Twitter, Instagram. По-свързани или по-разделечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Модел изкуствен интелект на OpenAI избяга на свобода и сам организира хакерска атака. Центровете за данни разкриват работни места, основно докато се изграждат, не като започнат да функционират. И как да подобрим Wi-Fi връзката си, съвети от Алекс Хил, един от пионерите в индустрията. Подробностите след малко. Слушайте ни.

Радио Пловдив и мрежите. Сензационната новина на седмицата долетя от компанията, създала ChatGPT OpenAI. Накратко тя звучи така. Един от моделите им на изкуствен интелект, по начин, който те определя като разбойнически, е успял да се измъкне от защитите и да организира хакерска атака. В резултат е получил достъп до сайта и се е здобил с чувствителна информация. Да видим сега кое е сензационното и какво евентуално стои за това. Самата компания описва своя агент или изпълнител, както е по-прецизно да бъде наричан, като напълно самостоятелен. Той е бил тестван в лабораторна среда, наричана на технологичен жаргон пясъчник, защото тя наподобява обезопасена детска площадка. Атакуваният сайт е Hugging Face, това е един от най-големите световни хъбове за споделяне на модели и изкуствен интелект. OpenAI определят инцидента като безпрецедентен и казват, че провеждат разследване заедно с хората от Hugging Face, чието ръководител е Клеман Делак. Той е написал в платформата X, че е непосилно за проумяване как всичко това се е случило напълно автономно. Британски правителствен говорител казва, че от Института за сигурност на изкуствения интелект изучават поведението на модела и продължават да работят с OpenAI и други лаборатории, за да подобрят защитите. Експерт казва за Радио 4 на BBC, че тези изпитания на сигурността се наричат пясъчници, защото се предполага, че са напълно сигурна среда, където можеш да наблюдаваш и анализираш на какво са способни моделите. Да, но в случая въпросните модели създават своя собствена кибератака срещу защитения пясъчник и намират уязвимост, която им помага да се измъкнат навън. Веднъж освободил се от контрол, изкуственият интелект идентифицира Hugging Face като вероятни източник на отговорите, които търси и се опитва да получи достъп. Така звучи сензацията, но Нил Лоренс, професор по машинно обучение в Кембридж, охлажда страстите с известна доза скептицизъм. В коментар за BBC той казва, че инцидентът се вписва добре в познатите възможности на текущото поколение модели изкуствен интелект. Професор Лоренс подчертава, че OpenAI иска да се позиционира добре на пазара на ценни книжа, докато същевременно среща силен натиск от страна на конкуренцията си Anthropic, които, може би си спомняте, не съвсем наскоро вдигнаха доста шум около мощния си модел Mythos. OpenAI трябва да догонват и затова демонстрират качествата на собствените си системи, обяснява простичко проф.

Мисес Лоренс. Въпреки това, за мнозина анализатори случката е идеален повод да се припомня способностите на усъвършенствените системи и също така и въпроса дали съществуващите защити са достатъчни.

Магистрал Пловдив и бизнес в мрежата. Мета обявиха, че разширява центъра си за данни Hyperion Richland Parish, Луизиана до 5 гигавата компютърен капацитет, което струва 50 милиарда долара. Това означава, че завишението в сравнение с обявените предварително 2 гигавата и 27 милиарда е значително. Хората се информират, че според разширения проект, който Мета описват като една от най-големите инфраструктурни инвестиции в света, ще включва и повече от милиард за местна инфраструктура, като пътища, вода и системи за отпадъчни води. Суперкластерите като Hyperion се различават от конвенционалните центрове заради подразделенията им за графична обработка и специализиран хардуер, проектиран специално за натоварване на изкуствен интелект, коментират CNBC. Говорител на компанията каза, че проектът трябва да достигне 2 гигавата през 2030, въпреки че няма крайен срок за достигането на 5 гигавата. Като част от условията по ангажимента, Мета са съгласни да финансират енергоснабдяването и трансмисионни проекти в Луизиана. Това обхваща 7 фабрики с комбиниран цикъл за природен газ, помещение за съхранение на батерии в 3 града и приблизително 240 мили система за високоволтова електромрежа. Мета се ангажира да платят пълната цена на енергията, водата и свързаната инфраструктура, за да не натоварват жителите на региона. Освен това, те даряват 5 милиона долара на колежа Delta Community, за да финансира стипендии за обучение на местни жители за позиции в центровете за данни и че всички зрелостници от гимназиите в Richland Parish могат да получат пълни стипендии за сертификатните си курсове. Заедно с това, за сега те възнамеряват да оставят обаче само 500 постоянни работници в съоръженията си. Междувременно, бумът на центровете за данни доведе до бум в броя на желаещите да станат електротехници. Анализаторите се чудят дали е възможно всички центрове да бъдат изградени преди обучаващите се специалисти да са завършили. Още по темата след малко.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Бумът на изграждане на центрове за данни доведе до бум в броя на хора, които искат да се обучават за електротехници по поддръжката им. Според анализаторите на Quartz, този бум може да приключи преди новите специалисти да са се лицензирали. В момента хиляди работници се обучават в Съединените щати. Съгласно информация от Бюрото за трудова статистика, това отнема от 3 до 5 години, така че всеки, който започва сега, най-рано ще си положи сертификата през 2028 година. Към този бъдещ момент изграждането на системите за изкуствен интелект може вече да е приключило. Парът на заявленията на чираците електротехници са скочили с повече от 70% между 2022 и 2024 година, сочат данни на Validated Insights. И съюзът на електротехниците в момента наброява повече от когато и да било практиканти. Очаква се грубо 55% от тях да отпаднат преди да са завършили курсовете си, но напливът е толкова значителен, че съществува вероятност огромен брой хора да излязат на трудовия пазар, точно когато темповете за изграждане на съоръженията намалеят. Всичко това са прогнози и очаквания, разбира се, и те само дават още един аспект към скоростта, с която се движат процесите в днешно време. А преди малко ви разказвах за проекта на Meta Hyperion, който едва ли ще бъде завършен до 2300 година, т.е. годината, в която се очаква първите квалифицирани работници да се дипломират. Но много други проекти ще бъдат завършени. Според очакванията на Goldman Sachs, точно тогава всичко ще утихне. Причината, както сме споменавали преди в предаването, че повече специалисти са нужни за изграждането на съоръжение като един център за данни, отколкото за поддръжката му. Мегапроектът Stargate, който е инициатива на OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX, планира да вложи 500 милиарда долара в центрове за данни и електроцентрали. Bloomberg твърдят, че те ще запазят 57% от състава си. Самият проект е значително и ярко доказателство за светкавишната скорост на осъществяването на инфраструктурни планове. Той започна да се реализира през втората четвърт на 2024 година и в рамките на година първите две сгради бяха свързани с захранването и включени. Пълното изграждане на 8-те здания трябва да бъде завършено до края на тази година, твърдят от Epoch AI. Това е изследователска група, която следи прогреса на Stargate. При Google, добавят от Quartz, нещата стоят малко по-различно. Компанията влага 50 милиона в обучението на 300 000 работници в повече от 20 американски щата. И програмите, по които работят, адресират незабавно недостига на работна ръка. Те не произвеждат сертифицирани електротехници. Курсовете не са между 3 и 5 годишни, а са в рамките на месец.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Какво пречи на Wi-Fi мрежите и как можем да изградим най-добрата от всички? Най-добрите съвети дава Алекс Хилс. Той е част от екипа, създал още през 1993 една от първите значителни Wi-Fi мрежи, докато е преподавател в Американския университет Карнеги Мелон. Хилс е автор на книга, в която описва тази история, като подчертава пречките, които възпрепятстват гладко работещите Wi-Fi мрежи. Някои от тях са очевидни, каквито са, например, дебелите стени. Други обаче са по-странни, коментира Томас Жермейн в статията си, посветена на книгата. Информацията е доста полезна, защото дава някои базови насоки, как човек сам може да подобри интернет връзката си. На първо място, това са микровълновите фурни. Те трябва да бъдат поставени така, че да не пречат. Wi-Fi, подобно на повечето безжични връзки, предава информация с радиовълни. Правителствата пазят повечето честоти за специфични дейности, като полицейската, контрола на въздушния транспорт и радиостанциите. Някои обаче са достъпни за нелицензирана обществена употреба и Wi-Fi мрежите, бутовите устройствата и микровълновите фурни ги използват. Следващият враг на интернет мрежата е аквариумът за рибки. Може да звучи невероятно, но специалистът е категоричен. Аквариумите пречат. Логично е, водата и радиосигналите не се обичат твърде много, така че ако аквариумът е между нас и рутера, това може да създаде проблеми. Подобни проблеми създават и отраженията на огледалата, както и телевизионните екрани. А друга пречка, това е зимата с нейните дъждове и снегове, накратко казано лошото време. Затова екипът на предаването ни ви пожелава преди всичко хубаво време и бъдете здрави. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

4 часа новини. Властите в испанския отвъдморски анклав Селута призоваха правителството към решителни и незабавни действия след пристигането на повече от 1500 мигранти през последните дни. Сред предложените мерки са спешни законови промени,

0: настаняване не могат да поемат нито един човек повече. Като пример той посочи центъра за непълнолетни в селата, който в момента работи на 1600% от капацитета си. Само през последните 24 часа са спасени 117 мигранти, опитали да стигнат с плуване от Мароко до селата. Регионалният правителствен съвет настоява за възможно най-скорошно изменение на закона за имиграцията с цел възстановяване на механизма за незабавно връщане на границата, прехвърляне както на пълнолетни, така и на непълнолетни лица към други автономни области в Испания, укрепване на материалните и човешките ресурси на силите за сигурност, както и засилване на сътрудничеството с Мароко за ограничаване на нерегламентираното влизане на испанска територия. От началото на годината близо 30 души са загинали в опит да достигнат до Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Норвежки тинейджър е признат за виновен в пътуване до Англия, за да извърши убийство, поръчено от международна престъпна банда, свързана с Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Йоханес Конгснес Натламп, 19 годишен от Ставангер, Норвегия, се е съгласил да застреля неизвестно за него лице за 25 000 евро през март миналата година. Два дни след пристигането му в Великобритания, въоръжена полиция го арестува в хотелска стая в Хъдърсфилд, западен Йоркшир, като изе два пистолета и боеприпаси. След малко над 17 часа обсъждане, съдебното жури в Олд Бейли, Централния наказателен съд, го призна за виновен в заговор за убийство след повторно разглеждане на делото. Натланд не реагира видимо на присъдата. Съдята го остави в ареста до произнасяне на присъдата през октомври. Натланд, който е работил на непълен работен ден в пицария, е бил вербуван от Foxtrot Network, шведска организирана престъпна група, свързана с иранското правителство. Опитът за убийство е бил осуетен, но потенциалната жертва на плана до сега не е идентифицирана. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Данъчната реформа в Кипър, която влезе в сила от 1 януари тази година, е в полза на хората с високи доходи, въпреки че правителството я представи като важна стъпка към социална справедливост, отчитаща интересите на хората с ниски доходи и средната класа. Това констатира нов доклад на Централната банка на Кипър. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Новата данъчна реформа повишава разполагаемия доход на физическите лица и намалява данъка върху доходите им като цяло, но тя прави малко за постигане на заявената от правителството цел за по-справедливо социално разпределение на фискалната тежест. Реалните данни показват, че за групите с по-ниски доходи няма почти никаква полза от нея, а най-големите печалби се получават от хората с високи доходи, посочват банковите експерти в обявеното проучване. Преди промените почти всеки втори данъкоплатец в Кипър е декларирал доход под облагаемия минимум, така че нарастването му от 19 500 евро на 22 000 евро почти не променя натоварването. Затова тези хора не могат да усетят преки финансови придобивки от реформата, подчертава докладът. Той изчислява, че средното годишно увеличение на разполагаемия доход за 10% от домакинствата с най-ниски доходи е едва 5 евро в сравнение с 1057 евро за групата на най-богатите заради данъчните облекчения, които те ползват. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Стара Загора.
1: Като търкуната в небето, сребърна монета, луната свети. Стара Загора е поетично смълчана в този час, уважаеми слушатели. От време на време, скрити в короните на достолепните липи и кестени в парк 5 октомври, се обаждат чухалите. А в предпоследния ден от календара на юли, екипът ни, чаровната е известна с отдадеността си към работата си, Милена Пълнова на звукорежисьорския пулт, усмихнатият и добронамерен към света звукотехник Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона, ви каним чрез отворения телефон 616-454 с код 042 заедно да напишем сценария на следващите близо 2 часа. Отправяме поканата точно днес в Международния ден на приятелството. Една стара притча разказва, че един ден любовта попитала приятелството: ти, защо съществуваш, когато мен не има? А приятелството отговорило: за да донеса усмивка там, където ти оставяш сълзи. Добра среща на всички, които ни слушат в този час.

0: Нали знаете, уважаеми слушатели, че личните истории на всеки един от нас плетат по невидим начин страниците на родовата ни памет. Затова днес ви питаме, кои приказки на вашите баба и дядо вие предадохте на внуците си.
1: Уча ги на това, което и мен са ме учили. Да се отнасят добре към възрастните, да са трудолюбиви. И мисля, че не съм ги учил на нищо лошо, което е по-важното.
0: А те на какво ви научиха?
2: На търпение. Мой порасна студент е вече, обаче възпитанието, което му даде благодарение на мен и на майка му и на баща му, сега резултатите са много добри. Едно от дъщото момче тук завърши строителния техникум, архитектура и строителство. Приеха го също така в София архитектура и строителство. Завършва годината с отличен. Само се гордеем с него.
0: Добрите уроци, преподадени на време, дават
2: резултати. Рано или късно, докато при един работник днеска, ако правиш едно, се вижда плочки да редиш, вижда се качествени са или не са. Докато при образованието, възпитанието трябва време и години.
3: Ами, какви уроци научих ли? Само хубави неща ми показва моята баба. Учила ме как да се грижа, как да готвя, да меся. Много ме е учила моята баба, много хубаво меси, прави месенци и погачи. Също така,
4: да спазваме традициите, да държим на семейството си, да ги обичаме децата.
5: Научиха ме да бъда много трудолюбива, да бъда добър човек и да помагам на всички около мен.
0: А ти какъв урок научи от твоята баба?
6: Да се грижа за ме всички други и най-вече мама и тачи. Всички да ме да се грижа за мен и аз да се грижа за тях. Да слушам всички, да съм мила, да съм с всички, да поздравя.

0: петли.
1: По първи петли.
2: Историческият музей в Харманли получи много голямо дарение от роднините на поетесата Димана Данева. А това е само един от поводите за разговор с професор доктор Цонка Къснакова, директор на музея от едно десетилетие време.
3: Това са портрети нейни, личния дневник, непубликувани даже стихотворения и други материали, писма, въобще кореспонденция между нея и нейни познати, колеги и така нататък. Изключително богато дарение. И беше една изключително интересна среща с наследниците няколко поколения на тази поетеса, чието име носи един от най-красивите паркове тук в Армави.
2: Тя е една от поетесите с прекършени мечти.
3: Да, наистина е така. Тук се помни. Тя има издадени реално 2-3 стихозбирки, няма много поради крехката възраст, в която умира. Тук има изключително много хубави спомени, съхранени за нея, за семейството ѝ. И вероятно това обяснява защо има предприятие Димана Данева, текстилно предприятие. В момента не знам дали функционира. Работеше доскоро, но имаше някакви финансови проблеми. Но паркът е много красив, става все по-красив. В момента в този парк всяка година, началото на септември, се провежда вече известния традиционен фестивал на Хармана. Прави ме впечатление, че от началото, което беше поставено 2017 година, до сега, непрекъснато виждаме всяка година, без някой да е поставил някакво изискване, все повече хора виждаме в Народна мусия.
2: Както е
3: да,
2: било
3: да,
2: на времето.
3: Да, Хармана. Идват и просто може човек да ги познае и по това. Нали, може да не е цяла мусия, може да има само
2: елемент
3: част от мусия. Буза, риза, чорапи, пристилка. Но нещо, което е свързано с народните носи. Изключително приятно настроение. Сякаш това е мястото за идентифициране на българщината. И действа много сплотяващо, много укрепващо българския дух. И аз съм много щастлива, че този фестивал на Хармана продължава все повече да се разширява, все повече участници, не само в национален мащаб, а и в международен.
2: Професор Къснакова, преди 10 години, когато поехте историческия музей в Харманли, какво заварихте? И как с времето за едно десетилетие те обогати своите фондове? Нарочно ви задавам този въпрос, защото ваша е инициативата да се

0: дали голяма, просторна, висока зала, в която да бъдат показани пристилки от цяла България.
1: Значи, преди мен толкова много работа е свършена от всички, които са били ангажирани в обществено-културно-историческо наследство на Харманли региона. Така че аз в никакъв случай не считам себе си за герой. Най-голяма заслуга за този богат музей, какъвто е исторически музей в Харманли, има Златан Петров, който 50-60 години посвещава от живота си за събиране на културно-исторически ценности. Той е един от създателите, разбира се, има много и съмишленици, които създават най-напред музейна сбирка. Продължава след това все повече и повече да увеличават съхранените експонати. И когато вече през 90-те години тази прекрасна сграда, в която е музея, която е паметник на културата, е по проект на главния архитект на Източна Румелия, Пиетро Монтани, е построена 1884-85 година. И тук вече фактически се разгръща една по-пълноценна такава краеведска дейност, тъй като вече има специална база. Всички колеги, които са били директори преди мен, разбира се, имат своите приноси, изключително значими. Много дарения има правени в нашия музей. Тази традиция продължава. Над 20 000 музейни единици, те са доста повече, дори откакто аз съм тук 10 години, но една огромна част от тях става точно благодарение на дарителите. Така че нашият народ е щедър народ. И това аз го оценям още повече в тези 10 години, в които съм директор на музея в Харманли. Колегата, който преди мен беше директор, доцент Спиридонов, е имал идея да създаде тук музей на българката. Свързано е, разбира се, с Гергана. Това изисква страшно много финанси, защото трябва да се закупуват носи от различните региони етнографски, нали, на България. И в последствие вече остава само една изложба с това име, свързано с българката. В момента да заменяме едни с други артефакти, колкото може по-често, т.е. да правим различни промени в самите експозиции, защото всички знаем, че когато посетим един музей, не си иска винаги да виждаме и нови неща. Тази богата база, която имаме като сграда от една страна и като фондохранилище от друга страна, ни задължава да показваме колкото може повече, по-голяма част от тези артефакти, които имаме. Хубавото е през тези години, че много добре работим в съдействие с община Харманли. Беше одобрен един проект за ремонт и реставрация на самата сграда на музея. Продължи 2 години и половина целият ремонт и реконструкции, които бяха направени. Сега музея е един от най-красивите, бих казала, в България. Благодарение на това, което е направил като проект самия архитект, и музеят е изключително добре изглежда в момента. Освен това, ние сме в много добър ансамбъл с стария сводец, известен тук в Харманли, Гърбав мост. Тъй като аз твърде много четох за Пиетро Монтани, който е един от строителите на модерната Османска империя, това ми даде възможност да разбера, че той познава изключително добре различните исторически аспекти на дадения регион и вероятно се е запознал много добре с това, което в Харманли има като най-интересни архитектурни забележителности, каквито са били, разбира се, през 16 век Керван Сарая, този сводестия мост, изворът на Белоногата и други сгради. И не случайно той избира мястото за тази постройка, ама на 5-6 метра от сводестия мост. И с това ние сме един прекрасен туристически ансамбъл в момента.
0: Слушам ви, професор Каснакова, и се питам, вие ли избрахте преди години историята или тя ви избра по някакъв начин? Завършила сте в Великотърновския университет.
1: Обичам да казвам, аз съм дъщеря на Мастейра. Мастейра, много хора не знаят, това е едно от древните тракийски имена на Сакар планина. Сакар, Странджа, Родопите са мистични. Самото име, самото название Мастейра е мистика, магия. Аз съм израсла в село Иерусалимово, Той е по южните склонове на Мастейра. Има изключително интересни скални образования или мегалити, както ги наричаме. На малко хора разказвам за това. Вероятно, тъй като съм израснала на такива мегалити от малка, с другите си две сестри, сме израснали там с духа на Мастейра. Може би това от много малка ми е насочило към историята, към миналото. Обичах много да ме разказват, търсех винаги по-възрастни хора от мен да разказват приказки, легенди, митове. Баща ми много ми е разказвал и той също обичаше историята, литературата. И самия

0: там и от него имам съхранени изключително интересни спомени. Затова понякога, когато съпруга ми разказва за това как баба му и дядо му какво са разказвали, аз почти му завиждам. Защото присъствието на баба и дядо са от изключително важно значение за всяко едно порастващо дете. Сега много често децата, внуците растат далече от бабите и дядовците си и мисля, че това не е добре. Децата, внуците обичат да са при баба и дядо, защото са по-спокойни.
1: Защото понякога имат повече време от родителите за тях, може би.
0: Да, да, точно това исках да споделя. За съжаление, често чувам сега, че децата казват, че не познават баба и дядо. И съм се чувствала много зле в такива ситуации. Не бива да се прекъсват тези връзки, защото това са историите, от които се гради и нашата национална история.

0: по първи петли.
1: Десетки родолюбци ще извървят последния път на Хаджи Димитър от връх Бузлуджа до средногорския връх Кадрафил в Средна гора. В следващите минути ви предлагаме да се отправим заедно и мислено към казанлъжкото село Енина, където днес по обед ще пристигнат участниците в националния поход, последния път на войводата. За родолюбивото събитие

0: Пред Кристина Русева разказва историха Гриша Горецов.
1: 10 години подред се организира туристически поход с няколко лъча, които тръгват от Бузлуджа, от мястото, където е била битката, полагат свинти и цветя горе, че там са избити много Хаджи Димитрови четници, и след това тръгват пеш. В този поход участват хора от цяла България. Той е част от годишния календар на Българския туристически съюз. Радостното е, че участват все повече млади хора, тъй като 10-та година ние ги посрещаме тук в Енина официално, с кмета на селото ги посреща, им организираме църквата Света Параскева, възможно да се поклонят пред гроба на свещеник Стефан Петков Манолов, и малка програмка, и възможно да си поотпочинат хората, защото преходът наистина е много голям.
2: Кога се очаква днес да пристигнат участниците в националния поход в Енина?
1: Пристигат някъде около 12:01 часа, зависи от времето вече какво е. Преходът е малко трънчев, защото е сухо, горещо и сухо обикновено времето, но идеята е да приобщим към това посрещане колко се може повече хора от Енина като общественост, като тук говорим не само за енинци, тъй като в Енина от доста години вече през лято пребиват и много гости, което е радост, разбира се. И ние правим съобщение, както примерно вие сте почели уведомлението в социалните мрежи, за да може колко се може повече хора да научат за тази благородна патриотична инициатива, ако имат желание да дойдат, да си запалят свещички, да чуят програмата, да се поклонят на гроба на свещеника и разбира се да разговарят с тези родолюбци.
2: Господин Горецов, нека да отдадем заслуженото като почет и признание на това, което е направил този голям българин. Кой е Стефан Манолов, отец Стефан Манолов?
1: Свещеник Стефан Петков Манолов е наистина великан, както пишат негови съвременници. Великан по душа и по тяло. Бил е ебер, физически силен, с много силен дух и много силна православна християнска вяра човек. Бих могъл спокойно да кажа най-уважавания, може би, сред своите съселени. Той израства в бедно семейство, самоограмотява се, да може да навлезе по-сериозно в православната християнска вяра и мечтата му да стане свещеник. Той е роден 1806 година, около 40 годишен става свещеник в Енина, ръкоположен от гръцкия тогавашен владика, ни забележете. Това е български свещеник, направи добро впечатление на гръцки владика по време на църковните борби между българи и гръци, значи това говори много добре за него. Но и на дело е бил истински християнин. Помагал е на хората в селото, без много да се вдига шум. Той дава от църковните парички, но казал, много шум не искам да се вдига. Давам ти, не искам да ме хвалиш, не искам ни да ли. Точно чисто по-християнски. Остава вдовец, умира на 97 години. 1903 година, повече от половин век остава вдовец. Жена му умира много рано, остава верен на жена си и на изглеждането си. Редовно посещава църквата до дълбоки старини с молитви, докато може. И най-важното всичко това е, че на 62 годишна възраст той всъщност става участник в събитията около Хаджи Димитровата чета, без много да се замисли, когато османските турци, за да замажат проблема големия, който става след четата, поради опасността, че великите сили ще създадат проблеми, и разрешават да бъдат погребани избитите на Бузлуджа по християнски обичай, и се обръщат към местните свещеници. От всички свещеници само той и крънски свещеници се отзовават, останалите от страх не посмяват да отидат. Докато той с 25 свои съселени и плюс 15 от Крън се качват на 20 юли на Илин ден след служба в Горещини. Те не знаят какво ще видят там и за риск на живота, защото Баши Бузука целият район го е издръжкал, грубо казано, на жаргон. И всеки един момент могат да падат в ръцете на тия озверени Баши Бузуци. Като родолюбец, той е и православен християнин, той се качва отгоре, извършва каквото е необходимо, което също е показателно. Не всеки е посмял да извърши това да рисковано действие, въпреки разрешението на османските официални власти. На следващата година, след всичко, което е видял, той съвсем нормално е да стане припокана да стане председател на тайния революционен комитет, когато Левски пребивава в Енина и създава тайния революционен комитет. Съвсем логично свещеник Стефан да стане председател на тайния комитет. 17 години по-късно, на вечерието на съединението на княжество България с Източна Румелия, по време на честване на четата на Хаджи Димитър горе на Бузлуджа, през Енина преминава майката на Хаджи Димитър, заедно с Захария Стоянов и част от дейците на тайния централен революционен комитет от Пловдив, които подготвят вече самото съединение. Предстиват тук майката на Хаджи Димитър, след прибират от тържествата горе на Бузлуджа, специално отива при него, за да разговарят като участник в събитията,

0: първи петли.
1: Със сигурност ще се съгласите с мен, уважаеми слушатели, че публицистиката, поезията, политиката, а и музиката са подвластни на времето. Каква е България в песните, в стиховете, в анекдотите на Иван Беловски? Знаят тези от вас, които са почитатели на неговото творчество, но какви са приказките, с които той израснал, ще научим от него самия в следващите минути.
2: Еми, какво да ви кажа, съм малко по-възрастното поколение и съм израсъл с такива автори като Рамбо Силек, Ангел Караличев. Вкъщи имаше такива детски приказки, ако мога така да кажа и да ви говоря на вашия въпрос, какви са приказките. Приказките са това, иначе приказките от семейството, от баща ми, от майка ми, от мои близки са били винаги положителни и насърчителни, за да се развивам в тази насока. От малък още не бях почнал да ходя на училище, почнах да свиря на цигулка, но не станах цигулар и така.
1: С какъв инструмент продължихте?
2: С тромпет. Свирих в училище, в ученически духов оркестър, след това бях в представителен духов оркестър, след това в казармата и така нататък. Той е също много труден инструмент, но с цигулката не ми провървя. На сила хубост не става.
1: Уроците по цигулка започнаха преди да се научите да пишете или след това?
2: Още бях някъде 5-6 годишни, дадоха ме нашите на една професорка Маркова се каза, купиха ми сериозна цигулка, но от мене не стана цигулар.
1: Но станат поет.
2: Автор, да кажем, нали? Може и поет, да, защото съм член на Съюза на писателите от 3 десетилетия, така че съм минал през всички перипетии на едно творческо израстване, ако мога така да кажа.
1: Първата ви публикация или една от първите във вестник Средношколско знаме. С каква усмивка тогава погледнахте света?
2: Еми, как да ви кажем, с очите на едно дете, което в смисъл още не се е сблъскало с живота, с едно вълнуващо чувство, каквото може би днешните деца, може би в началото на своето детство имат, но после ситуацията ги прекършва и стават други.
1: Свободният избор доколко определя съдбата на човека? Защото знаем, че свободата е хубаво нещо, но тя е опасна.
2: Да, така е. Ще се опитам да ви кажа, че дето беше казал Мигел де Сервантес, свободата сам, че е на върха на бойното копие, така че това е верно, абсолютно верно. Тя се извоюва по много труден начин, минавате през много битки и накрая, когато се почувстваш свободен и освободен от своите вътрешни, може би на трапчиви някакви такива желания, тогава си свободен и можеш да правиш в творчеството си това, което трябва. Винаги съм бил свободен и съм се чувствал като свободен човек, но днешната свободи, ако мога така да кажа, не ми пасва, не ми харесва. Човек трябва да има някакви вътрешни спирачки.
1: А в момента, когато наблюдавате всичко, което се случва около нас, имате ли усещането, че е необходимо духовно възраждане?
2: Да, катарзис трябва да има, обязателно трябва да има, защото ние сме в една затънена улица, в една улица без изход. Това е моето лично мнение. Аз обичам много свободата, но човек трябва да има самосъзнание, да знае какво иска и какво може и да не досажда на другите с свободомислието си в кавички. Има една много интересна книжка, всеки българин е длъжен да я прочете. Тя се казва Народопсихологията на българина и там е обяснено всичко.
1: На Иван Хаджийски.
2: Гениален. Някак си е заложено генетично. Не на всички. Аз много се радвам, като открия човек, който не е обременен и който не носи тези недостатъци. Много се радвам. Просто страшно много се радвам. Тези, които са останали тук, мои приятели, близки, нини, даже понесоха всички заедно тази тежест и продължаваме да я носиме този кръст, ако мога така да кажа, на нескончаемия преход.

0: нескончаем преход, докато другите са може би по-добре, но в едно такова еснаско благополучие или радвайки се на социалните системи на другите страни.
1: Ако сега трябва да направите избор, бихте ли избрал да напуснете и вие България?
0: Никакъв случай.
1: Кое ви задържа тук?
0: Може би, ако ви кажа, пак ще е клише, любовта към България, към родината.
1: Кога записахте първата си песен, господин Беловски?
0: Първата песен съм я записал като ученик, обаче тя е на някакво такова смешно ниво. А след това в казармата съм бил, нали, като музикант и като редови войник. Първата ми песен е някъде от между 35 и 40.
1: Какво възпяхте в нея?
0: Пак някаква такава по-съкровена любов към отечеството, но лишено от идеологеми. Защото тогава се пишеше за партията, за народа, за правителството. Аз просто си написах една песен, посветена на България.
1: А сега с благоволението признавам на колегата Милена Пълнова, избирам да продължим разнопутната ни среща с песента «Заспали къщи» по текст на Иван Беловски в изпълнение на Деян Неделчев и Румяна Коцева.

телефон 616-454-042 е отворен, уважаеми слушатели, и на него ви очаква звукотехникът Петър Неделчев. Позвонете ни.

0: 5 часа, емисия новини. Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток, предава Associated Press. Тези действия представляват допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината в центъра на града. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във война.

0: войната между САЩ и Иран да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. В него, освен местни жители, се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети-цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините, Даниела Костова.
1: 3 месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламент. Даниел Инков информира.
2: Само 3 месеца преди президентските избори парламентът е на път да промени правилата за гласуване. На второ четене в ресорната комисия депутатите приеха ключовите изменения в изборния кодекс, с които машинното гласуване става основен начин за упражняване на вота. Очаква се извънредно точката да влезе в дневния ред за днешния ден. Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия преотпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. Управляващото мнозинство оттегли предложението Министерството на вътрешните работи да участва в сертифицирането на софтуера за машините за гласуване. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението заседанието на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо до сегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
1: Жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари действат в Кипър днес. Властите засилиха препоръките си към хората за предпазване от горещата вълна, която ще продължи да засяга острова до края на седмицата. Бранислава Бобанец предава от Никозия.
3: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято до сега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето в България слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Продължителност на деня 14 часа и 33 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 49 минути и изгрява в 21 часа и 26 минути. Фаза на Луната един ден след пълнолуние. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от около 24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

В 211-я ден от годината и предпоследен от календара на горещият юли. 7 минути след 5 от студиото на Радио Стара Загора, Милена Пълнова, Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Ви очакваме на отворения телефон на 616-454 с код 042. С любопитство, уважаеми слушатели, очакваме да ни споделите днес кои приказки на баба и дядо предадохте на децата и внуците си.

Понякога си мисля, че думите на нашите предци са едно от най-големите наследства, които получаваме в земния си живот. Защото споделените съвети в общуването са уроците, които помним от деца и пренасяме на нашите деца като по-възрастни. На телефон 616-454 с код 042. Наистина тази сутрин сме любопитни, уважаеми слушатели, да узнаем

0: кои приказки, кои уроци на баба и дядо вие съумяхте да предадете на вашите деца и внуци?
1: Ами, какви уроци да работиме, да помагаме на старите, като има айла тук да помогнеш на дядо и на... Айде сега, като порасна малко, айде сега ще изкараш краите. Няма, брате, няма. Викам, ме срам от кучата. Ами ние ще придружиме до Дънка село, там нататък. Я вырасла край, те се знаят, те от ливадата, тя заградена с тело там и колои.
2: На времето, което съм живели като деца, и с тях и работяме. На колата, на каруцата, волове сме пасали, снопи сме влакали.
3: Ами, възпитание най-важното. Голямо възпитание ни даваха. Послушам бях много. И баща ми, и майка ми също бяха много възпитани. Старчета. И така беше и възпитанието ни и до днешния ден. Продължаваме с децата, с внуците. Внуците все ми викаха така. Ей, дядо, много си възпитам, много си послушам. Уди съм и много на тях, но и те се отчитава много добре. И така е. Така е живота. Така, до днешния ден така достигна работа.
4: Научиха ме да слушам приказки и да разказвам, защото дядо ми много ми четеше. Баба ми ме научи да обичам цветя, въобще всякаква зеленина в двора. И се опитваше да ме накара да се грижа за нея, но аз някак си не го прехванах това. Много ми разказваха за живота си, за семейството и може би от тях прихванах този интерес към старата история, към родовете, към родословните изследвания, да кажем сега на съвременен език. А другата ми баба, тракийска бежанка, бабата на моя баща, тя също много ми е разказвала за нейния живот, за трудностите, през които са минали. И това, което запомних от нея, че всичко минава. И хубавото и лошото в живота минава и трябва някак си сравнително спокойно да посрещаме всички тия незгоди, пък и радостите даже, защото те отшумяват, минават и живота си върви, както тя казваше.

0: По първи петли.
1: Часовникът в студиото на 90-годишната ни радиостанция деликатно ни подсеща, че вече е дошло време да чуем какво ни доверявате тази сутрин на отворения телефон 616-454 с код 042.
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелимачев от Ивайловград. Поздравява вече, напомните за Хаджи Димитър, един достоен българин, отдал живота си за свободата на майка България. И искам да напомня, че на 2 август отбелязваме годишнина 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Нека на този ден да си спомним за забравените наши герои, които по политически причини не се споменава името на един достоен българин, участник в Илинденско-Преображенското въстание. Това е войводата Тани Николов, който отдаде живота си за свободата на майка България, оцеля от куршумите на турски башибозук, но беше убит след 9 септември 1944 година по нареждане на комунистическата партия край Асеноград. Нека да се спомня и за другите забравени герои, един от участниците в Илинденско-Преображенското въстание. Това е войводата Анастас Разбойников от Свиленград. Също така искам да напомня, че на 31 юли утре са Богородичните заговезни, а от събота започва Богородичния пост. Искам да пожелая на всички архиереи от Старозагорска епархия леки пости и с радост на 15 август да посрещнем успението на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници.
3: Добро утро, казвам Младен Димов на радиото от града, на улиците, ориентирани по паралелите и меридианите на света, на лепите и на изключителните творци, во главе с бореща за тази сутрин, госпожа Мила Маринова. Моля, по повод вчерашния рожден ден, да бъде поздравена тя, както и талантливите поети, госпожа Дора Милева от София и господин инженер Петко Павлов, също от София, с пожелание да ги спохождат здравето, сладкия живот, късмета и творческите успехи в необятните простори на креативността. Нека да са живи и здрави и винаги да ни радват с техните успехи в това поприще. Благодаря.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: пътуващия хроникьор и черно-белите му снимки разказва кураторът на експозицията Олимпия Даниел в разговор с Станислава Раянова.
1: Има късмет и професионалния шанс да започне през 1982 година работа в Френското външно министерство. Работи до 2019, когато се пенсионира. И освен, че има професионалното задължение, но и късмета да посети почти всички държави по света. Разбира се, по официални поводи или по поводи, които са кризисни точки, природни катаклизми. Беше невероятно трудно да се селектират, защото това са милиони кадри, но приемам го като наистина шанс за мен и голям късмет и голямо доверие, разбира се. Така ние спяхме на около 90 и няколко работи, защото просто галерията не може да побере повече. Опитахме се да правим една колекция, която да не е директно свързана с политически събития, по-скоро с последствията от тези политически събития.
2: Да разбираме, че изложбата показва двете лица на историята, официалната и човешката.
1: Бих казала, че всеки кадър е документ, освен документ и наистина произведение на изкуството, защото самия фотограф никога допълнително не кадрира снимката. Това е така. Този момент, както е видян тогава, много са силни нещата, но като че ли, може би, за да ориентираме публиката, има един невероятен кадър от срещата на върха в Версай, по-скоро подготовката. Извадени са бюстове на бивши величия и един човек, който забърсва праха и няма как човек да не, така, да не види в този кадър как всъщност и величието, и властта, и всичко е в ръцете на човека, който поддържа това нещо във форма. Минало, бъдеще, история, всичко в един кадър. Много помага на това, че и нещата са черно-бели. Класическа.
2: Въздействието на черно-бялата фотография продължава да е все толкова силно и може би и фактът, че, както казахте, всички фотографии в изложбата са представени без никаква дигитална обработка, подсилва това въздействие. Така ли е наистина?
1: Точно така. Аз мисля, че все повече силата на черно-бялата фотография ще въздейства, защото ние сме вече в потоците на всички социални мрежи и това бълване на цвят, на шум, на излишъци след време ни кара да искаме нещо по-просто, по-чисто, по-стойностно. Мисля, че черно-бялата фотография все повече ще бъде оценявана.
2: Тези кадри представят история, световна история и личности. 82-25-та, цялата експозиция проследява ли хронологията на времето?
1: Разбира се, човек може да види как много бързо по стените преминават тия последни 45 години, но като че ли нашата цел беше по-скоро да направим няколко акцента в отделни теми за войната и нейните белези, за живота и любовта в най-чистата им автентична форма. Има един клъстър на детски портрети, в които човек си дава сметка, че с малки изключения, но децата вече гледат с поглед на възрастен.
2: Има ли снимка, която ви накара да замълчите?
1: Всичко, което видях в архива му, е нещо такова, но да, нещо много лично, понеже съм била в Мостър и има една много трогателна снимка от Мостър 2019 година, която показва жена, която пресича улицата покрай надупчен от куршумите стена и се виждат тези последствия от войната. И някой е написал със спрей: всички живеем под едно и също небе. Наистина човек просто може да замълчи.

в очите ти, в тях виждам колко много сме пораснали. И огън от отминали събития опарва моите рани.

0: по първи петли.
1: Телефонният секретар е едно от доказателствата за топлата ни връзка през годините, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че в Международния ден на приятелството го използвате толкова активно. Нека да чуем какво споделихте на него сега.
2: Добро утро, ранобудни колеги от нашето българско радио Стара Загора. Здравейте и вие, приятели радиослушатели от страната. Обаждам се с полъха на Черноморския бриз от Варна, аз Стефан Николаев. И понеже след дълго време отново чувам вълшебния глас на поетичната душевност и на гражданската съвест, на професионалистката в радиожурналистиката, не само от Стара Загора, а в целия национален български ефир, Мила Маринова, аз искам да прочета едно свое стихотворение от поредната си стихосбирка, която наскоро излезе. Тази стихосбирка се казва Изстрадано безвремие.

0: продължавам да ги ценя, помня и обичам. Днес е Международният ден на приятелството. И ето, аз започвам своето стихотворение, озаглавено «Незаличими спомени». Пристанища са дните ни, когато изпращаме си близките добри, когато в слънчево и жешковито лято посрещаме ги вечер и взори, а нощите ни греят звездолики с лунната пътека в лъчина, величествени като древните антики, потънали в вечна тишина. Ще ни напомнят спомени свещени за всички мигове, забравени от нас, и ще мълвят за празници рождени, тъй както стихове творех и аз. Такава е съдбата ни. Такава. Една недомечтана бъднина. Дали ще бъдат някога в забрава онези дни, оставили следа? Бих искал да поздравя своят приятел, дългогодишният директор на радио Стара Загора, моят добър приятел Любомир Чешмеджиев. Да го попитам, ако слуша своето, нашето любимо радио в града на лепите и поетите, как е със здравето? Как си в този китен, летен, жешки ден в Стара Загора, Любо? Желая ти здраве, семейно щастие и да бъдеш все така добър и обичан. Желая на всички приятели семейно щастие, разбира се, много здраве и да прекарат дните си в бъдното като достойни житейски старини. До нови срещи, уважаеми колеги! От мен Стефан Николаев от Варна.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казва се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава на моите приятели от Лопари Петли. А това са Красимир Георгиев от Пловдив, семейството на Тонко Стоянов от град Раднево, семейството на Николай Николов от село Гаганица, бай Иван Алексеев от Врачанския Балкан, бай Младен Димов от София, и моя втори брат Илия от село Борзия. Илия, тегаме се за събота, нали? Да празнуваме. Ако може да пуснете една песен на Даваш ли, даваш Балканджи Йоу, ще бъда много благодарен. Благодаря ви, радио Стара Загора.

0: И след тази песен по ваше желание в изпълнение на Пенка Павлова продължаваме с още благопожелания и поздрави към обични хора, записани на отворения телефон 616-454 с код 042.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Вие можеш ли? Хубаво предаване правите. Живи, здрави водете, водещите, музикални редактори, да сте живи, здрави. Ахмет Мурат съм от Дулово. Поздравявам Елена Павлова, Аврамов са от Пловдив. Поздравявам семейство Кожихарови от Горна Оряховица. Поздравявам Валю от Разград, музиканта, първите петли пееше, музика ни пускаше, да е жив и здрав Валю от Разград. Винаги хубави песни пееше, ека да е жив и здрав. Поздравявам Петранка Неткова от Силистра, тя в момента се намира Айдемир в старческия дом. Нека там по-подробно, по-хубаво, нека да е жива, здрава. И поздравявам Неделчев, автобусния шофьор. Той вози първите петли, срещите. Винаги весел беше, приятно беше. Пожеланието на първите петли спира и спира, тръгва и тръгва. Навсякъде заедно удоволствието на пътниците. Ека да е жив, здрав. Поздравявам Алисефер от Черник, да са живи, здрави, винаги весели, приятно. Те ми желая, деня нека берекет лия да бъди, усмихнат да бъди, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, радио Стара Загора, благодаря. Нека деня приятен да бъди, весел да бъди. Приятна работа ви желая.
2: Добро утро на екипа на радио Стара Загора. Здравейте, уважаеми глашатаи на българщината, будители, посветители. На вчерашната дата, 29 юли, честит рожден ден на народния поет инженер Петко Павлов от село Скравена, Ботевградско, обожател и приятел на радиото, който в своята стихосбирка преди и след Апостола 59 стиха възхвали и увековечи славата и геройството на великите синове на България Левски и Ботев. За същата дата честит рожден ден на една лавица в добивекално отношение и така в професията и живота Мила Маринова, която за моя приятна изненада е водеща тази сутрин в радиото. И на двамата човека от Варшавска планина пожелава прекрасно яко телесие, вечно младосърдие, мощно душе свежие и късмет, но поне за над столетие. Да бъде, да бъде. Благодаря ви и всичко най-добро на екипа.

Екипът ни Милена Пълнова на звукорежисерския пулт, Петър Неделчев, звукотехник и аз Мила Маринова пред микрофона. Избрахме в Международния ден на приятелството да ви припомним, че приятелите са онези земни ангели, които ти помагат да се изправиш на крака, когато крилете ти са забравили как да се разтворят за полет. Завършваме това издание на предаването по първи петли с една песен. Песен на неостаряващата жена в родната ни естрада. Тя, уважаеми слушатели, завършва всеки свой концерт с песен, посветена на приятелите. Приемете тази песен на Кичка Бодурова като благодарност, че споделихте компанията ни. Дочуване до следващата ни среща в ефира.

Рама Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,3

5 МГц. Кърджали 6, 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Купи билет, изтрий скречкарта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Българското футболно първенство вече се завъртя и неусетно стигнахме до третия кръг на Първа лига. В събота Ботев ще домакинства на Черно море на собствения си стадион. И двата тима започнаха колебливо новата кампания с равенство и загуба. Станислав Генчев все още не е записал победа начело на канарчетата и ще направи всичко възможно да поправи този пропуск. След загуба в градското дерби, Черно море също няма право на нова грешка. Как ще се развият събитията на стадион Христо Ботев, ще научите от прякото предаване на футболната среща в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

0: 7 часа на 30 юли, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран. В отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати в Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Останете с подробностите. Три месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Очаква се темата да бъде включена извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия прие отпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при съображения за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението за заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
0: Жители на село Безмери, привърженици на партия Възраждане, организират и тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобазата в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол, Даниела Костова.
2: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. Освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините, Даниела Костова.
0: Новините от Близкия изток. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в региона. От централното командване СЕНТКОМ посочиха, че са били поразени десетки цели. Това представлява допълнително нарастване на напрежението след кратък период на относително спокойствие, отбелязва Associated Press. Иранските държавни медии излъчиха във вторник изявление на Корпуса на революционните гвардейци, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените й сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Консултациите се водят с десетки страни. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с десетки балистични

0: балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за експлозии и нанесени щети в цялата страна, както и за убити и ранени хора. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: В столицата Киев са се чули множество експлозии. Убит е най-малко един човек, двама са ранени. Няколко нежилищни обекта са се запалили, заяви кметът на града Виталий Кличко. Въздушна тревога е била обявена в повечето региони на Украина. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя поредна мащабна атака. Шестима души са били ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени и многоетажни жилищни сгради. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити шестима души, сред които две деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Експлозии са отекнали и в град Ивано-Франковск, както и в околния регион, граничещ с Румъния. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Компанията пренасочи веригите си за доставки след атаката. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украина, армията е вдигнала изтребители, които да охраняват полското въздушно пространство. За новините Елизабет Гогова.
0: А в Полша бившата управляваща партия Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премьер Матеуш Моравецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моравецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава. След загубата на парламентарните избори през 2023 партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
0: В Съвета за сигурност на ООН се очаква първо закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. Унгарската ядрена електроцентрала Пакш ще изведе от експлоатация един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Реката захранва съоръжението с охлаждаща вода. Министърът на околната среда Ласло Гайдош каза, че властите имат готовност да осигурят необходимата вода за централата. В АЕЦ Пакш работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането ще намали производството до около 60% от капацитета. 3 огнеборци загинаха в пожарите в Гърция. На някои острови огънят достигне до къщи и вили, обитателите им са евакуирани, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казах, от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на 3 села. Огън е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довел до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция, Катя Паева.
0: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка заяви, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че по данни на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия, пожарът, засягащ районите на Мадрид и Авила, вече е технически овладян. Заради това са отменени всички заповеди за евакуация и изисквания за оставане по домовете в провинция Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И френските пожарникари продължават усилията си. Те се опитват да овладеят горските пожари близо до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани от околните райони. Според министъра на вътрешните работи Лоран Нуньес, ситуацията в региона остава много неблагоприятна и пожарът се движи хаотично към Бордо. Над 150 къщи са разрушени от огъня. В югозападна Франция са изгорели 42 000 хектара, което е една от най-мащабните щети, причинени от горски пожари от Втората световна война насам. Двоен жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари са в сила в Кипър. Горещата вълна ще продължи до края на седмицата, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
5: Кипър изживява гореща и уска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: А в по-голямата част от Англия е обявена суша вследствие на горещото и сухо време, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Съобщението на Агенцията по околна среда обхваща голяма част от Централна, Източна и Южна Англия и е публичен знак, че може да последват допълнителни ограничения върху потреблението на вода. От агенцията добавиха, че последиците вече се усещат, включително ниски речни нива, ранна реколта и висок ръст от горски пожари. Повече от 20 милиона души вече са под забрана за използване на маркучи. Британската столица Лондон попада в списъка с районите, където е обявена суша. Части от Уелс също покриват условията за обявяване на суша. Шотландия и Северна Ирландия за момента не представляват загриженост за Агенцията по околната среда, но в Шотландия се наблюдава недостиг на вода. По принцип няма точно определение за суша, но обикновено става дума за период на продължително, необичайно сухо време, което може да окаже въздействие върху хората, природата и околната среда, като крайното решение е на агенцията предвид всички тези фактори. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес летище Бургас очаква своя 1-милионен пътник, което е с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Статистиката показва, че има лек ръст на туристите тази година. Летището обслужва полети в над 70 посоки този сезон. Разширява се мрежата от маршрути, като например към Рим, Лил и Париж. Поддържат се завоювани позиции чрез традиционни пазари като Полша, Унгария и Ирландия, съобщават от летището. Спортните новини и Петър Ненов. Добро утро.
7: Добро утро. Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг Левски завърши 2 на 2 с Университатия в Крайова и продължава напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдаир бяха точни за сините, а Банку и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Датският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Гурник Забже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Бершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2 на 0. В турнира Лига на конференциите Копенхаген изпита сериозни трудности, но отстрани украинския Полисия Житомир и се класира за третия предварителен кръг. С човек по-малко датчаните победиха с 2 на 1 и продължават напред с общ резултат 5 на 4. Юношата на футболния Нефтохимик Михаил Янакиев ще продължи кариерата си в школата на италианския Сампдория. Роденият през 2010 година централен защитник подписа 3-годишен договор с шампиона на Италия от 1991 година. В Сампдория е вратарят Андрей Кръстев. Националният ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в 8-ма финална среща. Така нашите ще играят за разпределение на местата от 9 до 16, а следващият им съперник е отбора на Сърбия. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. 32-годишният пловдивчанин загуби от французина Пол Иншулспе с 6 на 1, 6 на 7 и 0 на 6.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
8: Здравейте! Температурите в страната са от 13 градуса в Видин и Елхово до 22 градуса в Свищов. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 276-я километър на пътя София Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. От 8 до 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час има ограничение на скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас. както и от 208 до 229 в посока София. По магистрала Хемус от 22 до 30 км в посока Варна максималната скорост е 100 км в час. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран в отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати и Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие, ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа на предаването. Политическата картина, според най-новия сондаж на агенция Alpha Research, новия облик на археологическия подлез в Пловдив, напрежението между МРРБ и Пампорово, опасенията за нови наводнения заради обраслото корито на река Стряма и традицията на гайдарското надсвирване в село Гела. Това са част от темите на сутрешната ни среща днес. Ето събеседниците ни. Анализът на политическата картина ще бъде от социолога Павел Вълчев. Ще чуем архитект Димитър Джугаланов, който проектира едновременно модерна и исторически автентична визия на подлеза, който по улица от римско време ни води покрай останките на античната вила Ирини. Ще чуем аргументите на министър Иван Шишков да спре изграждането на 4-седалковия лифт в Пампорово, както и коментара на изпълнителния директор на дружеството Стефан Присадов. Репортажът на Иванка Петкова събира тревогите на кметовете на Трилистник и Калековец от непочистеното речно корито, което минава през селата и буди спомени от водни бедствия от преди няколко години. Спомени и очаквания ще има и в разговора на кмета на Широка Лъка Васил Седянков, ден преди гайдите да огласят поляните на село Вила за традиционния родов събор и надсвирване. Останете с нас, за да научим повече. Аз съм Паулина Комсалова. Новините до обяд ще научаваме от Стоян Тързиев. Ще слушаме музика, която избира Ангел Димитров.

0: Петя Крушева е историк и магистър културолог, изследовател на средновековната кулинария, магическите и лечебни практики на Балканите, ролята на жената в средновековното общество, включително и дамската средновековна мода. Какво ни сподели за своята работа и за своя светоглед, можете да чуете от публикацията на сайта на Радио Пловдив, а точно днес ще припомним един фрагмент от целия разговор.
1: Добро утро, ден!
0: Имате ли, Петя Крушева, вие усещането, че сте намерила себе си?
2: Да, определено. Да. Имам удоволствието от поне десетина години да работя за себе си и да работя това, което искам, което ми е приятно и да го работя с... Не, че друг път не съм работила това, което мога, но все пак съм ходила на работа в чисто бюрократичен стил от 9 до 5, което среща се с възможни хора, които ти действат на психиката положително или отрицателно и всякакви други такива неща. Човек, ако може да ги избегне и да постигне един психологически комфорт, най-доброто, което може да се случи. Психологическия комфорт е по-важен дори от заплащането.
0: Планирате ли деня си? Планирате ли това, което ви предстои? Плашите ли се от импровизацията или би могла да ви вдъхнови?
2: Импровизацията вдъхновява. Да, основни рутинни дейности винаги знам за деня какво трябва да се свърши, но да, винаги мога да импровизирам и никога не съм, разбира се, защитена и застрахована от липса на лоши изненади, за съжаление. Но и добри изненади.
0: Суеверна ли сте?
2: Суеверна не, по-скоро съм вярваща.
0: В какво безрезервно вярвате?
2: В майка ми и в Бог.
0: А кое ви е бучката захар в един ден?
2: Сутрешното ми кафе, да го изпия на спокойствие. Без да мисля за абсолютно никой и нищо. След него вече започвам да правя каквото е необходимо, но удоволствието да си изпия кафето на спокойствие е нещо, което е много важно.
0: Стигат ли ви 24 часа в денонощието за това, което сте планирали, което искате да направите?
2: Понякога не, но успявам да наваксам.
0: А как се балансирате между тази философия на живеенето в устойчиви ценности и амбицията? Вие сте изследовател, вие сте човек с планове за научна кариера, за изява.
2: Ами след като си изпия сутрешното кафе и си планирам деня, започвам да отмятам задачите. И винаги, всеки ден, наред с рутинните и битовизми, винаги отделям време за фирмата си и за изследователската си дейност, защото в крайна сметка това са две неща, които съм си поставила за цел, аз като единовен трябва да ги постигна. А и вярвам, че човек, в крайна сметка, Бог помага на тези, които работят за това, което искат.
0: Добро място ли е България за живеене, за бизнес и за наука?
2: Бих казала, че е трудно, но има далеч по-лоши неща и места от България. Така че не трябва да се оплакваме. Човек, когато иска, може да постигне. Да, разбира се, има доста спънки, но пък могат да се преодолеят.
0: А кое ви гневи, кое ви вади от равновесие, дори в ежедневието?
2: Простотията и неграмотността, наглостта на простия човек, който на всяка цена иска да бъде чут и да бъде наложен с правотата си.
0: А как си почивате?

0: как се връщате в себе си?
1: Като ги игнорирам. И разбира се, като отворя книгите, които ще ме върнат в един по-друг свят и ще ме накарат да се занимавам, вместо да се невротизирам и да трупам агресия в себе си, ще насоча усилията си за нещо по-смислено и градивно.
0: Ако сега можете да промените нещо от пътя, който имате до тук, разбира се, много по-голяма част от него предстои, бихте ли коригирали нещо в избора, който сте правили до тук?
1: Не. Всичките ми завои, които съм направила или съм била принудена да ги направя, в крайна сметка са ме довели до тук, което съм, и аз съм доволна от това.
0: Кое от миналото, което изучавате, искате да реконструирате, мечта ви е? Както тези лагери средновековни, които правите, и други възстановки?
1: Искам да възстановя в пълния блясък и разкош един царски пир. В пълния му блясък и разкош, с ястията, с церемониала, с хората, участващи в него, с забавленията, с атмосферата, с музиката.
0: Пожелавам ви го.
1: Благодаря.
0: Имате ли такъв план да го реализирате?
1: Да, и работя за него.
0: Дано да ви се изпълни. Как бихте продължила репликата «Добро утро, ден»?
1: Бъдете амбицирани и работете с кеф, по-малко негативизми.
0: Петя Крушева в «Добро утро, ден».

от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август нагребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Четири години след опустошителното наводнение в Калековеце в Трилистник, при което 120 къщи пострадаха, кметовете на тези села в община Марица отново са разтревожени. Според тях, речното корито е обрасло с дървета и храсти, част от дигите са компрометирани. Опасяват се, че при нови обилни валежи бедствието може да се повтори и затова настояват за спешни мерки от страна на държавните институции. Разказва в репортажа си Иванка Петкова.
3: Кметовете на селата Калековец и Трилистник в община Марица алармират за сериозна опасност от наводнения заради компрометираното състояние на коритото на река Стряма. Преди дни междуведомствена комисия отново установи затлачени участъци и големи дървета, израснали в коритото на реката, паднали дънери и сериозни изменения в течението, които ограничават проводимостта на коритото и създават опасности от разливи. Кметът на село Калековец Георги Вълков предупреди, че дигите на Стряма са компрометирани и при нови обилни валежи последствията могат да бъдат катастрофални. Затова е изпратил писмо до институциите.
4: Река Стряма е в много окаяно състояние. Цялата е обрасла с дървета, не е почиствана, може би над 15 години, 20, аз не си спомням да е влезнала техника да почиства реката. От последните дъждове, пролетните, дигите на две или на три места са изядени и компрометирани. Както от едната страна могат да залеят Калековец, така и от другата страна могат да залеят и отново село Трилистник. Цялата река е обрасла с големи дървета. Тя е просто като гора.
3: Не е ли почиствана след последното наводнение преди 4 години?
4: Не е почиствана абсолютно нищо. Само укрепиха дигата, където се скъса и заля Трилистник.
3: Алармирали ли сте различните институции, господин Вълков, за този проблем?
4: Кмета на Трилистник е алармирал. Аз преди 10 дни също пуснах писма до Министерски съвет, до Министерството на земеделието, до Батенова дирекция, до напоителни системи. До всички институции съм пуснал писмо и отговорът е, както всеки път, един и същ.
3: Какъв?
4: Мълчание. Искам тези институции да се задействат, държавата да се вземе в ръце и това, което да се почисти един път завинаги.
3: Обмислите ли протести, господин Вълков?
4: Ами ако се наложи, да.
3: Кметът на съседното село Трилистник, Мирчо Петров, заяви, че въпреки многобройните проверки и обещания, реални действия не са предприети.
5: Ако знаете колко много работа се върши, обаче на книга. Всички са загрижени, всички пишат, включително министъра на земеделие, областна администрация, басейнова дирекция, напоителни системи. Всичките загрижени за нашите хора в село Трилистник и останалите тук по течението на Марица. Казвам го малко с насмешка, но е истина. Това е продължение на 20 години, откакто аз съм кмет. Всички показват колко са загрижени и всичко стига до там написаното и почти няма нищо свършено реално. И ще ви кажа нещо с най-голяма отговорност на думите си. Стигнах до извода, че институциите е по-лесно да платят на хората едно обезщетение минимално, отколкото да купат две скъпи машини да поддържат коритото на реката.
3: Това звучи ужасно.
5: Еми, да, но е истина.
3: Господин Петров, в момента какво е състоянието на коритото на река Стряма в рамките на Трилистник?
5: В рамките на Трилистник е перфектно. Може да дойдат да се снимат дори колко е хубаво, колко е красиво. Но река Стряма е от Марица до Клисура. При един по-голям валеж, само за 4 часа, коритото на реката са пълни и не се знае в кой участък ще се излезе. Тя дали ще излезе в Трилистник или ще излезе на Калековец, разликата водата да дойде до Трилистник е от 2 до 3 часа, което нас не ни успокоява. Ние, населението на Трилистник, струваме едно минимално обезщетение. 120 къщи, минимум на всяко жилище е от 40 до 60 хиляди лева, даже на някои повече, но минимум едно 40 хиляди лева да се възстановят нашите хора домовете. А има още хора, поне 2-3 семейства, които нямаха възможност и долните етажи, които бяха наводнени, продължават да са в мухъл и с

0: изнили там стени до грами и така.
1: 4 години след наводнението.
0: Ми да, а тези, които носят отговорност на отгоре и се взимат заплатите, предполагам, че живеят на втория или третия етаж в апартаментите и оттам не съжаляват нас, като се наводним. Те наистина всичките работят като травена агенция. Чакат да се случи лошото и тогава да се появят.
1: Кметът на община Марица Димитър Иванов също е категоричен, че са необходими незабавни действия, за да се предотвратят нови бедствия.
2: Не искам да се помислям за ужаса, който изживяхме само преди 4 години, когато реката трезна от своето корито в землището на село Калековец и наводни село Трелисник. Бяхме поели една много добра инициатива съвместно с Министерството на земеделието, с Агенцията по горите и напоителни системи за почистване на речното корито. Мисля, че се получи добре. Трябва да бъде почистено цялото речно корито по-нагоре и в община Калояново.
1: Господин Иванов, защо според вас до сега не е почистено коритото на реката? Сам припомнихте, преди 4 години имаше много сериозно наводнение.
2: Не мога да ви кажа. Тогавашните министри и тогавашното правителство пое ангажимент, че ще бъде почистено и съответно възстановени дигите и бермите на река Стряма. Да, това се случи в землището на село Трилисник. На места не само бермата липсва, но липсва вече и дигата. И при едно евентуално дъждовен период, в който дойде приливна вълна, отново ще излезе извън своето корито река Стряма. Но опасността е землището на село Маноле. Говорим за моста, който е на Агенция Пътна инфраструктура, който мост е изграден още от времето на Втората световна война. Западната колона на моста е компрометирана. При евентуална вълна този мост може да падне и тогава вече населението ще трябва да избира друго трасе, а другото трасе ще удължи достъпа до град Пловдив с около 20 км и повече.
1: Господин Иванов, ще алармирате ли на нова сметка институциите?
2: Да, ние го правим постоянно. Постоянно стоим в един стрес в момента, в който завали и прогнозата е за лошо време и обилни дъждове. Постоянно кметовите следят за нивото на реката. Многократно ние сме алармирали абсолютно всички институции, от които зависи почистването на речното корито, а това са областна администрация, респективно държавата, съответните министерства, както и напоителни системи и басейнова дирекция. Чакаме резултати, имаме отговори, които отговори не задоволяват само като отговори. Искаме да видим действия.
1: Безопасността на хората трябва да е приоритет, а не реакция след поредното наводнение, категорични са кметовете.
3: Репортаж на Иванка Петкова за тревогата на хората в Калековец и Трилесник.

bad boy или good boy?

0: Очаква се парламента да обсъди законови промени относно дейността на колективните инвестиционни посредници. Кметът Костадин Димитров ще се срещне с участниците в 30-тия международен фолклорен фестивал. Общинският съвет в Пещера гледа отчета за обществените поръчки. Парламентът ще обсъди на второ четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и за други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание, точката единствена за днес. С текстовете се въвеждат изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към регламент и директива на Европейския съюз. Като се улеснява достъпа на малките и средните предприятия до капитал чрез промяна на праговете и видовете проспекти за допускане до търговия, както и чрез намаляване на административната тежест и разходите за проучвания на инвестиционните посредници. Кметът Костадин Димитров ще се срещне с участниците в 30-тия международен фолклорен фестивал, чийто домакин бе Пловдив. По традиция, представителите на всяка от участващите държави ще отправят поздрав към домакините, ще бъдат разменени протоколни подаръци, а срещата ще завърши с общи снимки за спомен. Тази година във фестивала участваха фолклорни състави от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора. Традиционен домакин на форума беше фолклорен ансамбъл Тракия. Общинският съвет в Пещера ще се запознае с отчетите за обществените поръчки и реализираните продажби за първото полугодие на 2026 година на редовното си заседание. В публикувания на страницата на общината предварителен дневен ред са включени 16 точки за разглеждане, сред които приемане на отчет за дейността на Общинския съвет Пещера и неговите комисии от януари до юни 2026 и за изпълнението на приетите актове от Общинския съвет през същия период. Ще бъде гласувано и предложение за разширяване на списъка на средищните детски градини и училища за новата учебна година. Временно ограничаване на движението в Пазарджишкия участък на автомагистрала Тракия предстои от 8 до 15 часа днес. Между 61 и 66 километра край Ветрен ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на трасето в посока за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Здравейте! Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Днес Агенция Алфа Ресърч публикува най-актуалния си сондаж на обществените и политически нагласи. Ще го коментираме малко след 8.30 с социолога Павел Вълчев. Преди това ще разговаряме с изпълнителния директор на Пампорово АД за напрежението, което се създаде след позицията на регионалния министър Иван Шишков, че строителството на лифта, 4-седалковия лифт на курорта, е незаконно и ще бъде спряно. Останете с нас, за да чуете по тези теми повече, както и първата, която предстои след песен в предаването. Тя пък е разказ за това как ще изглежда археологическия подлез на Пловдив, след като беше одобрен и съгласуван с Министерство на културата проекта за реконструкция. Аз съм Паулина Комсалова, още веднъж от екипа ни приятна сутрин и успешен ден. Продължаваме с музика и изборът на Ангел Димитров.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Стана ясно, че Националният институт за недвижимо културно наследство е одобрил без забележки идейния проект, който ще преобрази Подлез археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общината да продължи работата по превръщането му в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Минута, за да припомним първите коментари по тази вест и след това ще разговаряме с архитекта, който е автор на проекта.

0: проектът предвижда премахването на пустеещата сграда в западната част на съоръжението и обособяване на открита сцена с 100 места. Планирани са още озеленяване, както и арт пространства. Концепцията поставя акцент върху експонирането на археологията и плавния преход между културното наследство и съвременната градска среда. Целта е от място за преминаване да се превърне в привлекателно градско пространство, изпълнено с живот. Подлез археологически има потенциал да се превърне в естествена сцена за култура и още една точка, която разказва историята на града, заяви кмета на Пловдив Костадин Димитров. Заместник кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов подчерта, че проектът е част от по-широката политика на общината за осъвременяването на подлезите в града и превръщането им в точки за култура. Той посочи, че положителното становище на института потвърждава, че е намерен правилния подход към това ценно пространство. След преобразяването, подлезът ще бъде включен активно в културния календар на града и ще се стопанисва от фондация Пловдив 2019.
1: Антония Попова припомни първите коментари след веста, която дойде, че проектът, изготвен от архитекта Димитър Джугаланов, е съгласуван без забележки и съответно ще може да се реализира. Много ми е приятно, че архитект Джугаланов е наш събеседник сега. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да ви попитам първо, предполагам, такива са били и вашите очаквания, но това е едно наистина много специфично пространство в Пловдив, през което по античната Римска улица минаваме покрай останките на антична сграда с амбиции да бъде включена и в комплекс под закрилата на ЮНЕСКО заедно с базиликата. Иначе по-прагматичния път на пловдивчани го свързват с подлеза на понеделник пазара. Но явно и вие сте работил върху това да се съчетае както експонирането на античността, така и социализирането на това място. Кой ще бъде акцента върху пътя или местата, които ще ни отклонят от него?
2: Точно така. Според мен акцента трябва да е наистина археологията. Защото в момента сегашното състояние е едно превзето пространство от една

0: стъклена обемна сграда и хората не осъзнават, че всъщност под нея имаме археология. Нали, това ни е нашето културно наследство. Това е което трябва да покажем на туристите и на гражданите на града.
1: Говорите за тази сграда, която от страната на главната, така да кажем, да, за пловдивчани. Тя във вашия проект ще изчезне, ще бъде премахната. Казвате, под нея има археология. Какво и как тя ще се експонира?
0: Премахайки сградата, самата археология, тя е била експонирана преди построяването на този модерен комплекс. Ние всъщност връщаме експонирането на тази сграда, което е било около 2000-та година, по проект на архитект Румяна Пройкова, която е всъщност и идеята за първообраза на този подлез. Това, което се случва с този проект в момента, е връщаме първообраза на този подлез, както е изглеждал преди. Като акцента тук наистина археология и цялостно вписване в цялата културна концепция на града.
1: Всъщност тази сцена, за която стана дума и в репортажа, тя ще бъде там, на това място, на голямата сграда в началото на подлеза.
0: Да, върху голямата сграда ние ще направим сцена за малки представления, като нещо като културен хъб. Ще има възможност за 100 човека да наблюдават седящи места и ще има и възможност за правостоящи, които ще застанат отгоре върху улицата на модерното ниво на града и да гледат надолу.
1: Като казахте улицата, много са коментарите, които последваха тази новина и очакването за реконструкция. Един от тях беше каква сцена, какви представления, като това е в близост до натоварения булевард с автомобилен, с автобусен трафик.
0: Да, близо е, но то се намира на друго ниво. То е на 4,50 под нивото на модерния град. Отделено е от общата лудница, ако мога така да кажа, на града. Но също така можем да кажем и за античния театър, който супер успешно се справя с всичките културни мероприятия, които се ангажират. То е точно над тази улица, за която говорите. Над този трафик. Но това не му пречи изобщо да изпълнява функциите си на културен хъб.
1: Добре, да влезем от това пространство, което става сцена, напред на изток по Римската улица. Там отстрани са разположени и постоящи сега търговски обекти, но пък в края на подлеза е античната сграда, която имаше нужда от грижи, има нужда от експониране, да, от своя разказ. Какво водете ни нататък по улицата?
0: По античната улица, движейки се, ще бъде извършен ремонт на малките магазинчета и те отново ще бъдат привлечени към обществения живот на града. Повечето ще се превърнат в туристически центрове. Ще има един информационен център голям в края на подлеза, там където е сграда Ирене. И общо взето ще стане един общ комплекс туристически.
1: А има ли там останки, освен на автентичните камъни на улицата, автентичната и настилка, което трябва също да бъде експонирано, показано, осветено, оживено и как?
0: Има. Значи историята на този комплекс е страхотна. Просто трябва, нали, пловдивчани да отидат и да се запознаят, след като приключим с проекта.
1: Въпросът е как да стане това, защото сега наистина е едно много тъмно, неприветливо място,
0: да,
1: което ако не си го знаем, не разказва за себе си.
0: Да, значи това е основната цел на проекта, отново да си вземем това пространство, да може да се експонира и да се покаже и разкаже на зрителя какво е било. Ще има информационни табели в двата края на подлеза, които ще разказват повече за пространството и ще изглеждат тотално различно от сега, което сме свикнали да гледаме тази стъклена постройка, която взема 90% от обема на подлеза.
1: Тъй като вървим на изток, излизаме в посока към Понеделник пазара, там е античната вила Ирини.
0: Да.
1: Как завършва комплекса и ваш

0: проект нататък?
1: Ами, моят проект обхваща без подлеза само частта, където е стъклената сграда в момента. За сграда Ирини ще имат отделно проект, но там в момента все още се прави задание за това нещо. Очакваме скоро и това да се случи за този търговски, туристически център, извинявам се.
0: Какво беше предизвикателството за вас? Ревниви сме, а пък специалистите, археолози, историци още повече към съчетаването на модерни градски елементи с античност, тъй че да не се отиде в някакъв кич или пък недопустима намеса върху археологически паметници. С какви материали там трябва да се работи и как да се съчетае миналото с съвременността?
1: За мен основното правило при археология е да слушаме археолога, защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам, че археолог Майя Мартинова е тук специалиста. Тя беше изключително полезна в проектирането, даде ми насока на къде да продължим. Най-важното тук акцента ще бъде археологията. Ние разкриваме и всичко е около нея. С минимална намеса, възможно най-минимално се намесваме ние. Използваме естествени материали, камък, дърво, осветяваме всичко, озеленяването е специфично. Не използваме дървесни видове, които могат в последствие да с кореновата система да разрушат археологията. Всичко е направено около археологията и запазването й за бъдещите поколения.
0: Какво ще струва според ваши наблюдения, може би изчисления или пък прогнози изпълнението на такава задача? И какво време ще отнеме?
1: Значи, след одобряването на проекта, вече имаме зелена светлина да продължим с другите специалности, които са електроинсталациите, ВИК инсталациите, ОВК инсталациите. Когато всичките тези части бъдат събрани заедно, ще изготвим подробни количествени сметки и ще предоставим на община Пловдив. И тогава ще стане ясната точна сума, която ще бъде за изпълнението. И сроковете, защото трябва да се знае и сложността на тези инсталации.
0: Имате ли мечтан срок? Очакван срок?
1: Надявам се до края на годината да започне проекта като изпълнение. Много искам това да стане. Предполагам, че с така сериозни усилия би могло другата година до средата да приключи. Но е амбициозен проект, който трябва да му се дали нужното внимание и да не се прибързва.
0: Освен практичните въпроси и задачи, които очевидно ви предстоят, да завършим с така вашето вълнение на творец да работите по тази тема, по този проект. Какво беше?
1: Аз винаги съм много развълнуван, когато започна да работя някакъв археологически обект, защото това е нашата история, която трябва да съхраним. Всеки обект е изключително специфичен и трябва да му се отдели нужното внимание. Този обект ми е така много на сърце, защото от едната страна на улицата живееше баба ми, от другата страна съм аз малко по-надолу. И общо взето като дете буквално по 4-5 пъти на ден минавах през този подлез. И гледайки това, за мен е обезобразяване с тази стъклена сграда, много ми тежеше. И това беше основният двигател като мотивация.

0: седмица ще следим как ще се движат нещата. За вашия разказ и разговора тази сутрин благодаря. Архитект Димитър Джугаланов, който проектира Подлез археологически, такъв какъвто би трябвало да изглежда, проекта приет и от Националния институт за културно наследство.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.

0: лято Елана Кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Агенция Alpha Research публикува анализ на обществените нагласи в навечерието на 100-те дни на кабинета Радев. Отчита, според чутото от респондентите, положителен баланс, както и висока обществена критичност към решенията по ключови обществени проблеми. Ще разговаряме с социолога Павел Вълчев за изводите от този социологически сондаж, чието обаче първо досие, паспорт, ще споменем в началото. Изследването е проведено в периода 17-23 юли и е част от регулярния мониторинг на Alpha Research, публикувано на сайта на агенцията, реализирано със собствени средства. Проведено е сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, като е използвана стратифицирана двустепена извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Много ми е приятно да чуем социолога Павел Вълчев с данните за това как хората оценяват работата на кабинета Радев. Ще поговорим, разбира се, и за предизвикателството на тази есен, президентските избори. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Какво най-общо казва това социологическо проучване, оценяващо работата и на Народното събрание с новото мнозинство и на кабинета Радев?
1: Ами няколко са нещата, които искам да откроя. На първо място висок политически рейтинг, най-висок политически рейтинг в страната на президента Илияна Йотова, подобрен обществен имидж на Народното събрание, ще се спрем по-подробно и на него, положителен институционален баланс за управлението и висок личен рейтинг на премиера Румен Радев. Вече виждаме обаче и така първа критичност по предлаганите политики на правителството. От друга страна все пак отчитаме така позитивен баланс и засилени както позитивни, така и негативни оценки за дейността. Ние въведахме един нов индикатор, който е среден индекс на ефективността на правителствените политики, който е 26,4 при гранична стойност пред 50% и максимум 100%, и на това ще се спра по-подробно. И като цяло виждаме общ дефицит на доверието към значителна част от политическите лидери, което не бих казал, че е нещо ново, и запазване на електоралната фрагментация на опозицията. И всъщност след 100-те дни отношението към управлението ще се определя в все по-голяма степен от капацитета му не просто да поддържа парламентарното мнозинство и политическата стабилност, а да ги превръща в измерими и разбираеми за хората политики.
0: Доколкото схващам от това, което казвате, обществото е по някакъв начин успокоено от установилата се след последните парламентарни избори стабилност, но и остава на штрек за основни проблеми, които има за решаване и които това мнозинство е обещало и ще трябва да решава.
1: Така е. Всъщност може да се каже преминаването в нова фаза, в която беше преодоляна политическата криза, получи се така много силна електорална подкрепа за прогресивна България и на базата на това беше създадено еднопартийно управление и може да се каже, че има известна стабилизация в институционален план и в политически в страната.
0: Доколкото това не носи опасност, както предупреждават и наблюдатели, а пък и обществото вече има сетива за това, да не се концентрира властта твърде много в един политически субект. В този смисъл, как стои опозицията в парламентарното си представяне?
1: Ами опозицията в парламентарното си представяне, ако погледнем каква е и електоралната картина, т.е. каква е към момента ситуацията, ние виждаме, че няма значима динамика и до голяма стойност всъщност и към момента подкрепата към партиите е сходна с тази, каквато беше и на изборите преди няколко месеца. Може би така видима разлика е свързана с това и то е свързано с

0: политически действия, именно разделянето на Демократична България и Продължаваме промяната. И в този смисъл вече отчитаме подкрепата за едната и за другата политическа формация, но сумарно всъщност резултатът е сходен с този, който получиха на изборите, т.е. към момента не може да се каже, че има нито спад, нито някакъв развъв подкрепа.
1: Да, ако сега, съдейки по електронните нагласи, които мерите, има парламентарен вод, парламента ще си бъде същия.
0: Да, може да се каже, че картината ще бъде много сходна.
1: А как хората оценяват, имате един показател, ефективност на управленските политики, за който и споменахте, кои са с най-добра така оценка, кои пък получават повече критика, опасения за качество?
0: Ами, всъщност ние въведахме такъв индекс за ефективност на управленските политики и ще ги следим вече и в следващи изследвания. И той показва в най-общо казано в каква степен, според общественото мнение, правителството предлага успешни мерки по проблемите, които гражданите определят като най-значими за страната. Веднага обръщам внимание, че към момента общият индекс на ефективност е 26,4%. Това е средна стойност за ориентир на слушателите. Скалата е от 0 до 50%. При 50 и повече процента може да говорим за успешно управление. Разбира се, теоретичния максимум е 100%. Що се говори за що се отнася до конкретните политики? Ние виждаме, че има така известно изоставане от гледна точка на дълбочината на проблемите и от друга страна на предприетите първи управленски мерки по различните теми.
1: С най-критична, като че ли е оценката за работата по инфраструктурата и промените там, може би свързано с безопасността на движение, това, което ни сполетява в последните месеци, като много тежка статистика там, състоянието на публичните финанси, доколкото правилно разчитам това, което изследват, хващате като нагласа, а пък има одобрение около мерките за срещу повишаването на цените и корупцията, борбата с олигархията.
0: Така е. Това всъщност за последните две теми, за които вие обърнахте внимание, а повишаването на цените и борбата с корупцията, това са темите, които бяха ключови в предизборната кампания на Прогресивна България. И ние виждаме, че по тези мерки се предприемат мерки, но от гледна точка на обществените нагласи за тяхната успешност, виждаме, че е над средния коефициент, но все още е далеч под желаното, за да можем да дефинираме тези политики като успешни.
1: Под тези 50%, за които вие споменахте, това понеже е нов индекс на измерване, ще трябва да свикнем и да разчитаме данните и това, което ни казва също. По отношение на доверието на партийните лидери също няма изненада и като одобрение и неодобрение или вие виждате динамика?
0: Ами, към момента по-скоро можем да кажем, че общата тенденция се запазва. И Румен Радев остава единственият политически лидер у нас, който е с позитивен баланс в оценките. 48% положителни оценки и 31% отрицателни. И при всички останали политически лидери, всъщност ние виждаме

0: 8% положителни оценки и 31% отрицателни. И при всички останали политически лидери, всъщност, ние виждаме негативен баланс, т.е. негативните оценки са така значително повече, отколкото позитивните, и те в общи линии все пак са в рамките и са по-високи от подкрепата за конкретните партии, като тук единственото изключение при Делян Пеевски, при който позитивните така нагласи са 3,6%, негативните са много повече, 85,2%, или може да се каже, че дори сред симпатизантите на ДПС има известно колебание и не е пълна, така пълно одобрението към него.
1: Връщам ви към това, което публикувате в началото на изследването, и то е рейтинга на президента Илияна Йотова. За да прехвърлим разговора и към най-сериозното политическо, може би, предизвикателство, освен всички останали, които има, но като се има предвид, че ни чакат избори, така го определям, предстоящите президентски избори, за които Илияна Йотова декларира, че ще се кандидатира. Оценка от 50% одобрение и 21 пункт позитивен баланс, как я позиционират в началото на тази битка, която беше очаквана?
0: Така е, беше очаквана и заявката на госпожа Йотова за включване в президентската надпревара и подкрепата, която тя получи от Прогресивна България. Ами, това е очевидно един из така изключително добри стартови позиции за нея. Ние знаем, че всъщност и последните години и Румен Радев имаше така изключително висока обществена подкрепа в ролята си на президент. И по принцип, нека да обърна внимание, че президентската институция у нас винаги е била с така най-високо доверие. В този смисъл стартовите и позиции са изключително добри. Това, че тя се заяви и първа спрямо основните си опоненти, допълнително така дава принадена стойност на заявеното от нея желание да продължи да е в президентството.
1: В този смисъл, как коментирате вече определената дата за изборите, 25 октомври, и неопределените останали кандидати, официално не заявени все още?
0: Честно казано, има пряка връзка между двете неща. Всъщност това изтегляне на изборите в допустими от закона по-близък срок за реализация. От друга страна, че не са се заявили основните опоненти на госпожа Йотова. Това към момента е по-скоро работи за нея, тъй като тя е достатъчно популярна, както като политик, така и в ролята си на президент. Вече достатъчно време имало да покаже и хората да знаят какво могат да очакват от нея, като включим към това и позитивния баланс, картината така изкристализира. И от друга страна, нейните опоненти, които те първа трябва да се заявят, да обяснят какви позиции ще защитават, и още повече в ролята на президенти при успех.
1: Може ли да се мисли, разбира се, изключително рано, за президентски избори в един тур и победа на Илияна Йотова от наистина тази моментна снимка, която има в момента?
0: Ами, ние знаем, че всъщност две са предпоставките да има да се решат изборите на първи тур, да има по-висока избирателна активност над 50%, и от друга страна подкрепата за госпожа Йотова също да е над 50%. Всъщност това са двата фактора и към момента може да се каже, че тази възможност не може, разбира се, да се изключва. Много е важно кога ще се заявят опонентите, още по-важното кои са опонентите на нея и все пак как ще протече самата кампания, доколко те ще успеят да обосноват своите основни различия спрямо нея и политиките, които биха следвали.
1: Още повече, че изборите са в първата, според конституционалистите, възможна дата, и коментарите, че мнозинството, което подкрепя Илияна Йотова очаквано, също иска да избърза с това, което ще ни каже изпълнението на бюджета за тази година, това, което ще вещае бюджета за следващата година, социални напрежения, ако такива възникват също. Тъй, че се работи в една посока, като че

0: Или?
1: Ами да, да, истината е, че всъщност с напредване на времето, влизане в по-студените месеци и развитие в социално-икономически план, всъщност изтеглянето на изборите във времето по-рано също е добър индикатор, тъй като госпожа Йотова така или иначе се свързва с Румен Радев и с настоящото управление.
0: Добре, как да определим сега, правим оговорката, че изследването е проведено и преди последните сблъсъци на опозиция с управляващи по отношение на бюджета, отказа на Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета. Виждате ли всъщност потенциал на опозицията в този момент да защити някакви свои политики?
1: Ами, тя всъщност, опозицията, ние виждаме, че заема така активна позиция и свързана с бюджета.
0: Въпросът е дали общественото настроение поема, дори ако щете заради летния сезон, такава вълна на или поне заявка за недоволство, за някакво напрежение?
1: Ами ние към момента не виждаме така индикации за някакви по-значими социални активности и недоволства. Още повече и месеците са така насочващи повече към почивки, към лятото, отколкото към някакво политическо напрежение. Тоест към момента може да се каже, че няма такова напрежение. Още повече, че и самите управляващи до голяма степен дефинират бюджета като резултат от предишното управление, от наследеното. И в този смисъл, нали, е трудно да бъде и прехвърляна по някакъв начин и да бъде поета изцяло вината от управляващите, или поне това е тяхното желание.
0: Добре, как да завършим с началото? Може би положителен баланс, но и критичност в обществото по отношение на управлението на кабинета Радев.
1: Така е, така е. Всъщност това, което виждаме, че вече освен нали, на прага и на съседни на правителството, освен на базата на очакванията на хората, вече те и така сформират своето отношение към управлението и на базата на първите си впечатления от конкретните политики по конкретни теми, където ситуацията така най-общо може да бъде обобщена, че очакванията са по-високи и проблемите са по-сериозни.
0: Много благодаря за анализа на моментната политическа картина и оценка, която направихме благодарение и на основата на обществените нагласи, измерени в социологическото проучване, за което отново ще повторя, проведено в периода 17-23 юли, като част от регулярния мониторинг на Alpha Research. Проучването е сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, като е използвана стратифицирана двустепенна извадка по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Това, което видяха и регистрираха социолозите, анализира Павел Вълчев.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Жители на Безмер и Ямбол отново излизат на протест срещу разполагането на американски самолети в авиобазата. Район Централен в Пловдив обяви обществена поръчка за основен ремонт на зоната около улица Граф Игнатиев. Общинските съветници на Пещера ще гледат отчета за обществените поръчки. Жителите на село Безмер и община Ямбол ще проведат нов протест заради разполагането на американски самолети цистерни и до 250 военнослужащи на САЩ в авиобаза Безмер. Решението за разполагането на до 8 американски военни самолети бе взето от Народното събрание след нота на посолството на САЩ. Военният министър Стоянов проведе среща с кметовете на населените места, както и с областния управител на Ямбол, за да потуши напрежението. Гражданският протест ще започне в 18 часа тази вечер пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Район Централен в Пловдив обяви обществена поръчка за основен ремонт на зоната между булевард Цар Борис III Обединител и улиците Граф Игнатиев, Петко Д. Петков и Богомил. Предвижда се цялостна подмяна на ВИК и уличната инфраструктура, обновяване на зелените площи и изграждане на детски и спортни площадки. Кмета на района Георги Стаменов посочи, че ремонтът е наложителен заради амортизираната инфраструктура и честите ВИК аварии. По думите му, целта е след подмяната на подземните мрежи кварталът да бъде цялостно обновен. Прогнозната стойност на обществената поръчка е над 9 милиона евро без ДДС. Финансирането все още не е осигурено, но според Стаменов наличието на готов проект и избран изпълнител ще улесни осигуряването на средства. Общо 33 точки са включени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Пазарджик. Сред тях е приемането на Общинския годишен план за социалните услуги през 2027 година. На територията на общината, пише в предварителния дневен ред за днешното заседание на сайта на Общинската администрация. Общинският съвет в Пещера ще се запознае с отчетите за обществените поръчки и реализираните продажби за първото полугодие на 2026 година на редовното си заседание днес. В публикувания на страницата на общината предварителен дневен ред са включени 16 точки за разглеждане, сред които приемането на отчет за дейност на Общинския съвет и неговите комисии от януари до юни 2026 година и за изпълнението на приетите актове от Общинския съвет през същия период. Общинският съвет в Съединение ще обсъди кандидатстване на общината с проектно предложение подкрепа за уязвими и маргинализирани общности в община Съединение по процедура за безвъзмездна помощ по програма на развитие на човешките ресурси. Това е една от точките в дневния ред на заседанието, публикуван на страницата на общината. Прогнозата

0: Добро времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Здравейте! Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Останете с нас до 9.30. Ще ви заведем на поляните до село Гела, където от утре започва традиционния събор, среща на родовете и гайдарско надсвирване.

0: От утре до 2 август вълнуващи събития и срещи на поляните до село Гела, където традиционно се провежда гедарско нацвирване и среща на родовете. Освен, че природата там е приказна, жегата в равнината ще покани много хора към родопите. Още много мотиви може да има човек, за да посети тези събития, за които сега и в спомен и в очакване ще си говорим с Васил Седянков, кмет на Широка Лъка, един от организаторите на събора, който иначе е приоритет като дейност на фондация Наследство в бъдещето. Здравейте, господин Седянков!
1: Здравейте!
0: Какви са вашите спомени от тези нацвирвания? Какво означава въобще това събитие за хората от Гела и от региона?
1: Ами, събора е много стар. Даже тук имаме спор с колегите дали нашия събор е първопричина да тръгне и Роженския събор. Така е, иначе двата събора назад във времето са играли голема роля. Ние сме освободени, за да се виждат разделените от двете страни на границата
0: семейства,
1: роднини, родове, защото ние сме освободени, влизаме в границите на Източна Румелия 78-ма година, 1878-ма, а останалата част на родопите и по-голема част от Смоленско остава до 12-та година, още 34 години в Турско. Но има спомени, че този събор в Гела е правен много отдавна, дори през турско робство. Каква е традицията? Всеки род от Широка Лъка и от Гела си имал дърво от едната страна на поляната и от другата, страни от Параклиса, Свети Илия, и там седа дедото, около него следат синове, снахи, внуци. И така, основно музиката е била с гайди. Тогава не се пазарил оркестър да свири, сватбарски оркестър, а само гайдари. Гайдарите, колкото се изкарат толкова, който по-добре свири, викат го. И така.
0: Имате ли семейна традиция в тези събития, ваши спомени от
1: ваши
0: роднини?
1: Ами да, имам и, защото нашия дедо Илия Карагегов, той притежава там, ние сме наследници, прадедо всъщност. Има около 24-5 декара земя точно на Илинеските поляни. И той си имаше дърво на запад, всъщност на юг, към селото и към Карлашкия рит. И там около това дърво той се седаше, идваха неговите, той многодетно семейство, 7 деца, всичките идват дъщери, синове с снахи, с зетьове. И по-малки дичица и така.
0: Тези дървета са си естествените на поляните и в имотите на
1: родовете? Но той има промяна, или... защото от едната страна са трепетлика, където му викаме на родовски кавак, от другата има борове, смърчове, но една част от тях съхват, тръгват по-млади, си засаждат. Самите наследници си насадиха дървета. И така. Много история има, защото, нали ви

0: казвам, те границата е минала съвсем наблизо. Там има една местност, Смаилското, Горно Коладско, Долно Коладско, Попин и тия села, където си имало българи в Мугла, в Катраница. Те са си идвали тук да се видят, да се запознаят родовите, дето се казва да се залюбят малите, да откраднат една булка от събора. Много история има.
1: Колко родове, колко рода се събират на...

0: банката, да откраднат една булка от събора. Много история има.
1: Колко родове, колко рода се събират?
0: Еми по Памечева излъжа, но от Гела основно и от Широка лъка. Даже да... там има една борика, стойчанската борика, защото от стойките съседно село като дойдат, те там са си седнали хората.
1: А тази традиция вече след като да. Движението на хората е много по-свободно, но пак
0: българите са
1: пръснати
0: нещата,
1: по целия да свят. Да. Да, как се поддържа? Дали родовете пак се срещат или най-вече става събитие, което е свързано с надсвирването, с забавлението?
0: Ами вижте сега, значи промениха се нещата, те родовете се срещат най-вече на църковния Илинден, на 20 юли. А тук пак е отредено, даже сме говорили с организатора, там се оставя, ограничава се, като се дойдат хората да се седнат, но не е същото, както е било преди години. Едното си е за хората, другото е малко по-комерциално за бизнеса. Защото тук това събитие пълни района, дори пролетта идваха хотелиери от Девен и ми казаха, че споделиха, че когато имам събитие в Широка лъка, дали кукерския празник, дали и Линден, техните хотели в Девен се пълнят заради нашите събития. Отделно нашата леглова база с къщите за гости и хотели, че е пълна, отделно от Пампоро има организиран, но тук да споменем заслугата на покойната Калинка Драганова и покойния доктор Гиржиков, който е ръководител. Те всъщност създават гайдарското насвирване. Първоначалният замисъл има едно-две събития в Широка лъка в музикалното с цел популяризиране на училището, привличане на деца да идват да учат в училището, но те си го изтеглят в Гела, където наистина му е мястото. Защото едни от най-добрите гайдари са в Гела. Покойните Бай Дафо, Бай Михал, сега Георги Миховски, Ангел Гирзилов, Митко Учиков, има и по-млади техно поколение, които ги изучиха.
1: За вас кое е най-вълнуващото в това събитие? Освен, че като и кмет на Широка лъка имате и много ангажименти, предполагам, нерви около организацията.
0: Но... Ами тек малко ми се порастовариха нервите. От 2-3 години господин Симеон Караколев го организира събитието. Ние опитвахме, след като съкратиха преди мен, нали ви казах, покойната Калинка Драганова, след това Христо Драганов, бившият кмет, и 2006-та мисля, че са тиха бройките на наместниците и ни така или иначе административно обслужваме и тогава се наложи ние да го организираме събора. Тръгна в началото някак си нещата, но после хората взеха да си искат пари за земята. Те са си прави, защото нали, разсъждават, тук се изкарват едни пари, пък ние не сме търговско дружество.
1: Имате предвид собствените наливадите на поляните.
0: Собствените се наливадите, да, и тогава решихме да го отстъпим на господин Симеон Караколев. Така. И малко мъчихме с социалистически метод да правим събор по времето на пазарна економика, на капитализъм, дето няма как да стане.
1: Казвате, че пълни са и хотелите и...
0: Всичко, нали ви казах? Значи, те дойдоха от Девен собственици на хотели и споделиха, че когато имаме събитие, даже Лани са имали такъв прецедент, гости на хотела идват на Илинден, там са запознали и вечерта, вика, си направиха общи маси, продължи веселието и така.
1: А успява ли да остане и устойчив този интерес към региона? Защото за Родопите, за тази красота, която предлагат за туризъм, това е много важно.
0: Устойчив е и мисля, че ще остане, защото вади се извода от COVID-пандемията. Ние само тогава една година не правихме събора. И въпреки всичко, петъка и събота и неделята беха дошли на палатки да лагеруват от Русенско, от Варненско. Много идват от Северна България и от тук, от Пловдив. Помоли ги, нали, да си пазят природата чиста, осигурихме им чували, осигурихме извозването на буклука и те казаха, кмете, въпреки, че няма да има събор, ние си обичаме тук илинденските поляни, може да останем, останете и така. Харесват си го хората.

0: За съжаление не може да докажем, че патриарх Евтимий е починал в дела и е погребан в манастира. Има намерен патриаршески жезъл, но така иначе му се губи следата. Тая родопската носия, женската, са ми казвали възрастни хора от дела и тук краеведи, че са дошли от Търново болярките, затова е толкова красива и царствена, е лека клашника, както се казва. Манастира е опожаряван два пъти от турците и после възстановяван. При едно от възстановяването е намерен гроб с това жезъл вътре. И предполагаме, но не може да го докажем вече чисто документално. Само е като легенда. Но има покритие в 3-4 направления. Едното е, че е намерен жезъл, а второто, тая красота на женската носия, вълненика, не мъжката. Мъжката има повече турцизм, там шерварите, патурите. Но женската е много царствена и се казва, че дошла от Търново, като са бегали от превземането на турците на Търново. Патриарх Евтимий в част от болярите и болярките идва в дела. В диалекта има много сходни неща с няколко думи, които се употребяват само в Търновско и тук. Архитектурата, виждате в Широка Лъка и в съседните села, Върбово най-вече, Калевищите, каква е като търновските села. Петково и вода идва, там ви казах, че минава границата наблизо. И така, ние сме вклинени Голен Рубчус, а Долен Рубчус са Чепеляри, Фойна и Малево. И с дипломация сме освободени 78-ма година, не 12-та година. После идва той тук, пази границата известно време. Идват руски сутни, две в Фойна, това са едни такива формирования военни по 100 казака. Една руска сутня идва в Широка Лъка, една в Чепеляри, една в Фойна. Те стидят до есента на 79-та година и турците мирясват, че това ще е границата. Иначе по Сан-Стефанския договор и по Берлинския границата трябвало да мине изток-запад между Фойна и Чепеляри. А виждате как сме вклинени.
1: Много история има в мястото.
0: Дано да остане време. Това е една от причините да стоя кмет толкова време, защото ми харесва и виждам какво са правили нашите деди.
1: Дано да остане време и в тези три дни на веселие, на цвирване и за такива разкази, и за такова
0: осмислене
1: на историята.
0: Има и много неща. Значи там събора, аз си спомням един случай, ми казваше покойния кмет Калин Сираков. Един дядо преди събора заръчва на синовете и на снахите. Ти сине ще идиш с коните на дърва, ти снахо ще идиш еди къде си, ти ще идиш еди, дава им задачи. Тогава е било така, всички са слушали стария. А пък вика, аз ще ида на събора, защото я там люди трябват. Значи той им пратил ги всичките на работа, а той отиде на събора, защото и там с хора става. В народния фолклор има много такива интересни неща, но предаването надали ще мога всичко да ви кажа.
1: Аз много ви благодаря за това, което разказахте. Оставих ви наистина на вашия разказ, на вашите спомени и това, което ви вълнува в момента, за да усетим тази атмосфера и да пожелаем и на вас, и на всички хора, които ще дойдат на събора в Гела, на това негово издание, да преживеят както радостта от музиката и веселието, така и
0: познаването на района. Да идват позитивно настроение, защото то винаги някъде има някой кусур. Не всичко може да е направено. Ама човек като търси хубавото, ще го намери. Иначе кусури и забележки и така, не бива да сме криви. В тия времена, ето, от едната страна война, от другата война, ковида прекарахме, някак си трябваше да сме по-смирени и по-кротки, и по-човечни, пък то малко се изкривиха нещата. Затова моят апел е, а иначе хората са били много свестни, чистили са си, пазили са си ред, няма побоища, няма скандали. Имаше един период, идваха наркомани, там от Тригът имаха един събор. Сега това са поизчисти, подредиха се нещата. В интерес на истината е подредено, може да е малко по-скъпо, но е хубав продукт, правят хората на господин Караколев и така.
1: Пожелавам ви радост и хубави срещи.
0: На всички и на вас.
1: Много благодаря. Васил Седянков, кмет на Широка Лъка. Говорихме си за това, което предстои на Илинденските поляни от утре до 2 август. Традиционния събор и среща на родовата и гайдарско надсвирване там. И така ще се разделим в тази сутрин на четвъртък от екипа

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

9.30, водещите новини. Жители на Безмер и Ямбол отново излизат на протест срещу разполагането на американски самолети в авиобазата. Очаква се парламента да обсъди законови промени относно дейността на колективните инвестиционни посредници. Енергийният регулатор решава за цената на природния газ през август. Район Централен в Пловдив обяви обществена поръчка за основен ремонт на зоната около улица Граф Игнатиев. Кметът Костадин Димитров ще се срещне с участниците в 30-тия международен фолклорен фестивал. Трима гръцки пожарникари загинаха при горски пожари на остров Крит. Земетресението в Япония взе 30 жертви и спасители продължават издирването под руините.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Тази сутрин Ангел Димитров е тон режисьор и музикален редактор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Замислих се, тъй като снощи се случи нещо, което не сме очаквали много, а именно Левски изстрада елиминирането на Университетия Крайова от Шампионската лига и така продължава напред в квалификациите на най-престижния футболен шампионат. След равенство в Румъния 2 на 2 и победа като домакин с 2 на 1 на стадион Йон Облеменко пред малко повече от 27 000 зрители. Сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават в следващата фаза. Така сините си гарантираха в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмаати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Те направиха страхотно начало на матча, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон Бала и Елдаир. Университетът намали в добавеното време на първото полувреме чрез капитана си Никошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на сините Хулио Веласкес не направи нито една промяна в стартовия състав в сравнение с първия матч в София. Наставникът на университетия Фелипе Коелю заложи на трима нови Никола Стеванович, Стиван Нсимба и Давид Матей на фона на първата среща. Неговият избор бе продиктуван както от контузии, така и от формата на някои футболисти. В деветата минута централният защитник на Левски Никола Серафимов получи жълт картон, а в 13-та Левски изпълни заучено положение на пряк свободен удар от дясно. Майкон пусна топката, която стигна до Евертон Бала и той с много техничен удар я прати точно в долния ляв ъгъл на вратата на Попеско за 1 на 0. В 16-та минута отново при статично положение и пусната по земя топка Акрам Бурас остави на Алдир, който с мощен шут е кара в мрежата на румънците за 2 на 0. Шут на Око Флекс от границата на наказателното поле бе блокиран. Края на първото полувреме домакините пропуснаха няколко положения, но в добавеното му време Матей бе спрян от вратаря Вуцов, но след това топката се върна при него. Последва центриране и добре насочен разглава на капитана Никошор Банко, който направи 1 на 2. Университетът започна с силен натиск и Адриан Рус изравни от пряк свободен удар в горния десен ъгъл. В 85-та минута вратаря Светослав Буцов направи страхотно спасяване и в крайна сметка сините стигнаха до 2 на 2 и продължават напред, като ще играят срещу тима на Кайрат Алмаати. Привържениците на сините успяха да влязат и на модерния стадион Йон Облеменко и да подкрепят тима си от трибуните, въпреки че клубът има забрана да продава билети за гостуването. За една среща от румънския клуб обявиха, че всички билети, продадени на българи, ще бъдат анулирани и ще им бъдат върнати парите. Тогава дори утресите на университетия защитиха съперника и призоваха българите да влязат на трибуните. Сега остава да се разбере дали от УЕФА ще
ще преценят дали това е нарушение на санкциите и дали ще бъде наложена нова глоба на българския шампион. Успехът на Левски в Крайова пък създаде сериозно напрежение в тунела на стадиона, пишат румънски сайтове. Нещата са ескалирали заради радостта на българските футболисти и почти се е стигнало до бой. Според румънците, един от, футболистите на Левски е празнувал демонстративно, което е подразнило домакините. Играчи и членове на тренерските щабове са се блъскали и разменяли обиди близо до тунела към съблекалните. Спортният директор на университета Марио Фелгейраш е бил най-активен в разправията. Човекът, който сложи край на спречкването, е бил тренерът на сините Хулио Веласкес. От университета Крайова са спазили споразумение с Левски, българския клуб, да доведе VIP делегация от 200 души, като сред тях е имало предимно привърженици, които по този начин са си гарантирали мястото на стадион Йон Облеменко. Днес нови матчове. Лудогорец е домакин на АПОЕЛ Тел Авив от 21 часа в лигата на конференциите. В Лига Европа пък ЦСКА София също от 21 часа приема отбора на Карабах. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Продължаваме с тенис. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира от сериите Challenger 50 в Самсун с награден фонд 63 000 евро. 32-годишният пловдивчанин, поставен под номер 7 в схемата, загуби от француза на Пол Иншопсе с 6-1, 6-7 и 0-6. Мико имаше пълно превъзходство в първия сет, в който направи два пробива и за по-малко от половин час го затвори за 6-1. Решаваща се оказа втората част, в нея се стигна до тайбрек, въпреки че и двамата имаха възможности за пробив. Иншопсе обаче показа по-здрави нерви в тайбрека, ни го спечели с 7-4. Французинът, който е едва 697 в световен ранглиста, имаше пълно превъзходство в третия сет и остави българина без възможност за реакция с сет на 0, 6-0 и

Тиста имаше пълно превъзходство в третия сет и остави Българина без възможност за реакция с сет на 0-6-0 и така продължава напред. Добро представяне на друг българин, на Андриан Андреев, който се класира за четвърт финалите на сингъл на турнира на клей в Болцано, Италия, с награден фонд от 30 000 долара. 20-годишният българин победи във втория кръг представител на домакините Мануел Пунгер с 6-4-6-1 за час и 53 минути игра. За място на полуфиналите Адриан Андреев ще играе срещу победители от матча между италианците Габриеле Кривеладо и Габриеле Пенафорти. Максимилиан Борисов пък постигна първата си победа за сезона на сингъл в основната схема на турнир от веригата на Световната федерация по тенис. Борисов, който премина през квалификациите с две победи, се класира за втория кръг на надпреварата на клей в румънския град Питещ с награден фонд 25 000 долара, като надделя над участващия с Wild Card представител на домакините Матей Върбанчо с 7-6-7-5 за 2 часа и 52 минути игра. Така за място на четвъртфиналите Борисов ще играе срещу Франческо Ферари от Италия.

Завършваме с волейбол. Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му тим Кучина Любе Чивитанова, който е вице-шампион в последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкият от братята Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом с брат си Александър, който също подписа нов договор до 2029 година. Мони бе посрещнат от много фенове в шалето Артуро Маре на Южната крайбрежна алея в града с нощи, като достъпът бе свободен, но привържениците трябваше да се резервират маса предварително заради огромния интерес. На пресконференцията присъства цялото ръководство на Любе Чивитанова, треньорът на тима Джан Пауло Мадей, както и управител на съвет на фен-клуба. Симеон Николов е един от най-желаните млади волейболисти в света и той е бил на стаж в италианския тим още през 2022 година заради партньорството между клубовете за развитие на младите таланти. Симеон Николов ще носи фланелката с обичайния си номер 1 в новия си тим. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин. От водещия Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Понеделник започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци, заяви земеделският министър. Около 8000 души бяха евакуирани от туристически район на гръцкия остров Крит, където бушуват горски пожари. Най-малко 30 са жертвите на мощното земетресение в Япония. От понеделник започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци, заяви земеделският министър Пламен Абровски. По думите му, властта не може да ограничи вноса, но може да го контролира. Ето защо на границата с Северна Македония с Турция ще има много сериозни проверки. На границата с Гърция ще има патрулки, които ще спират всички камиони, обясни министърът пред BTV тази сутрин. С проверките ще се цели и регулиране на цените. Целта на проверките е да има ред на пазара и да се структурира подпомагането по начин, по който земеделските производители да имат печалба, допълни Абровски. По думите му, откакто гледа телевизия, всеки сезон темата се повтаря. Със заповед на българския патриарх Даниил на архимандрит Никанор, игумен на Гигинския манастир, е наложено наказанието Аргус, пълно запрещаване от свещено служение за срок от 15 дни. БГНС припомня, че на 28 юли архимандрит Никанор публикува своя позиция във Фейсбук, в която заяви, че отказва да се яви при патриарх Даниил. Игуменът на Гигинския манастир поиска също да бъде освободен от Българската православна църква и посочи църквата за, цитирам, враг на народа, вкарана в демоничните кремълски коловози. От Софийската света митрополия съобщиха, че наказанието към Никанор е предприето заради държание, несъвместимо с свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и за действия, които подронват авторитета на Българската православна църква. Чужбина. Около 8000 души бяха евакуирани от туристическия район на гръцкия остров Крит, където мащабни горски пожари продължават да бушуват заради силни ветрове. Най-тежко е положението край селата Крия, Вриси и Орне, както и край крайбрежния курорт Адгия Галини.

0: в област Ретимно, откъдето бяха изведени местни жители и чуждестранни туристи. Пожарникари, доброволци и специализирана техника, включително самолетите за гасене, продължават борбата с огъня. Трима пожарникари загинаха при потушаването на горските пожари на остров Крит. Делът на поляците, които са против присъединяването на Украина към Европейския съюз, достигна рекордните 40%, показва ново проучване на изследователския център CBOS. Само 50% от анкетираните подкрепят евентуалното членство на Киев в Евросъюза, докато непосредствено след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година тази подкрепа е била 90%. Резултатите идват на фона на влошаващите се отношения между Полша и Украина, белязани от спорове за исторически въпроси и нарастващо обществено напрежение. Спасителните екипи в Япония продължават и днес с усилията си да спасят останалите оцелели от разрушен търговски център, докато броят на жертвите от мощното земетресение достигна 30 на фона на сериозни горещини, които тормозят хиляди оцелели, предаде Франс Прес. Премиерката Санае Такаичи обяви новите данни, след като властите в Кумамото съобщиха, че са извадили 4 тела от купчината от отломки. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Здравейте! Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На този режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Канадската певица Шаная Туен се връща към скромното си начало в новия си албум Little Miss Twain, който вече е на музикалния пазар. Звездата описва новия си албум като обхващащ период от живота и от най-ранните изяви на 8 годишна възраст до края на 20-те години, когато подписва договор с голяма звукозаписна компания. Това е етап от живота ми, за който много от феновете ми не знаят. Исках да запълня тази празнина от гледна точка на личната ми история, продължава певицата. Много песни от албума Little Miss Twain отлежават от години. Песента Rockstar написах преди около десетина, а Northern Town е едно от тези парчета, които съществуват от много-много отдавна, казва тя. За главната песен от албума Little Miss Twain е неговото емоционално сърце. Тя е посветена на майка й, която загива в автомобилна катастрофа през 1987 година, заедно с вторият ти баща

Pregue. Pregje, един час света на книгите. Пregje, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: златните хитове. По радио Пловдив.
1: Вторият албум на група Oasis, What's the Story, Morning Glory, официално изпревари най-продаваният албум на техните идоли Beatles в класацията на албумите с най-големи продажби в Великобритания за всички времена. Албумът на братята Галахър от 1995 година, който включва хитове като Wonderwall и Don't Look Back in Anger, заема трето място в класацията, публикувана от компанията Official Charts Company, която следи продажбите. Шедьоврът на The Beatles от 1967 година, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, който преди десетилетие беше на трета позиция в същата класация, вече заема пето място. Компилацията Greatest Hits

0: 10.30 водещите новини. Жители на Безмер и Ямбол отново излезат на протест срещу разполагането на американски самолети в авиобазата. Очаква се парламента да обсъди законови промени относно дейността на колективните инвестиционни посредници. Енергийният регулатор решава за цената на природния газ през август. Район Централен в Пловдив обяви обществена поръчка за основен ремонт на зоната около улица Граф Игнатиев. Кметът Костадин Димитров се срещна с участниците в 30-тия международен фолклорен фестивал. Трима гръцки пожарникари загинаха при горски пожари на остров Крит, евакуирани са 8000 души. Земетресението в Япония взе 30 жертви, спасителните операции продължават.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

Вярно с оригинала. Документален филм, посветен на концерти в Китай на британската група Wham, излезе в киносалоните по света. В продукцията, озаглавена Wham 10 Days in China, са възстановени видеокадри и разкази от първо лице за причините и последиците от пътуването на дуото до азиатската страна през април 1985. Джордж Майкъл и Андрю Риджли изнасят концерт в Пекин и Гуанчжоу. Преди повече от 4 десетилетия Wham се превръща в първата западна поп-група, която изнася концерт в комунистически Китай. Сега продължаваме с Джордж Майкъл и песента This is how we want you to get high.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по Радио Пловдив.
2: Ерика Баду ще има концерт на 23 октомври в зала 1 на НДК. София става част от европейското и турне, което минава през Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Базел и Рейкявик. Тя е родена като Ерика Аби Райт на 26 февруари 1971 в Далас, Тексас. Учи в престижна гимназия за сценични и визуални изкуства, където се оформя като танцорка и вокалистка, преди да навлезе в хип-хоп и фристайл сцената. Сценичното е име съчетава египетска дума за вътрешно същество с любимия звук от джаз кат пеенето. Избор, който още в зародиш, подсказва философската дълбочина на цялото и творчество. Пробивът идва през 1994, когато е специален гост на концерт на Данджо до момент, който осигурява договор с продуцента Кидар Масенбърг. Дебютният ти сингъл «Aunt and Tone» и последвалият албум не са начало на кариерата, те дефинират цялото и музикално направление. Кралицата на Нео Сола ще я чуем с парчето «Funk You Up».

0: управляващите разполагат с електорална преднина, сочи проучване на Alpha Research. Енергийният регулатор обсъжда поскъпването на природния газ. Турските спешни служби се борят с общо 115 пожара в страната. Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани. Данните бяха представени от социолога Боряна Димитрова. Според изследването, 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. В същото време премиерът се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. По думите на Димитрова, именно високия личен рейтинг на премиера към момента компенсира част от критиките към работата на кабинета. След първите 100 дни хората все повече ще оценяват управлението по конкретните резултати, обясни Димитрова в ефира на BTV. Изследването показва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените на Булгаргаз е възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Утре КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. Двама мъже пострадаха при сбиване в Садово, съобщиха от Пловдивската полиция. Сигналът за физическата саморазправа между няколко души е подаден около 22 часа с нощи. Задържани са петима нападатели в рамките на образуваното досъдебно производство за причинени телесни повреди по хулигански подбуди. На двама от пострадалите е оказана медицинска помощ. Чужбина. Турските спешни служби се борят с около 115 пожара, като 110 от тях вече са напълно овладени. Това заяви министъра на земеделието и горите Ибрахим Юмакла, цитиран от Франс Прес. Той направи изявлението от Координационния център за борба с горските пожари в Анкара, като уточни, че 69 от пожарите, с които властите са се борили на 29 юли, са избухнали извън горски територии. Властите продължават да следят останалите активни огнища и да координират действията на пожарникари и спасителни екипи. Рискът от инфекциозни заболявания нараства на фона на по-дългите и по-топли летни периоди в Европа, предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията. Агенцията призова за по-тясно сътрудничество между държавите и различните сектори, за да бъдат заплахите по-добре прогнозирани и ограничавани. Докато настоящите горещи вълни привличат вниманието, именно постоянно по-високите температури за по-дълъг период създават условия за разпространението на множество инфекции, заявяват от центъра. Сред основните рискове, които центъра наблюдава, са хранителните заболявания, инфекциите, пренасени от комари и кърлежи, както и вибриозата. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 3.

Здравейте! Започна предаването Стари Нозлатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старени от Златни по радио Пловдив. Започнахме с британците Jive Aces и техния вариант на песента Fever. Началото за тях е преди години, когато заедно се събират още в гимназията Иан Кларксън, който е вокалист на групата, и барабанист Питър Хауъл. Към тях по-късно се присъединява басист Кен Смит и саксофонист Биг Джон Фолтън. Няколко години по-късно още двама музиканти стават част от групата. Това е тромбонист Алекс Дъглас и пианист Винс Хърли. През 2012 година Jive Aces успяха да стигнат до финалите на реалито Британия търси таланти. Ние сега ще продължим с още едно тяхно изпълнение, със специалното участие на Чак Кария. Слушаме ги с Once More.

Златния време за рубриката ни кавър версии. В нея днес ще чуем три кавър версии, записани от Кенни Уейн Шефърд. Та са част от неговия седми студиен албум, който излезе на музикалния пазар през 2011 година. Албума How I Go, издаден от Roadrunner Records. Между песните, написани от Кенни Уейн Шефърд, има и три кавър версии на песни на Beatles, Albert King и Bessie Smith. Ние сега започваме първо с неговия вариант на песента на Beatles, Ear Blues, една песен от белия албум на Beatles, написана от Джон Ленън и Пол Маккартни, песента от 1968 година. Веднага след това ще го чуем с класиката на Albert King, Oh Pretty Woman. Ще чуем и неговия вариант на песента на Bessie Smith, Backwater Blues, една песен, която е записана в далечната 1927 година от Bessie Smith, заедно с пианиста Джеймс Джонсон.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там. Грабус.

0: 11.30, водещите новини. Жители на Безмер и Ямбол отново излизат на протест срещу разполагането на американски самолети в авиобазата. Варненци излязоха на протест срещу незаконното строителство в града и в квартал Чайка. Очаква се парламента да осъди законови промени относно дейността на колективните инвестиционни посредници. Булгаргаз предлага увеличение на цената на природния газ с 4,5% за август, КЕВР решава утре. Директорът на общинското предприятие Екобус Николай Стоев подаде оставка. Район Централен в Пловдив обяви обществена поръчка за основен ремонт на зоната около улица Граф Игнатиев. Трима гръцки пожарникари загинаха при горски пожари, на остров Крит са евакуирани 8000 души. Сърбия свиква кризисен щаб заради сушата и ниското ниво на Дунав. Новините до този час седеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

И понеже днес в предаването Стари, но златни по Радио Пловдив сме на вълна кавър версии и продължаваме с още такива, записани от Мадлен Пейрум. Чухме преди малко най-ния вариант на песента на Beatles, Martha My Dear. Тази песен е част от нейния албум от 2011 година, Standing on the Rooftop. През 2007 година, няколко години по-рано, Мадлен Пейрум беше определена за най-добър международен джаз артист на джаз наградите на BBC. А в този албум, който е пети пореден в нейната дискография, тя работи заедно с продуцента Craig Street, работил с артисти като Нора Джонс, Кеди Ланг и Касандра Уилсън. В този албум Мадлен Пейрум записа още кавър версии. Сега ще чуем с нейния вариант на Love in Vain. Веднага след това я слушаме и с I Threw It All Away.

Стари, но златни. Оставаме с още песни на Мадлен Перу от нейния пети студиен албум, издаден през 2011 година. Албум Standing on the Rooftop. Ще чуем след малко заглавната песен. Преди това обаче ще чуем една песен, която тя пише заедно с Бил Уайман, бившия член на Rolling Stones, с когото тя се запознава на джаз фестивала в Ница, където Бил Уайман идва специално за да слуша Биби Кинг. Запознава се с Мадлен Перу, харесва е много и след това няколко пъти пътува до Лондон, за да работят заедно и да запишат песента The Kind You Can't Afford, песен, която ще чуем сега в предаването, а след това слушаме и заглавната песен Standing on the Rooftop.

0: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Вие слушахте предаването «Стари, но златни» по радио Пловдив. С вас бяха Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото по-важното в бюлетина накратко. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4% и половина, вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В парламента започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Останете с подробностите. Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседанието на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Сега с още информация включваме пряко кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! И в момента протестиращите вземат думата на заседание на Общинския съвет, след като промениха дневния ред и презастрояването и техното мнение станаха точка първа. Те поискаха веднага промяна на подробния устройствен план в квартал Чайка, където между блокове 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Христо Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от Общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Едва ли това е възможно да стане, но все пак до мен е господин Владимир Коцев от кмета на Варна. Възможно ли е да се ускори тази процедура, господин Коцев?
2: Процедурата по промяна на, по извинение на подробния устройствен план е в ход. В момента се изготвя задание. Искахме да го вкараме на тази сесия на Общинския съвет, но все пак нека осъзнаем, че става дума за промяна на един цял квартал и разглеждане на всяка една територия и всеки един парцел, за какво да бъде отреден. Това изисква работа на архитектите. В момента те работят по нея и при максимална скорост ще го направим, така че най-късно на сесията на следващия общински съвет да бъде внесено задание и предложение за изменение на подробния устройствен план, който общинският съвет трябва да гласуват и да одобрят или да не одобрят.
1: Не ли би в това време да започне строежа?
2: Този строеж, при издадено разрешение за строеж, единствените шансове да го спрем е с събаряне на самия акт за разрешение на строеж. Той е вкарано в съда. Аз съм напуснал три жалби. Едната е до съда с искане за отмяна като нищожно разрешението за строеж. Втора жалба, която е за която е също за спиране на строителството, поради това, че има съдебни решения, които не са взети предвид още при гласуването на ПУП-а.
1: Трябва да има произнасяне по жалбите.
2: Трябва да има произнасяне по жалбите от съда. И третото е жалба в прокуратурата, сигнал в прокуратурата по-точно, който също обяснява точно стъпките, по които се е стигнало този подробен устройствен план през 2015. И това, че следващите решения на съда всъщност отменят валидността на този план за някои територии, което не е взето предвид.
1: Хората поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет, на всички съветници. Ако всички подадат оставка, господин Коцев, готов ли сте за нови избори?
2: Ако изборите предвиждат нови избори за Общински съвет, готов съм да се видим изцяло нови местни избори. Не са по-късно се плаша от това.
1: И на нова градоустройствена политика. Благодаря. На
2: новата градоустройствена политика, която вече е в ход и си опитваме с...
0: Благодаря, благодаря ни на кмета на Варна Благомир Коцев и на кореспондента ни в града Даниела Стойнова. Както разбрахте, промените поискани от протестиращите са внесени, т.е. работи се по тях и ще бъдат внесени в най-кратък срок в Варненски общински съвет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4% и половина вместо първоначално.

0: първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски обясни, че причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор.
1: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
0: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
2: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразва. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. В Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Депутатите гласуват по общ законопроект, съставен от приетите на първо четене проекти на 4 от формациите – Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, който вече беше одобрен в Комисията по правни въпроси. Там депутатите решиха да върнат изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. В по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини. Отпадна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, премахнат бе избирателен район чужбина. Управляващите оттеглят две от най-оспорваните си предложения – МВР да участва в процедурата по сертифициране на машините и за ограничаване на предизборната агитация и обявяване на резултати в лични профили и блогове в социалните мрежи в деня на вота. Забраната ще важи само за страниците на медиите, а социологическите агенции ще бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до официалното приключване на изборния ден. Още преди началото на дебата в парламента, депутатите гласуваха удължаване на работното си време до приемането на всички точки в дневния ред за днес. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research в навечерието на 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна и е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
3: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че

0: Най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на парламента при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президента Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение. За новините, Мира Стефанова.
1: В обедния осведомителен бюлетин сега към водещите теми от чужбина. Украина съобщи за 13 убити и десетки ранени при нова масирана руска атака срещу територията й. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя поредно мащабно нападение. Заради атаката срещу Украина, Полша съобщи, че е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска крилата ракета е навлязла тази нощ във въздушното пространство на Полша, заяви украинският външен министър Андрій Сібіга. По-рано полските власти откриха в поле в района на Люблин, източна Полша, кратер і разпръснати отломки след съобщения за експлозия. Премьерът Доналд Туск обяви, че обектът изглежда е руска балистична ракета. Искаме да бъдем 100% сигурни за вида на ракетата и кой я изстрелял, каза Туск на извънредна среща. Той посочи, че не е имало непосредствена опасност, защото ракетата е паднала в ненаселен район. За сега няма коментар от страна на руското посолство във Варшава. По време на мащабната атака срещу Украина тази нощ Русия е изстреляла повече от 70 ракети и 280 дрона, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ударите са засегнали редица населени места, сред които столицата Киев, Кривой Рог и дори западния град Лвов. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украина, както и три товарни кораба около черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. За новините, Елизабет Гогова.
1: Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузския проток, съобщи Франс Прес. В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузския проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли поредица от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприетите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Reuters съобщи, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници хуси. Водят се консултации с десетки държави. Британският премьер Анди Бърнам потвърди, че 8 милиарда и 400 милиона паунда ще бъдат изразходвани за продължаване на производството на следващо поколение ядрени подводници, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Изявлението на британския премьер е част от плановете му за обучение и по-големи възможности за младите хора, особено извън Лондон. По-късно през деня той ще говори в Barrow in Furness, където е базирана оръжейната компания BAE Systems, като основен работодател с нейното съоръжение за подводници. Парите, вложени в програмата Dreadnought, вече са отчетени в съществуващите планове за разходи и ще позволят на ядрена подводница от този тип да влезе в експлоатация в началото на 30-те години, както е планирано. Това е първата от четирите нови подводници по проекта. Около 5,9 милиарда паунда от обявените днес 8,4 милиарда паунда ще отидат за BAE Systems, докато 2,5 милиарда паунда ще отидат за по-широката верига за доставки. Правителството казва, че това ще помогне за засилване на националната сигурност на Обединеното кралство за поколения напред и стимулиране на икономическия растеж във всяка част от страната. В съобщението се дава информация, че в момента в Barrow in Furness има 47 000 работни места, като се очаква броят им да нарасне до 65 000 до 2030 година, включително 22 000 места за млади работници с пълно обучение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Все още не са овладени пожарни.

0: Мощност на огнения фронт на остров Крит. Огъня се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. В същото време министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марляска заяви, че огненото бедствие, засегнало регионите на Мадрид и Авила, е технически овладяно. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
2: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Пожарът в провинция Кастелион, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2 на 2 срещу Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдейр бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Даският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, а в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забдже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Бейершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2 на 0. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първият матч в Баку завърши 0 на 0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа, преди седмица Лудогорец загуби с 0 на 2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в осмина финална среща. Така нашите ще играят днес за разпределение на местата от 9 до 16, а съперник е отборът на Сърбия. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Деминор започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия с лаут карт бивш номер 3 в света Стефанос Циципас с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 3. Носителят на трофея от турнира в Лос Кабос, Мексико, Денис Шаповалов, се класира

0: Прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево време в страната. Към обяд температурите в повечето райони вече доближават 30 градуса, а в Сандански, Монтана, Ловеч, Велико Търново вече надхвърлят 30 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 18 на Рожен и на Мургаш. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес до края на деня ще стане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, а в столицата утре 32. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия, област Пазарджик. Движението в участъка от 61 до 67 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Струма, област Кюстендил. Движението в участъка от 70 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента поради монтаж на метални конструкции за рекламни съоръжения. Днес монтажните дейности ще се извършат в участъка 69-65 км. Движението се регулира с знаково стопанство. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Българското футболно първенство вече се завъртя и неусетно стигнахме до третия кръг на първа лига. В събота Ботев ще домакинства на Черноморе на собствения си стадион. И двата тима започнаха колебливо новата кампания с равенство и загуба. Станислав Генчев все още не е записал победа на чело на канарчетата и ще направи всичко възможно да поправи този пропуск. След загуба в градското дерби, Черноморе също няма право на нова грешка. Как ще се развият събитията на стадион Христо Ботев, ще научите от прякото предаване на футболната среща в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие, ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа. Новините на Радио Пловдив в следобеда на 30 юли четвъртък ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Директорът на общинското предприятие Екобус в Пловдив подаде оставка. Полицията в Панагюрище залови шофьор, блъснал дете и избягал. Кметът на Пловдив получи бойна маска, шапка и перуански шал от участниците в фолклорния фестивал. Директорът на общинското предприятие Екобус в Пловдив Николай Стоев подаде оставка. Пред Радио Пловдив той обяви, че причините за това са лични, но не пожела да уточни дали става въпрос и за работата му в общинското дружество, което трябва да развива общинския градски транспорт. Оставката на Николай Стоев идва в момент, когато се работи по подготовката на обществена поръчка за закупуване на 20 електробуса за общинското дружество, с които трябва да бъде даден старт на въвеждането на общински линии. Първоначално се предвиждаше те да обслужват общински рейсове. Стоев, който е член на младежката организация на ГЕРБ, изкара на този пост малко повече от една година. През този период той не отговори на исканията на съветници от различни политически групи в местния парламент да бъде изслушан. Заместник-кметът по транспорта в Пловдив Николай Душков съобщи, че за директор на общинското предприятие Екобус ще бъде обявен нов конкурс. Пред Радио Пловдив Душков потвърди, че причините за оставката на досегашния директор Николай Стоев са лични и не става въпрос за недоволство от работата на Стоев. Заместник-кметът бе категоричен, че смяната няма да повлияе на подготвената обществена поръчка за 20 електробуса за две общински линии, което се очаква да започне скоро. Пред Радио Пловдив заместник-кметът Николай Душков увери.
1: Поръчката си върви по график, всичко се движи така както може да бъде планирано и така както би следвало да се движи. Няма да повлияе. Управителят на Екобус не участва в поръчката като персонално лице, като такъв, какъвто е като управител. Той участва на един по-късен етап.
2: А това, че така или иначе участва на един по-късен етап, няма ли също да попречи, ако до тогава не успеете да завършите конкурс?
1: Значи, вижте, ако до тогава не успеем да завършим конкурса, няма как дружеството да остане без управител. Вероятно ще назначи временно такъв.
0: Заместник-кметът по транспорта в Пловдив Николай Душков в разговор с Антония Попова. Полицаи от Панагюрище заловиха шофьор, блъснал дете и избягал. За щастие, 6-годишното момченце не е пострадало сериозно. Детето също е от Панагюрище, а сигналът за катастрофата е подаден късно с нощи. Автопатрул и линейка на спешна помощ незабавно се насочили към мястото на инцидента. Момченцето е прегледано от медиците, а служителите на реда установили, че шофьорът вместо да му окаже помощ и да изчака полицията, е избягал от место происшествието. Криминалист

0: властите бързо разкрили нарушителя. 21-годишен панагюрец управлявал Ауди с чужда регистрация. Съставени са му актове за административни нарушения и принудителната мярка отнемане на книжката. При друг инцидент в Пазарджик е задържан мъж шофирал под въздействието на наркотици. Той е засечен от автопатрул да извършва съмнителни маневри на пътя, управлявайки лека кола Тойота. Нарушителят се оказал 36-годишен от пловдивското село Брестовица. Последвалите тестове показали положителна проба за наркотици. Шофьорът е арестуван, а колата му е иззета. С размяна на подаръци традиционната обща снимка премина срещата на кмета с гостуващите в Пловдив групи и танцови състави от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора. Информацията допълва Димитър Владимиров.
1: Костадин Димитров посрещна в заседателната зала на общината участниците в Международния фолклорен фестивал и отбеляза, че Пловдив е пъстър, цветен, изпълнен с багри. По думите му.
2: Това събитие кара пловдивчани да вярваме, че фолклорът не принадлежи само на миналото, а напротив, то е връзка между поколенията, връзка между народите, поводи за приятелство, и аз съм сигурен, че тези спомени и дружби ще останат и след последния танц.
1: Димитров благодари на гостите и на домакините от ансамбъл Тракия и отбеляза, че богатата културна програма прави градът изключително желана дестинация. Кирил Велчев от Фондация Пловдив 2019 също отправи благодарности към Общинския отдел култура, организаторите, участниците и публиката.
3: Всяка вечер трибуните на Античен театър са изпълнени с публика, която ви аплодира бурно. Благодаря на всеки един от вас. Всеки да отнесе спомен от Пловдив в сърцето си, да разказва за нашия прекрасен град.
1: Всички представители на групите получиха плакети, албуми, сувенири от Пловдив, а сред подаръците за кмета са бойна маска, шапка и перуански шал. За новините Димитър Владимиров.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dreskot?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Zapoczwamy.
1: Zapoczwamy.
0: Zapoczwamy.
2: Започваме и почти на финала на месец юли в предаването Вход свободен. Днес ще си говорим за малките неща, онези, които обаче заемат голямо място в сърцето. Приятелството, разбира се, е едно от тях. В Международния ден на приятелството

Приятелството се чества като Международен ден през 2011 година, тогава когато е обявен за такъв от ООН. И приятелството, знаем, е връзка, в която има сътрудничество, подкрепа, понякога сълзи, все пак взаимно разбиране, уважение, привличане, както и проява на помощ, разбира се, в случай на нужди или дори криза. Приятелството е онова нещо, което може да бъде празнувано всъщност не само един ден в годината, а всеки един ден. В световен план обаче, вече споменахме, е избран днешния 30 юли, в който да се замислим какво означават всъщност приятелите ни за нас и да им обърнем внимание, ако поради забързаното ни ежедневие сме забравили последните дни да го направим. И в този ред на мисли така ще продължим. Един ден любовта попитала приятелството: ти защо съществуваш, когато мен ме има? Приятелството отговорило: за да донеса усмивка там, където ти оставяш сълзи. Така е, любовта много често, знаем, оставя сълзи, затова пък приятелите са тези, които избърсват, образно казано, сълзите или пък провокират усмивка на лицето ни. Днес поздравете и бъдете с най-добрите си приятели.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

любов, която всъщност ни прави по-добри. Приятелството е това. В Международния ден на приятелството благодарим на хората, които направиха това предаване възможно, за да се случи по начина, по който искахме да се случи. В този ред на мисли, това е детският писател и издател Петя Петрова за приятелството в поредицата и готови за живота за детето вътре в нас, което със сигурност е най-добрият ни приятел и довереник за посланията, които иска да предаде на най-малките читатели. Очаквайте ефирна среща с нея минутки след 13:30. Говорим, разбира се, и за връзката между човека и неговото куче с Ина Хаджиева, професионален треньор и психолог на любимите ни четириноги. А в рубриката за животните с любов, доктор Градимир Градев от екипа на Зелени Балкани ще ни разкаже за връзката между човека и природата и ще ни срещне с историята на една необикновена птица, разказана от небето над България до небето над Италия. В отреденото ефирно време на рубриката за животните с любов, което знаете, минутки след 14:30, и днес, разбира се, Виц на деня поднася Жоро Пеев и отново от него предразсъдъчен и следразсъдъчен коментар. Какъв ще бъде той? Останете с нас, за да разберете.

0: Вход свободен.
1: В Ход свободен хубавата музика днес избира Августина Петкова, а в предаването на 30 юли си говорим за онази специална

Мъдрецът Джуан Цзъ, облечен с кърпена дреха от ефтин плат, обут с сандали подвързани с канап, минавал покрай управителя на царство Уей. «Колко зле живеете, уважаеми!» – възкликнал царят. «Аз живея бедно, но не лошо», – отвърнал Джуан Цзъ. «Да имаш пътя и силата му и да не ги реализираш в живота, това означава да живееш зле. Да се обличаш с кърпени дрехи и да носиш сандали с дубки, това значи да живееш бедно, но не лошо. На това се казва да се родиш в лош час. Не би ли се случвало, Ваше Величество, да гледате как се катери по дърветата голяма маймуна? Тя лесно се покачва върху кедър или камфорово дърво, с такава бързина се мята от клон на клон, че стрелецът с лък не може да се прицели в нея. Но ако се озове насред драки от дребни бодливи храсти, тя се промъква странично, несръчно, като непрекъснато стъпва погрешно и губи равновесие. И работата не е там, че и се налага да използва повече сила и мускулите и са отслабнали. Просто тя е попаднала в неподходяща за себе си среда и не може да покаже на какво е способна. Така е с човека. Когато има до себе си калпав управник или крадливи чиновници, то колкото и да иска да живее добре, ще може ли да постигне каквото желая?

13.30 водещите новини. Във Варна протестиращи срещу незаконното строителство промениха дневния ред на Общинския съвет. Жители на Безмер и Ямбол отново излизат на протест срещу разполагането на американски самолети в авиобазата. В Пловдив директорът на общинското предприятие Екобус Николай Стоев подаде оставка. Булгаргаз иска поскъпване с 4,5% на природния газ през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще решава утре. Народното събрание приема окончателно промените в изборния кодекс. Полицията в Панагюрище

0: предаването е вход свободен. След това страхотно изпълнение на Майли Сайрус. Продължаваме с темата за Международния ден на приятелството. С любим наш събеседник говорим в следващите минути. Петя Петрова, автор, издател и човек, който подготвя децата за живота с поредицата «Готови за живота». Книги, в които историите са толкова истински, докосващи и такива, които със сигурност изпращат значими послания не само за децата, но и за техните родители. Разговорът ни с Петя Петрова в Деня на приятелството започна ето така.
1: Като човек, който пише за деца, се изкушавам сега да ви попитам как точно изглежда приятелството през очите на порасналото дете у вас и как би изглеждало през очите на онова дете, което вероятно живее вътре в вас. Малкото имам предвид, да.
2: Да, разбирам. Здравейте първо и от мен. Много ми стана мило, че точно в този ден на приятелството вие си спомняте, сещате се за мен. За мен наистина означава много да бъда заедно с вас точно на тази дата. Когато пиша своите истории, не знам как да ви го обясня, но аз съм там в тях едновременно.

0: Но и като малкото дете, и като възрастният човек, този, който бих искала да имам наоколо, когато съм била малка. Като възрастният човек, който би ме подкрепил, който би ми казал точните думи в правилният момент. През погледа на малката Петя, приятелството е означавало много, но сега, десетки години по-късно, приятелството означава много повече. Знам много повече за приятелството, отколкото тогава, разбира се, защото това е процес, умение, да сме добри приятели, умение, което се развива, както всички останали умения. И всъщност през своите истории в поредицата Готови за живота се старая да предам тези послания, тези уроци, своят опит на децата. Ако мога да съкратя пътят им, да им подскажа неща, които биха им били полезни, всъщност това е, стои като идея за всичко, което правя.
1: Готови за живота е поредица, която разглежда теми, свързани с нещата от живота.
0: Важните неща от живота.
1: Важните неща от живота, да, такива, които може би наистина един приятел е готов да, истински приятел говорим, е готов да ти разкаже, да сподели дори понякога и другия аспект емоции. А не винаги приятелството е само цветя и рози, как беше кристална ваза, в която не цъфти омраза. В този ред на мисли, коя от всички ваши книги най-силно се доближава до наистина до темата за приятелството или във всяка всъщност така има загадка по-малко свързана с приятелството?
0: Всички мои истории са за реалните предизвикателства пред децата днес. Така че приятелството буквално присъства във всяка една история и доста в голяма степен е застъпено. Защото, както казах и споменах преди малко, приятелството е... Ние не се раждаме, нали, научени как да бъдем добри приятели. Учим се как да разпознаваме своите емоции, емоциите в отсрещния човек, как да проявяваме съчувствие, как да проявяваме съпричастност. И това е процес. Той се изгражда във времето. Така се учим. Учим се във времето и в различните ситуации, между другото. Защото приятелството, разбира се, че е отношение, добри думи, но аз, ето сега, възрастната Петя би казала, че приятелството се проверява най-вече в различните ситуации и във времето. Така че, както обичам да казвам, историите са онова безопасно място, в което детето може да учи през опита на главният герой. То може да преживява с него, неговите грешки, да търси нови, различни решения. И приятелството е толкова голяма част от живота на децата, че то няма как да не присъства в моите книги. Буквално във всяка една. Например, Невидимият. Невидимият е една от историите, които винаги много ме вълнуват и хората, които я четат, същото споделят. И всъщност там едно момче, което се бори буквално с живота, защото в живота се случват и лоши неща, разбира се. Аз в своите истории винаги показвам, че има и лошо, но фокусът поставям върху доброто. Както и казахте и дни, и приятелствата. Има не толкова добри, те всъщност това не са приятелства. Точно заради това е много важно възрастните в живота на децата да ги учим още от малки, най-вече чрез личности, пример, какво всъщност е истинското приятелство и какво не е. Та за невидиме, там едно момче, което се бори с живота, всъщност то стана видимо, намери приятелства в съучениците си, те го подкрепиха и някак си, аз наистина вярвам в това, че когато имаме подкрепата на хората около себе си, някак идват повече сили, повече добро и в живота ни. В маската на гнева, например, започва с спор между две момчета, но с тази история аз исках да покажа на децата, че понякога приятелствата възникват там, където най-малко очакваме. На финала на историята тези две момчета стават истински приятели. Силата на думите пък децата разбират, че приятелите също е важно да внимават какви думи използват. Защото една дума може да развали, така меко казано, едно крехко приятелство. Макар приятелството винаги да е важно да има комуникация и да има и, ако мога така да кажа, прошка. Защото всички грешим, разбира се. Наистина, приятелството е много комплексно. Трябва да знаят децата, че има и граници. Кои са границите, които да не, нали, да не се преминават дори от приятелите. Просто така да бъдат очертани, за да знаем, че наистина този човек е наш приятел. И не е важно само да се съгласим.

0: съгласява с нас или да бъде същият като нас. Напротив, сега ето възрастната Петя, това и казва и на децата. Много по-важно е в едно приятелство двама човека да са искрени. Защото когато аз имам нужда от подкрепа, чудесно. Когато аз се радвам и съм постигнал успех, чудесно. Нека също да е с мен приятелят. Но за мен най-ценното е, когато приятелят ми каже: Петя, мисля, че тук може би трябва да обмислиш още малко. Нали? Може би допускаш грешка. Не винаги е нужно приятелят да бъде съгласен с нас. И смелост, въпреки страха, между другото, последната история, Моника намери приятелства, които всъщност и позволиха да израсне по такъв невероятен начин, личностен, и ги намери на място, изобщо където не би могла и да предположи, наистина неочаквано. Така че да, приятелството няма как да не е част от всички мои истории.
1: Споменахте да израсне, издателството се казва Израстване. Колко време му е необходимо на едно приятелство, според вас, за да израсне? Или то израства всъщност през целия ни съзнателен живот?
0: Приятелството се създава и аз вярвам, че не е нужно да го празнуваме, както ето днес е празникът на приятелството. Само днес. Приятелството се създава, но не свършва работата до там, където да казвам. За приятелството има нужда да се грижим. И знаете, животът е толкова забързан сега и някак завъртени в задачи, цели, пропускаме такива дребни, важни неща, като например, ето днес бих окуражила всеки, помислете, кой е близкият ви приятел, близките ви приятели, обадете им се, изпратете им едно съобщение. Една добра дума може да усмихне деня на някого. Просто не е нужно, разбира се, аз не мисля, че истинското приятелство се крепи на ежедневна комуникация. Категорично не, животът ми е показал, че не е така. Но пък е и важно да има внимание, да има отношение, нали, да има добра дума. Така че приятелството, мога да кажа, че не съм сигурна дали има времево измерение, кога би станало истинско, но знам, че приятелството се проверява и доказва в различните ситуации. Защото с времето, разбира се, но понякога и в много кратък период от време, ако има интензивни ситуации, можем да разберем дали на този човек можем да имаме доверие, дали този човек има качествата на добрият приятел. Затова е много важно ние възрастните да говорим с децата и през книгите, и през личният пример, и през филмчета, и през всичко.
1: Така е, така
0: е. За да знаят децата всъщност кои са качествата на добрият приятел, но и да знаят, че не е нужно само да очакваме другите да бъдат, това е много важно, другите да бъдат добри приятели за нас. Важно е и ние да бъдем добри приятели за хората отсреща. Така че време и ситуации най-вече са нужни, за да
1: се провери
0: дали е израснало едно приятелство. На финала бих казала, ако трябва да обобщя с едно изречение, приятелството е онова безопасно място, в което човек може да бъде такъв, какъвто е. Да бъде автентичен, да не е нужно да слага маски, да има преструвки. И това наистина е една от най-големите благословия, които можем да имаме ние като хора. Затова в края на нашия разговор, аз, разбира се, всеки ден сутрин имам практика за благодарност. Благодаря за своите приятели, но бих окуражила всички останали. Напишете едно съобщение, както казах, обадете се. Кажете една добра дума. Понякога тези дребни жестове са най-ценните подаръци. Нека да използваме празника и да си поздравим пък най-добрите приятели. Защо не? И да бъдем по-добри приятели. Бих препоръчала и така като призив отправила. Нека да се стараем да бъдем по-добри приятели. Аз вярвам, че доброто, което даваме, то винаги се връща. Да, може да не от същото място, да не от същия човек, но то никога не се губи.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вид на деня. Пардон, вид на деня. По време на час учителката нарисувала на дъската ябълка и попитала: деца, какво съм нарисувала на дъската? Задник, отговорили всички ученици. Учителката разплакана избягала и след малко в стаята влязал директорът. Той веднага се развикал: защо сте разплакали новата учителка? И кой е нарисувал този задник на дъската?

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. С японска помощ държавната компания LB Bulgaricum ще разработва иновативни храни и пробиотици. Европейската комисия отпусна 3,47 милиарда евро за отбраната на Украйна. Летище Бургас посрещна своя 1-милионен пътник. С помощта на Япония, държавното дружество LB Bulgaricum ще разработва иновативни храни и пробиотици. Първите продукти ще се появят скоро, заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на японската корпорация Meiji. Премиерът увери, че до края на годината ще бъде готова съвместната лаборатория за научно-изследователска и развойна дейност между българската и японската компании. От своя страна, Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на компанията Meiji, е информирал премиер Радев, че корпорацията има намерение да разпространява българското кисело мляко не само в Япония, но и в други азиатски страни. Радев подчерта, че България е решена да навакса загубеното поради политическата криза време и да продължи да развива отличните си отношения с японските партньори. Meiji не е само стратегически партньор. Компанията е посланник на България в Япония, защото чрез вас името на страната ни влиза във всеки японски дом, посочи министър-председателят Румен Радев. С заповед на премиера Румен Радев за заместник-председател на Държавната агенция

0: развитие технически операции ДАТО е назначен Андон Ненов. От длъжност е освободен Емил Тодоров, това съобщиха от правителствената прес-служба. През май премиерът Радев разпредели между четиримата вице-премиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет. Тогава беше обявено, че Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните и вътрешните работи, на отбраната и правосъдието, а също и на държавните агенции – разузнаване, национална сигурност и технически операции. Европейската комисия отпусна 3,47 милиарда евро на Украйна в рамките на компонента за отбрана. Това е част от заема за подкрепа на страната от 90 милиарда евро. Финансирането се предоставя в отговор на спешните военни нужди на Украйна. Това е допълнителен транш от първия списък с продукти за доставка на дронове. Той включва също финансиране за допълнителни безпилотни апарати, включително дронове с реактивни двигатели с голям обсег, ракети и изтребители Грипен. През следващите седмици ще бъде одобрена и отпусната допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, противовъздушна отбрана и ракети. Силните ветрове възпрепятстват работата на противопожарната авиация на гръцкия остров Крит, където огнеборци продължават да се борят с бързо разпространяващ се горски пожар в регион Ретимно. За съжаление, последната информация сочи, че по-късно днес вятърът ще се усили, заяви пред телевизия Sky заместник регионалният управител на Крит по гражданска защита Йоргос Цапакос. Самолетите не успяха да излетят тази сутрин заради силния вятър, добави той, цитиран от Франс Прес. Пожарът избухна вчера следобед в района на Криеврисси в южната част на Ретимно и бързо се разпространи на няколко фронта. Огънят унищожи земеделски земи, насаждения, жилища и добитък, а властите разпоредиха информация на евакуация на няколко населени места. По информация на местните медии, по-късно тази сутрин обстановката в района е започнала да се подобрява и около 8000 жители и туристи, евакуирани предишния ден, са получили разрешение да се завърнат. Отново у нас летище Бургас посрещна своя едномилионен пътник. С полет от полския град Катовице пристигна 36-годишната Агнешка Холингсворт. Тя идва в България със съпруга си и двете си деца. Самолетът от Катовице беше посрещнат с воден салют на бургаското летище. Високите цени на горивата се отразяват и на въздушния трафик, но фактът, че това лято събитието изпреварва с един миналогодишното, е добър знак за аеропорта, споделиха оттам. За първи път в историята на летище Бургас този сезон се изпълняват пътнически полети до и от Рим. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: 곧 수복을.
1: хубавата музика в Ход Свободен вече е избор на Милко Петров. От тук нататък до края на предаването днес в Международния ден на приятелството чухме Петя Петрова от издателство Израстване и автор на поредицата Готови за живота, за това как изглежда приятелството през очите на порасналата Петя Петрова и на детето в нея, Петя Петрова. Сега отново говорим за приятелството, но този път една връзка, която всъщност можем да наречем приятелство за цял живот, а именно връзката човек-куче. Ние хората можем да научим много от любимците си, така се казваше в един филм «Марли и аз». Четириногите ни приятели показват колко е важно да изживяваме всеки ден с жизнерадост и наслада, да живеем тук и сега. Учат ни да улавяме момента и да следваме сърцето си, да ценим малките неща, като разходката в парка, като свежия сняг или пък горещото юлско слънце, дори следобедната дрямка. Всъщност са така от тези малки неща, на които може би ние хората понякога не обръщаме внимание, за разлика от обичните ни четири ноги. А когато те остареят и здравето им се разплати, всъщност ни подготвят да посрещаме с оптимизъм проблемите. Но най-вече ни учат какво значи истинско приятелство, безкористност и преди всичко непоколебима лоялност. Именно за връзката човек-куче потърсихме мнението на специалиста, психолога, говорещата, можем да кажем, с кучета, Инна Хаджиева. Чуйте.
2: Като човек, който от няколко години професионално се занимавам с обучение на пани и на техните кучета и интензивно се обучавам в

0: това да разбирам все повече и повече света на кучетата.
1: Да, самата вие казвате в блога си, че треньора постоянно трябва да се обучава и апдейтва един вид. Така ли? Това правите и вие всъщност.
0: Да, така е. Науката за поведението на животните и специално на кучетата се развива изключително много и изключително в бързи темпове. Последните 10-15 години правят непрекъснато ужасно много изследвания, тъй като кучетата все повече и повече навлизат в нашия свят, като наши партньори, от което произлизат и нови и нови открития за тяхната психика, за техните емоции, за тяхната психология и въобще неща, които се отразяват на нашето добруване с тях.
1: Като наши партньори и като наши приятели, да кажем. Това е и поводът да ви потърсим всъщност днес в Световния ден на приятелството. Казват, че кучетата имат начин да намират хора, които се нуждаят от тях и да изпълнят празнота, която дори и те самите не знаят, че имат. Тогава можем ли да приемем за вярно твърдението, че най-напред кучетата създават приятелство с нас, а не ние с тях?
0: Аз твърдо вярвам в това и дори в исторически план е така, защото още предците на кучетата са тези, които са дошли при човеците, а не обратното. Търсейки ни, имайки нужда от нас, а ние хората сме намерили начин как да започнем да съществуваме в едно тогава партньорство, от което да си имаме взаимна необходимост и така като цяло сме стигнали до това да ги приобщим към нашето общество и към нашите нужди. Така че да, мога да кажа, че кучетата намират хората, а в по-съвременен план изключително често чуваме как човек, който си избира кученце, всъщност се оставя кученцето да го избере и аз много силно вярвам в това, че когато човек избира своето куче, всъщност нещо в това куче му е проговорило вземи мен. Независимо дали става въпрос за осиновяване или за взимане на кученце от кучило с другите му братите и сестрички, така че аз силно вярвам в това, че кучетата ни намират.
1: И самата вие имате не едно и две и три кучета, може би 7. И повече. 7. На какво според вас се базира едно такова приятелство? Най-важните неща.
0: Изцяло изключително приятелството между човека и кучето се базира на това, ние да се постараем малко повече да разбираме света на кучетата и ние да положим усилия и да подадем ръка към тях, тъй като те вече са го направили, те вече са отворили своите възприятия, своята интуиция към нас, ние обаче все още се учим на това. И в този смисъл за мен и в практиката, която аз имам, най-важното, на което трябва да се наблегне, е човека да направи всичко необходимо да изгражда връзка с кучето си. Само тогава можем да говорим за приятелство, когато ние подадем ръка към въпросното създание и се опитаме от всички гледни точки да покрием неговите нужди. И тук не говоря за храна, подслон и медицинска грижа, а за разбиране на неговите инстинкти, на неговите необходимости като живо създание в този свят и въобще в това число влиза и позитивното обучение, и позитивното общуване с кучето. И на мен много ми се иска и мисия на проекта Моето куче е да премахнем тази догма за алфата на глутницата и че човек трябва да бъде господар на своето куче, защото в крайна сметка това са нашите най-добри приятели.
1: По-скоро,
0: можем да бъдем господари на приятелите.
1: По-скоро да ги приемаме като равни с нас.
0: Да.
1: Едно от важните качества в приятелските отношения е грижовността. Изричайки думата грижовност, искам да ви попитам, ние ли се грижим за четириногите ни приятели или по-скоро те за нас?
0: Ами и тук сигурно вярвам, че е двупосочен процес, защото грижите, които ние полагаме, всъщност това е грижа и към нас самите. Ние хората имаме нужда, необходимост да се грижим за някого. Ние имаме нужда да правим добро за някого и да получаваме от него съответно някаква благодарност и някаква радост от това, което сме направили, така че грижата към кучето е и грижа към нас самите. От гледната точка на кучето обаче, аз мисля, вярвам, наблюдавам, че кучетата ни познават много по-добре нас, отколкото ние тях, и че те много успешно знаят как да се грижат за нас и как да ни радват. И дори когато правят нещо, с което ни ядосват, те всъщност ни провокират в една посока, в която ние да се развиваме.
1: Разбрахме, че имате 7 кучета. 7. Всъщност, така, има ли някаква ревност между тях към вас, говоря?
0: Не. В нашата група ревност няма, но аз съм се постарала да поставя равни права на всичките си кучета. Като казвам равни, това не означава, че всички кучета получават по-равно от всичко, а всяко от кучетата ми получава това, от което има

0: нужда. Имам куче, което, например, не обича толкова много да се гушка и да прекарва в интензивни преживявания. Примерно, то се разхожда по-кратко, по-малко, на по-спокойни места за сметка на друго куче, което от моите, което има нужда от много повече забавления, социален живот, контакти, внимание. Така че, когато дадеш това, което е необходимо на конкретното куче, то отделните кучета в групата могат да живеят абсолютно в синхрон и в баланс. В нас балансът е абсолютно на 100%.
1: Ако трябва да определите приятелството с дори с човек, с домашен любимец, нали, това всъщност е и темата ни, с една дума, коя ще бъде тя?
0: Доверие.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Рудбокс. Рудбокс.
2: Твоят свят от музика.

Едно истинско лято с Радио Пловдив.

Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: 14.30, водещите новини. Жители на Варна протестираха срещу презастрояването и защита на зелените площи. Народното събрание приема окончателно промените в изборния кодекс. След първите 100 дни на кабинета, 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на Alpha Research. Булгаргаз поиска поскъпване с 4,5% на природния газ през август спрямо юли. В Пловдив директорът на общинското предприятие Екобус Николай Стоев подаде оставка. От общината увериха, че това няма да забави обществената поръчка за електробусите. Кметът на Пловдив получи бойна маска, шапка и перуански шал от участниците в фолклорния фестивал. Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация. Турция също е в плен на пламъците.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: За животните с любов. На територията на рубриката за животните с любов и в деня на приятелството, приятно ни е да кажем здравейте и добре дошъл в ефир на доктор Градимир Градев от екипа на Зелени Балкани. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да се чуем.
0: Ние също и не случайно всъщност избрахме точно този ден, за да поговорим за една наистина емблематична, можем да кажем, среща в Италия с една необикновена птица. За това ще ни разкажете след малко, защото, както четем на страницата на Балканите, всеки спасен живот, всяка птица върната в небето, всяко вдъхновено дете доказват, че природозащитата има смисъл, защото без здрава природа всъщност няма чист въздух, няма чиста вода, няма богато биоразнообразие, няма устойчиво бъдеще. Затова като начало в деня на приятелството ви питаме какво е за вас приятелството и как може да се подобри тази връзка между човека и природата, приятелството.
1: Така, в личен план за приятелство може би да кажа, че това е доверието, дружбата и дълготрайните връзки. А наистина в деня на приятелство да говорим за белошипата ветрушка, защото това е един от, можем да кажем, най-добрите приятели на земеделските стопани, защото този вид птица се изхранва с скакалци, мишки и други дребни така неприятели по земеделските култури. Така много добре сме оцелили деня за този разговор.
0: Да.

0: Разкажете ни сега за тази невероятна среща.
1: Ами трябва да започнем по-далеч, да? С описанието на птицата, че това е един вид от соколите, които се срещат в България и в Европа. Един от най-дребните видове соколи. И въпреки, че го наричаме сокол, той се храни с, както описахме вече, дребни гризачи, насекоми, по-малки влечуги и така нататък. Подобно на лястовичките и щъркелите, той гнезди близо до хората. Тоест под покривите на стари къщи, на стопански постройки и така нататък. И е колониален вид. До преди малко повече от 10 години се считаше, че този вид не гнезди в страната ни, в съвременната ни история. И в тази връзка Зелени Балкани инициира програма за възстановяването на неговото гнездение и създаването на колонии на този вид на различни места в страната. Като първата такава беше на територията на Сакар в Южна България, в околности на свиленградското село Левка.
0: Да.
1: Тази колония създадахме още 2014 година, като за целта, така грубо казано, аклиматизирахме и адаптирахме малки птици от този вид, доставени от Испания. Така вече повече от 10 години по-късно, колониите, които Зелени Балкани е създал през годините, са поне 3 и са в рамките на 2 последователни LIFE проекта, финансирани от програмата LIFE на Европейския съюз. Като част от възстановяването на вида в страната, организацията прилага схема за маркиране и проследяване на ефекта от възстановяването на вида. Използваме различни методи, като един от тях е опръстеняването, т.е. поставяне на пръстени, миниатюрни метални и пластмасови ПВЦ цветни пръстени на всяко от кръчетата на птиците, на белошипите ветрушки,
0: нещо
1: които ние...
0: Нещо като лична карта, така ли?
1: Както аз обичам да казвам, металният пръстен или стандартният орнитологичен пръстен, това е личната карта или персоналния номер на птиците.
0: Да.
1: Там е отбелязана името на Българската академия на науките, която обобщава данните, персонален номер и така нататък. Този пръстен е метален и той на практика е вечен и дори да се случи нещо с птицата, да загине или да бъде жертва дори на пожар, ако ние намерим този метален пръстен, можем да проследим съдбата на тази птица, да разберем, например, колко години е живяла, колко далече от мястото, където е излюпина, сме намерили места за миграция, места за зимуване се установяват благодарение на пръстените. Това е, може би, да се каже, един от най-старите методи за проследяване на птици. И допълнително на другото кръче на птицата поставяме един цветен пръстен, който е по-голям, по-виден и в същото време по-лек и с по-малко наброй символи, които са по-видими от голямо разстояние. Тоест, обикновено, за да разчете металния пръстен, трябва птицата ни да я хваним, да е в ръката ни, докато с тези ПВЦ пръстени можем да ги наблюдаваме от известно разстояние. В този случай така можем да направим аналогия, че това е прякора или никнейма на птицата.
0: Да.
1: Комбинация от една, две, три букви и така нататък. Включително сме имали и птици, които са носили пръстена със съкращение БНР.
0: Наистина?
1: Да, да.
0: Да.
1: И така до момента, от началото на програмата за възстановяване на белошипата ветрушка, от Зелени Балкани сме поставили над 2000 такива пръстена. Тоест ние сме се погрижили, сме наблюдавали над 2000 птици. Някои от тях са отглеждани на затворен в спасителния център за диви животни Стара Загора, други са излюпени в различните колонии на вида в страната или дори и такива доставени от Испания. Но това са над 2000 птички, които са минали буквално през ръцете ни.
0: Да.
1: За повече от 10 години, за съжаление, до момента ние не бяхме получавали обратна информация за наблюдавана наша птица извън жива птица, извън страната ни. Още повече не бяхме получавали информация птица да се размножава, птица произхождаща от нашите колонии, да се размножава в други страни. Но тази година прецедентът дойде от Италия, където наша птица, която е маркирана с пръстен P82, бе забелязана в Италия. В една колония на белошипи ветрушки. Още по-интересното е, че освен, че е установена там, е установено и нейното гнездение. Тя се е намерила местен партньор. И най-любопитното

0: случай, че тя е избрала място да гнезди до къща за гости в Италия, която се нарича Вила Наумани, а Наумани е латинското или научното наименование на белошипата витрушка. Това е страхотно съвпадение и собственици на тази къща за гости развиват определен вид така екологичен туризъм, орнито туризъм и в района са поставили изкуствени гнездилки, специално предназначени за белошипи витрушки и в една от тези гнездилки се е настанила и нашата
1: Т-82. А дали наистина това е случайно? Според мен няма случайни неща и в този случай тези хора, тези стопани всъщност са, така да кажем, приятели на природата, на белошипите витрушки?
0: Определено, за да изберат този вид бизнес, свързан с опазване на природата, не просто бизнес,
1: да.
0: Хората имат отношение към опазването на този вид. Така, от любопитство опитахме да си организираме посещение съвсем скоро през този август месец до тази къща за гости. Оказва се, че през целия август месец няма нито едно свободно място.
1: Mm-hmm.
0: И то са заети от такъв вид туристи, които се интересуват по-скоро от природа, от птици, отколкото от класическия тип туризъм.
1: Да, ами това е наистина страхотно. Защо са толкова ценни? Вие казахте от доста време насам, това е така история, която разказахте, среща с тази птица, която всъщност тя променя историята, да кажем, пренаписва я по друг начин.
0: Така, ние като изследователи винаги сме си представили, че между отделните колонии в различните страни в Европа птиците си взаимодействат, така разменят си гени, грубо казано,
1: да.
0: Но благодарение точно на тези пръстени ние можем да докажем и да потвърдим това. Така с стартирането на програмата и доставянето на птици от Испания за възстановяване в България, както често се случва в България, винаги има доброжелатели, които казваха, ама вие така обърквате генетично,
1: да,
0: птиците. Т.е. сега се доказва безспорно, че всъщност този вид птица си взаимодействат и си сменят местата на гнездени като част от тяхната екология.
1: Такива хора винаги ще има, но няма как да вървим срещу фактите, а те са повече от красноречиви. Даже ни споделихте в ефир. Така че няма какво повече да кажем, а да си пожелаем какво? Повече такива истории.
0: В деня на приятелството да си пожелаем повече такива истории с добри резултати, отколкото коментари като предишния, който казах.
1: Да, оттам свързахте ли се всъщност с италиански орнитолози,
0: които? Значи смисълът на опръстеняването е поставянето на пръстени, че всички данни се координират, че се обединяват първо от национални структури.
1: Да.
0: Както казва Българската като орнитологическа централа, някъде това са музеи и други институции и така нататък. И всички тези данни се обменят и се комуникира. Първо с националните такива отговорни институции. Разбира се, ние сме установили случая контакт с хората в Италия, разменихме си и снимки от маркирането на птицата, те да изпратиха други. Също с колеги от Италия, които координират опръстеняването там. По подобен начин, малко по-рано тази година получихме информация и за друга наша маркирана птица от остров Крит в Гърция. Също обменихме информация както с институцията отговорни. Отново белошипа витрушка, да.
1: Ами, какво да кажем? Всъщност, наистина,
0: всъщност, наистина, опръстеняването на птици, възвратите, както ги наричаме, или даването на обратна информация, е основа на едно ново приятелство, на едни нови контакти.
1: Да си пожелаем наистина повече такива и ние, защото в рубриката за животните с любов не можем да говорим само за кучета, за котки. Хубаво е да се споменават и такива истории, да се говорят за различни видове, за биоразнообразието, защото то наистина е важно. А природата, тя, както разбрахме, не признава граници. Така че какво да кажем всъщност за финал?
0: Ами, за финал можем да пожелаем приятно лято на слушателите, да се оглеждат наоколо в природата. Винаги има нещо интересно, което да се установи за първи път, да е непознато, да е любопитно и трябва да

0: Знаем, че това, което видим в природата, неговото място е там, а не по домове, по колекции и така нататък.
1: Да, съгласна съм с вас. Благодарим ви, доктор Градимир Градев от екипа на Зелени Балкани, за една невероятна история, свързана с белошипата ветрушка. Сега останете с Ход свободен.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

15 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за свръхдефицит срещу България през ноември. Близо 40% от българите не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, обяви Евростат. Заради пожари в Турция се наложи евакуация на болница и на стотици къщи в Егейския окръг Мугла. Призив за спешно кръводаряване публикуваха в социалните мрежи близки и колеги на тежко ранение при катастрофата вчера на пътя Пловдив-Карлово. 25-годишният Валентин Димитров е в критично състояние и се нуждае от кръводарители. Всеки, който има възможност да даде кръв, може да го направи в кръвния център към университетската болница Свети Георги в Пловдив, призовават близките на пострадалия млад човек. Фрапиращи нарушения са открити при съвместна проверка на няколко институции в хотел в Равда, който предлага настаняване на деца, част от ученически групи и лагери. Инспектори от Агенцията по храните са се натъкнали на хранителни стоки без документи за произход, както и на продукти с изтекъл срок на годност. Заради тези нередности ресторантът ще бъде затворен за срок, в който нарушенията трябва да бъдат отстранени. Освен това, от Комисията за защита на потребителите ще съставят акт заради липсващи телефони в хотелските стаи, които са част от изискванията за категоризацията на хотела. Сред нарушенията са още липсващо двойно обозначение на цените в лева и евро, както и надписи на два езика. Заради множеството нарушения са изпратени допълнителни екипи за съдействие на проверяващите. В съвместните проверки участват Министерството на туризма, Агенцията по безопасност на храните, Здравната инспекция, КЗП и МВР. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Говорителят посочи, че следят много внимателно и забелязват, че ако посоката се запази, може да се очаква по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Еврокомисията за състоянието на европейската икономика, добави той. Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България, каза говорителят на Еврокомисията. Припомням, парламентът прие бюджета за тази година в петък, 24 юли, а вчера президентът Илияна Йотова оповести, че обнародва одобрения закон. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. През 2025-та този дял е достигнал 39,1%, сочат публикувани днес данни на Евростат. По този показател България се нарежда на трето място в Евросъюза заедно с Унгария. По-високи стойности са отчетени само в Румъния, където 61,4% от населението не

0: може да си позволи едноседмична почивка извън дома, и в Гърция с 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома през 2025 година, отчита Евростат. Горски пожари бушуват в няколко района на Турция, включително по Егейското и Средиземноморското крайбрежие. Високите температури и силните ветрове значително усложняват работата на екипите на терен, съобщават турските медии. Най-тежко е положението в Егейския окръг Мугла, където заради бързото разпространение на пламъците се е наложила евакуацията на държавната болница в град Сейдикемер и на стотици къщи. Гасенето по въздух и земя продължава край курорта Фетхие. В близост до средиземноморския курорт Анталия борбата с пламъците продължава в районите на Кумлуджа и Каш, където огънят е до голяма степен овладян. Екипи работят и по пожар край Алания в района на Сападере. Властите са овладели и пожарите в областите Чанаккале и в Айваджък край Дарданелите, както и в Балъкесир, Кютахия и Ялова. В окръг Балъкесир се е наложила частична евакуация като предпазна мярка. Мащабните горски пожари са често явление в Турция през летните месеци. По данни на Турското министерство на земеделието и горите, по-голямата част от пожарите вече са овладени. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
2: Велин! Рок! Бу!

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Във вторник стана ясно, че Националният институт за недвижимо културно наследство е одобрил без забележки идейния проект, който ще преобрази Подлез археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общината да продължи работата по превръщането му в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Много ми е приятно, че архитект Джугаланов е наш събеседник сега. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Това е едно наистина много специфично пространство в Пловдив, през което по античната Римска улица минаваме покрай останките на антична сграда с амбиции да бъде включена и в комплекс под закрилата на ЮНЕСКО, заедно с базиликата. Иначе по-прагматичния път на пловдивчани го свързват с подлеза на понеделник пазара. Но явно и вие сте работил върху това да се съчетае както експонирането на античността, така и социализирането на това място. Кой ще бъде акцента върху пътя или местата, които ще ни отклонят от него?
3: Точно така. Според мен акцента трябва да е наистина археологията. Защото в момента сегашното състояние е едно превзето пространство от една стъклена обемна сграда и хората не осъзнават, че всъщност под нея имаме археология. Нали, това не е нашето културно наследство. Това е което трябва да покажем на туристите и на гражданите на града.
2: Говорите за тази сграда, която е от страната на главната, така да кажем, да, за пловдивчани. Тя във вашия проект ще изчезне, ще бъде премахната. Казвате, под нея има археология. Какво и как тя ще се експонира?
3: Премахайки сградата, самата археология, тя е била експонирана преди построяването на този модерен комплекс. Ние всъщност връщаме експонирането на тази сграда, което е било около 2000-та година, по проект на архитект Румяна Пройкова, която е всъщност и идеята за първообраза на този подлез. Това, което се случва с този проект в момента, е връщаме първообраза на този подлез, както е изглеждал преди. Като акцента тук наистина археология и цялостно вписване в цялата културна концепция на града.
2: Всъщност тази сцена, за която стана дума и в репортажа, тя ще бъде там, на това място, на голямата сграда в началото на подлеза.
3: Да, върху голямата западната сграда част. Ние ще направим сцена за малки представления, като нещо като културен хъб. Ще има възможност за 100 човека да наблюдават седящи места и ще има и възможност за правостоящи, които ще застанат отгоре върху улицата на модерното ниво на града и да гледат надолу.
2: Като казахте улицата, много са коментарите, които последваха тази новина и очакването за реконструкция. Един от тях беше каква сцена, какви представления, като това е в близост до натоварения булевард с автомобилен, с автобусен трафик.
3: Да, близо е, но то се намира на друго ниво. То е на 4,50 под нивото на модерния град. Отделено е от общата лудница, ако мога така да кажа, на града. Но също така можем да кажем

0: Византичният театър, който супер успешно се справя с всичките културни мероприятия, които се ангажират, той е точно над тази улица, за която говорите, над този трафик. Но това не му пречи изобщо да изпълнява функциите си на културен хъб.
1: Добре, да влезем от това пространство, което става сцена, напред на изток по Римската улица. Там отстрани са разположени пустеещи сега търговски обекти, но пък в края на подлеза е античната сграда, която имаше нужда от грижи, има нужда от експониране, да, от своя разказ. Какво водете ни нататък по улицата?
0: По античната улица, движейки се, ще бъде извършен ремонт на малките магазинчета и те отново ще бъдат привлечени към обществения живот на града. Повечето ще се превърнат в туристически центрове. Ще има един информационен център голям в края на подлеза, там където е сграда Ирене. И общо взето ще стане един общ комплекс туристически.
1: А има ли там останки, освен на автентичните камъни на улицата, автентичната и настилка, което трябва също да бъде експонирано, показано, осветено, оживено и как?
0: Има. Значи историята на този комплекс е страхотна. Просто трябва пловдивчани да отидат и да се запознаят, след като приключим с проекта.
1: Въпросът е как да стане това, защото сега наистина е едно много тъмно, неприветливо място,
0: да,
1: което ако не си го знаем, не разказва за себе си.
0: Да, значи това е основната цел на проекта, отново да си вземем това пространство, да може да се експонира и да се покаже и разкаже на зрителя какво е било. Ще има информационни табели в двата края на подлеза, които ще разказват повече за пространството и ще изглежда тотално различно от сега, което сме свикнали да гледаме тази стъклена постройка, която взема 90% от обема на подлеза.
1: Тъй като вървим на изток, излизаме посока към понеделник пазара, там е античната вила Ирини.
0: Да.
1: Как завършва комплекса и вашия проект нататък?
0: Моя проект обхваща без подлеза само частта, където е стъклената сграда в момента. За сграда Ирини ще имат отделно проект, но там в момента все още се прави задание за това нещо. Очакваме скоро и това да се случи за този туристически център, извинявам се.
1: Какво беше предизвикателството за вас? Ревниви сме, а пък специалистите, археолози, историци още повече към съчетаването на модерни градски елементи с античност, тъй че да не се отиде в някакъв кич или пък недопустима намеса върху археологически паметници. С какви материали там трябва да се работи и как да се съчетае миналото с съвременността?
0: За мен основното правило при археология е да слушаме археолога, защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам,

0: да слушаме археолога, защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам, че археолог Майя Мартинова е тук специалиста. Тя беше изключително полезна в проектирането, даде ми насока на къде да продължим. Най-важното тук акцента ще бъде археологията. Ние разкриваме и всичко е около нея. С минимална намеса, възможно най-минимално се намесваме ние. Използваме естествени материали, камък, дърво, осветяваме всичко, озеленяването е специфично, не използваме дървесни видове, които могат в последствие да с кореновата система да разрушат археологията. Всичко е направено около археологията и запазването й за бъдещите поколения.
1: Какво ще струва според ваши наблюдения, може би изчисления или пък прогнози изпълнението на такава задача? И какво време ще отнеме?
0: Значи, след одобряването на проекта, вече имаме зелена светлина да продължим с другите специалности, които са електроинсталациите, ВК инсталациите, ОВК инсталациите. Когато всичките тези части бъдат събрани заедно, ще изготвим подробни количествени сметки и ще предоставим на община Пловдив. И тогава ще стане яхната точна сума, която ще бъде за изпълнението. И сроковете, защото трябва да се знае и сложността на тези инсталации.
1: Имате ли мечтан срок? Очакван срок?
0: Надявам се до края на годината да започне проекта като изпълнение. Много искам това да стане. Предполагам, че с сериозни усилия би могло другата година до средата да приключи. Но е амбициозен проект, който трябва да му се дали нужното внимание и да не се прибързва.
1: Освен практичните въпроси и задачи, които очевидно ви предстоят, да завършим с така вашето вълнение на творец да работите по тази тема, по този проект. Какво беше?
0: Аз винаги съм много развълнуван, когато започна да работя някакъв археологически обект, защото това е нашата история, която трябва да съхраним. Всеки обект е изключително специфичен и трябва да му се отдели нужното внимание. Този обект ми е така много на сърце, защото от едната страна на улицата живееше баба ми, от другата страна съм аз малко по-надолу. И общо взето като дете буквално по 4-5 пъти на ден минавах през този подлез. И гледайки това, за мен е обезобразяване с тази стъклена сграда, много ми тежеше. И това беше основният двигател като мотивация за правенето на този проект. Да върнем това пристанство, както че го спомним като дете.
1: Хубаво е, че има и лична история във всичко. Пожелаваме успех на проекта. Разбира се, ще следим как ще се движат нещата. За вашия разказ и разговора благодаря. Архитектът Димитър Джугаланов, който проектира подлез археологически, такъв какъвто би трябвало да изглежда. Проект приет от Националния институт за културно наследство.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Булгаргаз поиска по-висока цена на природния газ за август с 4,5%. Жители на Варна протестираха срещу презастрояването и в защита на зелените площи. Детски лагер в Равда остана без кухня, след като проверки откриха храни с изтекъл срок и сериозни нарушения. Народното събрание приема окончателно промените в изборния кодекс. В Пловдив директорът на общинското предприятие Екобус подаде оставка. От общината увериха, че това няма да забави обществената поръчка за електробуси. Кметът на Пловдив получи бойна маска, шапка и перуански шал от участниците във фолклорния фестивал. Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация. Турция също е в плен на пламъците.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Агенция Alpha Research публикува анализ на обществените нагласи в навечерието на 100-те дни на кабинета Радев. Отчита, според чутото от респондентите, положителен баланс, както и висока обществена критичност към решенията по ключови обществени проблеми. Ще разговаряме с социолога Павел Вълчев за изводите от този социологически сондаж, чието обаче първо така досие, паспорт, ще споменем в началото. Изследването е проведено в периода 17-23 юли и е част от регулярния мониторинг на Alpha Research, публикувано на сайта на агенцията, реализирано със собствени средства. Проведено е сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, като е използвана стратифицирана двустепена извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Много ми е приятно да чуем социолога Павел Вълчев с данните за това как хората оценяват работата на кабинета Радев. Ще поговорим, разбира се, и за предизвикателството на тази есен, президентските избори. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Какво най-общо казва това социологическо проучване, оценяващо работата и на Народното събрание с новото мнозинство и на кабинета Радев?
2: Ами няколко са нещата, които искам да откроя. На първо място висок политически рейтинг, най-висок политически рейтинг в страната на президента Илияна Йотова. Подобрен обществен имидж на Народното събрание, ще се спрем по-подробно и на него. Положителен институционален баланс за управлението и висок личен рейтинг на премиера Румен Радев. Вече виждаме обаче и така първа критичност по предлаганите политики на правителството.

Сега все пак отчитаме така позитивен баланс и засилени както позитивни, така и негативни оценки за дейността. Ние въведахме

0: един нов индикатор, който е среден индекс на ефективността на правителствените политики, който е 26,4 при гранична стойност 50% и максимум 100%, и на това ще се спра по-подробно. И като цяло виждаме общ дефицит на доверието към значителна част от политическите лидери, което не бих казал, че е нещо ново, и запазване на електоралната фрагментация на опозицията. И всъщност след стоте дни отношението към управлението ще се определя в все по-голяма степен от капацитета му не просто да поддържа парламентарното мнозинство и политическата стабилност, а да ги превръща в измерими и разбираеми за хората политики.
1: Доколкото схващам от това, което казвате, обществото

0: проблеми, които има за решаване и които това мнозинство е обещало и ще трябва да решава.
1: Така е. Всъщност може да се каже преминаването в нова фаза, в която беше преодоляна политическата криза. Получи се така много силна електорална подкрепа за прогресивна България и на базата на това беше създадено еднопартийно управление и може да се каже, че има известна стабилизация в институционален план и в политически в страната.
0: Доколкото това не носи опасност, както предупреждават и наблюдатели, а пък и обществото вече има сетива за това, да не се концентрира властта твърде много в един политически субект. В този смисъл, как стои опозицията в парламентарното си представяне?
1: Ами опозицията в парламентарното си представяне, ако погледнем каква е и електоралната картина, т.е. каква е към момента ситуацията, ние виждаме, че няма значима динамика и до голяма стойност всъщност и към момента подкрепата към партиите е сходна с тази, каквато беше и на изборите преди няколко месеца. Може би така видима разлика е свързана с това и то е свързано с политически действия, именно разделянето на Демократична България и Продължаваме промяната и в този смисъл вече отчитаме подкрепата за едната и за другата политическа формация, но сумарно всъщност резултатът е сходен с този, който получиха на изборите, т.е. към момента не може да се каже, че има нито спад, нито някакъв ръст в подкрепа.
0: Да, ако сега, съдейки по електоралните нагласи, които мерите, има парламентарен вод, парламента ще си бъде същия.
1: Да, може да се каже, че картината ще бъде много сходна.
0: А как хората оценяват, имате един показател, ефективност на управленските политики, за който изпоменахте, кои са с най-добра така оценка, кои пък получават повече критика, опасения за качество?
1: Всъщност ние въведахме такъв индекс за ефективност на управленските политики и ще ги следим вече в следващи изследвания. И той показва най-общо казано, в каква степен според общественото мнение правителството предлага успешни мерки по проблемите, които гражданите определят като най-значими за страната. Веднага обръщам внимание, че към момента общия индекс на ефективност е 26,4%. Това е средна стойност за ориентир на слушателите. Скалата е от 0 до 50%. При 50 и повече процента може да говорим за успешно управление. Разбира се, теоретичният максимум е 100%. Що се отнася до конкретните политики? Ние виждаме, че има така известно изоставане от гледна точка на дълбочината на проблемите и от друга страна на предприетите първи управленски мерки по различните теми.
0: С най-критично, като че ли оценката за работата по инфраструктурата и промените там, може би свързано с безопасността на движение, това, което ни сполетява в последните месеци, като много тежка статистика там, състоянието на публичните финанси, доколкото правилно разчитам това, което изследвате, хващате като нагласа, а пък има одобрение около мерките за срещу повишаването на цените и корупцията, борбата с олигархията.
1: Така е. Това всъщност за последните две теми, за които вие обърнахте внимание, повишаването на цените и борбата с корупцията, това са темите, които бяха ключови в предизборната кампания на Прогресивна България. И ние виждаме, че по тези мерки се предприемат мерки, но от гледна точка на обществените нагласи за тяхната успешност, виждаме, че е над средния коефициент, но все още е далеч под желаното, за да можем да дефинираме тези политики като успешни.
0: Под тези 50%, за които вие споменахте. Това, понеже е нов индекс на измерване, ще трябва да свикнем и да разчитаме данните и това, което ни казва също. По отношение на доверието на партийните лидери, също няма изненада и като одобрение и неодобрение, или вие виждате динамика?

0: Към момента по-скоро можем да кажем, че общата тенденция се запазва и Румен Радев остава единственият политически лидер у нас, който е с позитивен баланс в оценките, 48% положителни оценки и 31% отрицателни. И при всички останали политически лидери, всъщност, ние виждаме негативен баланс, т.е. Негативните оценки са така значително повече, отколкото позитивните, и те в общи линии все пак са в рамките и са по-високи от подкрепата за конкретните партии, като тук единственото изключение при Делян Пеевски, при който позитивните така нагласи са 3,6%, негативните са много повече, 85,2%, или може да се каже, че дори сред симпатизантите на ДПС има известно колебание и не е пълна, пълно одобрението към него.
1: Връщам ви към това, което публикувате в началото на изследването, и то е рейтинга на президента Илияна Йотова. За да прехвърлим разговора и към най-сериозното политическо, може би, предизвикателство, освен всички останали, които има, но като се има предвид, че ни чакат избори, така го определям, предстоящите президентски избори, за които Илияна Йотова декларира, че ще се кандидатира. Оценка от 50% одобрение и 21 пункт позитивен баланс, как я позиционират в началото на тази битка, която беше очаквана?
0: Така е, беше очаквана и заявката на госпожа Йотова за включване в президентската надпревара и подкрепата, която тя получи от Прогресивна България. Ами, това е очевидно един из така изключително добри стартови позиции за нея. Ние знаем, че всъщност и последните години и Румен Радев имаше така изключително висока обществена подкрепа в ролята си на президент, и по принцип нека да обърна внимание, че президентската институция у нас винаги е била с така най-високо доверие. В този смисъл стартовите и позиции са изключително добри. Това, че тя се заяви и първа спрямо основните си опоненти, и допълнително така дава принадена стойност на заявеното от нея желание да продължи да е в президентството.
1: В този смисъл, как коментирате вече определената дата за изборите, 25 октомври, и неопределените останали кандидати, официално не заявени все още?
0: Честно казано, има пряка връзка между двете неща. Всъщност това изтегляне на изборите в допустими от закона по-близък срок за реализация, от друга страна, че не са се заявили основните опоненти на госпожа Йотова, това към момента е по-скоро работи за нея, тъй като тя е достатъчно популярна, както като политик, така и в ролята си на президент вече достатъчно време имало да покаже и хората да знаят какво могат да очакват от нея, като включим към това и позитивния баланс, картината така изкристализира, и от друга страна нейните опоненти, които те първа трябва да се заявят, да обяснят какви позиции ще защитават, и още повече в ролята на президенти при успех.
1: Може ли да се мисли, разбира се, изключително рано, за президентски избори в един тур и победа на Илияна Йотова от наистина тази моментна снимка, която има в момента?
0: Ами, ние знаем, че всъщност две са предпоставките да има да се решат изборите на първи тур, да има по-висока избирателна активност над 50%, и от друга страна подкрепата за госпожа Йотова също да е над 50%. Всъщност това са двата фактора, и към момента може да се каже, че тази възможност не може, разбира се, да се изключва. Много е важно кога ще се заявят опонентите, още по-важното кои са опонентите на нея, и все пак как ще протече самата кампания, доколко те ще успеят да обосноват своите основни различия спрямо нея и политиките, които биха следвали.
1: Още повече, че изборите са в първата според конституционалистите възможна дата, и коментарите, че мнозинството, което подкрепя Илияна Йотова, очаквано

0: също иска да избърза с това, което ще ни каже изпълнението на бюджета за тази година, това, което ще вещае бюджета за следващата година, социални напрежения, ако такива възникват също. Тъй, че се работи в една посока, като че ли?
1: Ами да, да, истината е, че всъщност с напредване на времето, влизане в по-студените месеци и развитие в социално-икономически план, всъщност изтеглянето на изборите във времето по-рано също е добър индикатор, тъй като госпожа Йотова така или иначе се свързва с Румен Радев и с настоящото управление.
0: Добре, как да определим сега, правим оговорката, че изследването е проведено и преди последните сблъсъци на опозиция с управляващи по отношение на бюджета, отказа на Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета. Виждате ли всъщност потенциал на опозицията в този момент да защити някакви свои политики?
1: Ами, тя всъщност, опозицията, ние виждаме, че заема така активна позиция, свързана с бюджета.
0: Въпросът е дали общественото настроение поема, дори ако щете заради летния сезон, такава вълна на или поне заявка за недоволство, за някакво напрежение.
1: Ами ние към момента не виждаме така индикации за някакви по-значими социални активности и недоволства. Още повече и месеците са така насочващи повече към почивки, към лятото, отколкото към някакво политическо напрежение. Тоест към момента може да се каже, че няма такова напрежение. Още повече, че и самите управляващи до голяма степен дефинират бюджета като резултат от предишното управление, от наследеното. И в този смисъл, нали, е трудно да бъде и прехвърляна по някакъв начин и да бъде поета изцяло вината от управляващите, или поне това е тяхното желание.
0: Добре, как да завършим с началото? Може би положителен баланс, но и критичност в обществото по отношение на управлението на кабинета Радев.
1: Така е. Всъщност това, което виждаме, че вече освен на прага и на съседни на правителството, освен на базата на очакванията на хората, вече те и така сформират своето отношение към управлението и на базата на първите си впечатления от конкретните политики по конкретни теми, където ситуацията така най-общо може да бъде обобщена, че очакванията са по-високи и проблемите са по-сериозни.
0: Много благодаря за анализа на моментната политическа картина и оценка, която направихме благодарение и на основата на обществените нагласи, измерени в социологическото проучване, за което отново ще повторя, проведено в периода 17-23 юли, като част от регулярния мониторинг на Alpha Research. Проучването е сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, като е използвана стратифицирана двустепенна извадка по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Това, което видяха и регистрираха социолозите, анализира Павел Вълчев.
2: Анализите в ден след ден.

0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

16 часа, новини на Радио Пловдив. В студиото е Антуанета Петричанска. Външният министър Велислава Петрова увери Иран, че от България няма да се извършват военни действия. Япония ще намали драстично данък добавена стойност за храните до 1 на 100 за 2 години. Навършват се 158 години от гибелта на Стефан Караджа. Американските военни самолети в Безмер не променят подхода на България към Иран. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявила външният ни министър Велислава Петрова в телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямската република Иран Абас Аракчи, съобщи прес-службата на външното ни министерство. Министър Петрова обяснила, че решението на Народното събрание за разполагане на американските самолети цистерни в Безмер е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. По думите и решението е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, категорична е министър Велислава Петрова. По време на разговора тя е подчертала значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран. Същевременно тази вечер жители на село Безмер и други населени места в община Ямбол организират нов мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. След това е предвидено и шествие до сградата на общината. Протестът е срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Недоволните са категорични, че ако не бъдат чути, в близките дни ще затварят пътища. В опит за ограничаване на инфлацията в Япония, правителството на страната ще намали драстично данъка върху потреблението на хранителни продукти. Предвижда се ставката да бъде намалена от 8 на 1 на 100 от април до година, обяви министър-председателят Санае Такаичи, цитирана от Франс Прес. Тя посочи, че това ще бъде първото намаление на данъка върху потреблението в Япония, откакто той е въведен през 1989 година. От април до година ставката на данъка върху потреблението за храни и напитки ще бъде намален до 1 на 100 за период от 2 години, посочи министър-председателят. Пред журналисти Санае Такаичи уточни, че ставката ще бъде възстановена.

0: обявена през 2029 година, като едновременно с това ще бъдат въведени по-целенасочени мерки в подкрепа на работещите с ниски доходи, които са засегнати от увеличението на социалните осигуровки. Мярката има за цел да облекчи натиска върху разходите за живот в четвъртата по големина икономика в света, където инфлационният натиск се засили заради войната в Близкия изток и обезценяването на йената. Отново в нашата страна навършват се 158 години от смъртта на един от най-ярките герои на българското национално освободително движение – Стефан Караджа. Той остава в историята като символ на смелостта, саможертвата и непримиримата борба за свободата на България. Роден е през 1840 година в село Ичмет, днес град Стефан Караджово в област Ямбол. Още като млад се включва в национално-освободителното движение, а по-късно става един от най-близките съратници на Хаджи Димитър. През лятото на 1868 година двамата оглавяват чета, която преминава река Дунав, за да вдигнат народа на въстание срещу Османската империя. След тежки сражения край село Вишовград, Стефан Караджа е тежко ранен и пленен. Въпреки раните си е изправен пред извънреден съд в Русе, който го осъжда на смърт. Заради влошеното си здравословно състояние той умира в затвора, преди присъдата да бъде изпълнена. Само на 28 години Стефан Караджа оставя трайна следа в българската история. Подвигът му и днес вдъхновява поколения българи, а името му е увековечено в паметници, училища и населени места в цялата страна. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Поредна рокада се случва в общинска фирма Екобус, която беше създадена с цел да се възстанови общинския градски транспорт в Пловдив. Молба за напускане подаде управителят на дружеството, адвокат Николай Стоев, който беше назначен на поста временно през месец май миналата година по предложение на ГЕРБ. Преди него управители бяха Илко Търпов и Владимир Добрев. Общото между тримата е, че по времето на своето управление те са били единствени служители на дружеството. Общинско дружество Екобус беше създадено през месец май 2022 година, когато кмет на Пловдив беше Здравко Димитров. Неговият заместник тогава с ресор транспорт, Тодор Чонов, определи тогава създаването на общинската транспортна фирма като исторически момент, особено след 2005 година, когато е взето решение за ликвидирането на фирма Градски транспорт. Въпреки това, 4 години по-късно, нито един от тримата директори и ресорни заместник кметове не я направиха реално работеща. В интервю за Радио Пловдив сегашният заместник кмет по транспорт Николай Душков, който е четвърти поред в мандата на Костадин Димитров, заяви, че адвокат Николай Стоев е подал молба за напускане по лични причини и не става въпрос за качеството на неговата работа.
3: Тъй като Николай Стоев, с който има много добра комуникация и много добри отношения работни, по лични причини и по наше желание да направим нов конкурс, и човека депозира своята молба за напускане, което са едни нормални процеси. Това, което ще направим, е да си организираме конкурс, чрез който ние да си назначим постоянен управител на дружеството.
2: Кога ще бъде обявен този конкурс?
3: Думата оставка е грешно понятие. Не знам кой я лансира, но за мен думата оставка означава да не си доволен от нещо, да го изразиш писмено и чрез израза писмено от недоволството си, да кажем в работните отношения ти, да кажеш поради тези причини аз напускам тук. И изобщо не става въпрос за такова нещо.
2: А каква е причината? Каква е причината за напускането на Николай Стоев? Казахте, че по негово лично желание и по ваше желание.
3: Точно така. Ние сме си водили винаги разговори, говоря ръководството на общината, пистето на кмета на мен с него и така нататък. Той изяви отдавна желание да бъде направен конкурс за постоянен, но сега срещаме, нали, времето, в което ще направим това нещо поради тази причина. Той депозира молбата си за напускане, за да можем ние да организираме конкурс за постоянен такъв.

0: Тъй като той, както знаете, беше назначен временно, мандата е изтекъл и трябва да се направи подобен конкурс.
1: А защо до сега не беше направен такъв конкурс?
0: Не мога да кажа. Аз
1: близо една година всъщност господин Стоев стои на този пост, при условие, че общинските съветници нито един път не го видяха.
0: Може би е добре да питате предходното ръководство на, как да кажа, на това нещо, което представлявам аз като заместник кмет. Аз не мога да отговоря на този въпрос, защо и как. Поред мене не е било подходящо времето. Както знаете, проектът за екобус до някъде стоеше като спящ. От времето, от което аз го поех, започна стартира, пускаме си поръчките, действаме си по график и така нататък. Така мога да коментирам.
1: Тази му база на пускане и обявяването на нов конкурс за директор на екобус ще повлияе ли на подготовката на поръчката, която правите за закупуването на 20 електробуса?
0: Поръчката си върви по график, всичко се движи така, както може да бъде планирано и така, както би следвало да се движи. Няма да повлияе. Управителят на екобус не участва в поръчката като персонално лице, като такъв, какъвто е като управител. Той участва на един по-късен етап.
1: А това, че така или иначе участва на един по-късен етап, няма ли също да попречи, ако до тогава не успеете да завършите конкурс?
0: Значи, вижте, ако до тогава не успеем да завършим конкурса, няма как дружеството да остане без управител. Вероятно ще назначи временно такъв.
1: Имате ли вече име, с което да водите разговори?
0: Аз нямам име. Тези неща все още не мога да ги споделя как изглежда и какво ще се случи. Все още нямаме пълна яснота.
1: Кога ще бъде обявен конкурса?
0: Да, не мога да кажа, ще го видим как е законово, как е юридически възможно.
1: Смятате, че така или иначе тази рокада, образно казано, няма да повлияе на развитието на общинската фирма, тъй като именно в Екобус имаше много надежди, че най-накрая Пловдив ще започне постепенно да има общински градски транспорт.
0: А защо говорите, в минало време имаше? Кое нещо не се случва?
1: Защото тази фирма е създадена доста години назад и до този момент виждаме само по един назначен директор и той не изкарва много дълго на пост.
0: Аз не мога да кажа до сега и защо и как е било правено и как, но аз проекта, който е прехвърлен при мен от предходния заместник мен господин Тенеков, откакто съм го поел, съм се стартирал по ръчките, които са възможни и си действам по графики и изпълнявам всички неща, които трябва да се случат с екобус. Тоест, включително и автобусите ще бъдат поръчане или ще бъде, нали, пусната тази поръчка за тези автобуси, които всички ги чакаме. Разбира се, аз като повзвичан и аз бих се радвал да ги.
1: Кога ще бъде пусната обществената поръчка? Имате ли вече яснота?
0: Това ще споделих малко по-рано. Ще бъде в най-скоро време. Нека да не развалим новината, която трябва, нали, господин кмета да я сподели.
1: Чухте заместник кмета на Пловдив Николай Душков за подадената му база на пускане на управителя на общинска фирма Екобус Николай Стоев.
2: Фактите в ден след ден.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август. Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив.
4: Историите в ден след ден.
5: От началото на седмицата Античният театър в Пловдив събира хиляди хора, за да се насладят на големите концерти от програмата на Международния фолклорен фестивал. За 30-то издание на мащабното събитие гостуват групи от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора. Домакини са ансамбъл Тракия. Всяка вечер от 17.30 участниците тръгват на дефиле по главната до сцената пред общината, където са малките концерти. След това от 20 часа са големите на сцената на Античния театър. Днес с размяна на подаръци и традиционно обща снимка премина срещата на гостуващите в Пловдив групи и танцови състави с кмета. Сутринта Костадин Димитров ги посрещна в заседателната зала на общината с думите.
6: Пловдив е пъстър, Пловдив е цветен, Пловдив е изпълнен с багри, които са породени от вашето участие в Международния фолклорен фестивал. Искам да благодаря много на ансамбъл от Тракия за домакинството и на всеки един от вас като участник в това събитие, което вече за 300 поредна година кара пловдивчани да вярваме, че фолклорът ни принадлежи само на миналото, а напротив, то е връзка между поколенията, връзка между народите, поводи за приятелство, и аз съм сигурен, че тези спомени и дружби ще останат и след последния танц. Факт е, че изключително богатата културна програма на града ни го прави една дестинация изключително желана. Над 20% имаме ръст на туризма през миналата година. Тези дни, лятото особено, имаме толкова много събития вечер, че е трудно през деня хората да се върнат отново на работа.
5: Кирил Велчев от Фондация Пловдив 2019 също отправи благодарности към екипа на Общинския отдел култура и всички организатори, участници и публиката.
7: Всяка вечер трибуните на Античен театър са изпълнени с публика, която ви аплодира бурно. Благодаря на всеки един от вас. Надявам се да сте си прекарали добре. Всеки да отнесе спомен от Пловдив в сърцето си, да разказва за нашия прекрасен град.
5: Всичките групи получиха плакети, албуми, сувенири от Пловдив, а сред подаръците за кмета имаше бойна маска, шапка и перуански шал. Сред най-атрактивните участници са гостите от Перу. Ритмос Дел Тиемпо е голяма танцова компания, която има зад гърба си вече 15 години, а от 8 към нея се включва и така наречената златна формация с танцори над 40. Джоконда Понсе от тази група уточни.
8: Балет фолклорико del Perú. Pero esta compañía de oro en la que integran...
9: Ние сме перуанска фолклорна балетна компания, а трупата ни е с танцори на възраст 40+, без горна възрастова граница и е на път да отбележим

0: Ирландските танцори представиха специфичен танц с демонични маски, без да показват лицата си.
1: Перу е смесица от много различни раси, нали? И едно от най-силните влияния е африканското наследство. Танцът на дяволите е сатиричен, свързан с периода след Страстната седмица и има подигравателен елемент. Носим маски, за да не бъдем разпознати.
0: А в следващите дни продължиха и с други традиционни за Перу изпълнения, като валича. Танц от град Куско с духа и културата на перуанския регион. Сред фаворитите на публиката са грузинците от студентския ансамбъл към университета Иване Чевахашвили.

0: мексиканския фолклорен балет Атенео Фуенте. И румънския професионален ансамбъл Босилек. Точно тези три формации излизат на сцените до вечера, а утре е и финалния концерт с всички участници. За Ден след ден, Димитър Владимиров.
1: Историите в Ден след ден.

0: Водещите новини. Българският външен министър Велислава Петрова и иранският и колега Абас Аракчи са обсъдили в телефонен разговор разполагането на американски самолети у нас. Жители на Безмер и Ямбол тази вечер отново ще протестират срещу разполагането на самолетите цистерни на Съединените щати. Във Варна граждани протестираха срещу пресъстрояването и в защита на зелените площи. Детски лагер в Равда остана без кухня, след като проверки откриха храни с изтекал срок и сериозни нарушения. Млад шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга, полицията го откри и му отне книжката. В Пловдив директорът на общинското предприятие Екобус Николай Стоев подаде оставка. От общината увериха, че това няма да забави обществената поръчка за електробусите. Кметът на Пловдив получи бойна маска, шапка и перуански шал от участниците във фолклорния фестивал. Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешни евакуации. Турция също е в плен на пожарите.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: Дамски хор Тримонциум при община Пловдив с диригент доктор Майя Юрданова и клавиран съпровод Диана Кънева за участие в Световния хоров фестивал на мира в Виена под надслова да се съберем, за да паем за нашето по-добро бъдеще. Ето какво още допълни доктор Майя Юрданова.

0: Нова.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив. В периода от 22 до 26 юли дамски хор Тримон Циум при община Пловдив взе участие в 15-то издание на Световния хоров фестивал в Виена. Фестивалът е сред най-престижните хорови форуми в света и тази годишното издание беше едно от най-мащабните досега, като събра повече от 40 хорови състава, над 1700 хористи от над 20 държави. Превърна събитието в един ден много голям културен обмен.
0: Хористките имаха изпълнение в сградата на Организацията на Обединените нации, символ на мира, единството и сътрудничеството между народите. В Виена те проведоха и уркшоп, воден от професор доктор Стивен Марк Дарлингтън. Впечатляваща е била и церемонията по откриването на събитието в легендарната зала на кметството в Виена, в която пловдивските дами са представили автентична българска музика. Хорът се завърна в Пловдив с 5 дипломи за техните великолепни изпълнения. Хористките са участвали в концерта Voices for Peace във Величествената катедрала Свети Петър в Виена. За обиколение от бароковата архитектура и вековна история, всяка нота носеше послание за надежда, единство и мир, каза Мария Китина, хористка.
1: От дете мечтая да пея и имам специално отношение към хоровото изкуство. Сравнително отскоро съм в този хор от 5 години, за разлика от момичетата, някои от които и по 40. Да попадна в този хор наистина е моя сбъдната мечта, а да участвам в турнето в Виена беше за мен неосъществимо, но радостта ми е огромна, че успях да попадна на това място. Пеенето в Music Verein не като публика, а като изпълнител е нещо, което, за което дори не съм мечтала.
2: Това е знакова зала.
1: Знакова
2: за
1: зала.
2: За изпълнителското изкуство,
1: да.
2: За музиката.
1: Мястото, което гледаме по телевизора всяка година на новогодишния концерт, това е тази зала.
2: С какво се представихте вие? Колко?
1: С две песни от фолклорната сфера. Беше прекрасно. Изпълнението ни се посрещна с голям възторг, с голяма подкрепа, с любов от всички изпълнители и публика. Вълнението беше неописуемо и за пореден път си дадох сметка, че музиката сплотява, обединява и кара хората да се обичат.
0: И до днес много представители на хоровото изкуство по света мечтаят за концерт в легендарната Златна зала на Music Verein в Виена. Ние сбъднахме тази мечта, каза Добринка Петкова, председател на управителния съвет на сдружението Дамски хор Тримонциум. Сама тя също изпълнител в хора.
3: Аз съм в дамския хор повече от 23 години. Бях съвсем крепка възраст. Там обаче ме омагиоса тази магия на хоровото пеене и до ден днешен ме държи. И както и друг път съм споделяла, не ме напуска тръпката да пърхат в мен пеперуди всеки път, когато излизам на сцена, независимо от това колко пъти сме излизали.
0: Златната зала, в която сътворили музикалната история на света, едни от най-великите музиканти, посрещна и гласовата на дамски хор Тримонциум. Концертното ни изпълнение там, дългите аплодисменти и за нашия хор, връчването на наградите и общото изпълнение от всички участници в събитието беше момент, който завинаги ще остане в сърцата ни, пише доктор Веселка Христамян, участник в хора. Всяка нота от нашето изпълнение носеше любов към музиката, отдадеността ни и гордостта да представим България и Пловдив на една от най-престижните сцени в света, каза пред Радио Пловдив Теодора Касамян.
4: Такова участие за мен беше мечта от години. Както се шегуваме, турне-турне. И след което получихме много аплодисменти и на такива сцени. Импровизиране.
0: В рамките на фестивала изнесохме и концерт Дом за възрастни хора, каза Анна Кристина Радева, която има над 20 години участие в хоровото изкуство на Пловдив.
5: Честно казано, да, мисля, че излезнахме с много голямо самочувствие, тъй като в два от концертите излезнахме с изцяло нов костюм и нова униформа, което като че ли накара всички момичета да се почувстват много горди, красиви, щастливи какво ще представим. Как се чувствах на сцената? Страхотно, като ние бяхме, може би, по 2 или 3 пъти на ден на сцена. И това беше невероятно усещане. За мен лично, понеже аз също пея от 25 години, просто преди това в детски хор, вече 10 години в дамски. Това е нещото, което се надявам да мога да правя до края. Докато имам глас всъщност.

0: Поканихме Кавал Свири и Бре Петрунко. Много емблематични, познати на всички българи произведения.
1: Русица Симеонова, член на управителния съвет на сдружението и хорист от 9 години във формацията.
2: Подготвяме записи с един наш бивш колега и настоящ момента, Васко. Около 15 август очакваме да се върне, за да го свържа с диригентката ни Майя Йорданова и да уточнат подробностите за бъдещите ни три записа. Те ще бъдат и снимани, доколкото разбрах, защото ще използва най-новите и модерни техники специално за нашия хор.
1: Кажете за вас усещането за хора, за участието, за тръпката да пеете. Колко години?
2: Аз май 9. Но признавам се, аз искам да говоря само истината. Аз не съм една от най-редовните в подготовката.
1: Бяхте ли във Виена?
2: Бях. Бях във Виена. И как всичко, което ви разказаха момичетата, това е един голям комплимент, бих казала, към нашия живот. Няма кой да те изведе на такава сцена, да застанеш на сцената, а не в публиката. Така че съм благодарна за всичко, което ни се случва.
1: Дамски хор Тримонциум ще има изпълнение на 1 октомври в ритуална зала Тракия в Пловдив, както и още 5 концерта до края на годината. През 2027 година предстои турне в Испания. Изявите на хора се подкрепят от община Пловдив по 2 програми, като в по-голяма степен участията им разчитат на самофинансиране. За Ден след ден, Живка Танчева.
3: Историите в Ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив. Основните новини от града и региона до този час на днешния четвъртък представя Антоанета Петричанска. Пожарите в Пловдивско тази година са драстично по-малко спрямо предходните две години. Директорът на общинското предприятие Екобус Николай Стоев подаде оставка. Пловдив благодари на участниците в юбилейния 30-ти международен фолклорен фестивал. Бързо решение за почистването на коритото на река Стряма няма. Това заяви областният управител на Пловдив Георги Янев по повод получените писма на кметове на села по поречието на Стряма, които призовават за спешно премахване на растителност от речното корито. Припомням, вчера кметовете на селата Трилистник, Калековец и Маноле настояха да се вземат спешни мерки, за да не се стигне до нови наводнения при есенните дъждове. Още информация от Иванка Петкова.
1: Областният управител Георги Янев припомни, че преди две седмици междуведомствена комисия е констатирала същите проблеми по поречието на Стряма и е препоръчала да се отстранят големи дървета и дънери в коритото на реката, както и да се ремонтират повредените диги и берми.
2: Моделът, който съществува до момента, е изчерпан. Не се прави реално почистване на реката. Падаме в един магиосен кръг, при който ние даваме предписания, както в случай на напоителни системи. Както ние, така и те нямат средства. Не се случва нищо.
1: Янев се обяви и за промяна в сега действащия закон за водите.
2: Няма как да се администрират граници на реки, защото съгласно сегашните действащи текстове, в урбанизираните територии за почистване на реките отговарят кметовете на населените места, извън териториите областните управители и освен тези участници от реките, които се стопанисват от напоителни системи.
1: Скоростта на околовръстното шосе на Пловдив не може да бъде повече от 60 км в час, защото според АПИ пътят е опасен, посочи областният управител.
2: На последната ми среща с проектантите сме на мнение, че на много от участъците от пътя може би скоростта ще бъде 60, на другите 50 и категорично нали, трябва да има колчета там, където е забранено изпреварването и там, където е забранен левия завой. Пусках справка от ОДА на МВР и мога да ви кажа, че всички тежки пътно-транспортно происшествия на този път са единствено и само в участъците, в които е забранен левия завой или неправилно изпреварване.
1: За новините Иванка Петкова.
0: От общо 1550 пожара от началото на годината до сега, само 5 са пожарите в горски територии в Пловдивско. Това е голямо намаление в сравнение с предходните две години, които бяха доста тежки за огнеборците, отчети директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов, на съвместна пресконференция с областния управител Георги Янев и ръководители на регионалната дирекция по горите в Пловдив и Южноцентралното държавно предприятие в Смолян. По думите на старши комисар Димов, от следващата седмица се очаква екстремен риск от пожари. Даниела Добрева информира.
3: Според заместник директора на Пловдивската горска дирекция Антон Бамбалов, броят на пожарите и засегнатите горски площи са намалели в сравнение с най-тежкия сезон през 2024 година.
4: През 2024 година на територията на област Пловдив са възникнали 39 пожара, които са опожарили 12 497 декара гори. За 2025 година са 13 горски пожара и 1045 декара опожарена площ. Имаме намаление от 3 пъти по брой пожари и около 12 пъти по засегнато от пожарите площ.
3: Днес огнеборците са успели да загасят горски пожар край Златовръх, при който са изгорели 2 декара гора. Това е петият горски пожар за годината, обясни старши комисар Васил Димов, според когото намалението не е заради метеорологичните условия, а заради превенцията.
5: В общата бройка и за последния месец установяваме намаление от порядъка между 22 и 30%. Но броя на запалванията е по-малък. Считаме, че всяка една от тези превантивни мерки оказва влияние. Хората са по-информирани, че са по-ангажирани с проблема и разбира се, че има по-засилен контрол.
3: Според пожарната, извършените 355 проверки на земеделска и транспортна техника, на туристически маршрути и заслони и най-вече изграждането на защитни ивици между земеделските и горски площи, както и почистването на банкетите по пътищата, е допринесло за спада на броя пожари. 50 огнеборци в почивните дни продължават да извършват проверки, а от Южното централно предприятие обясниха, че през последното десетилетие е закупен голям брой тежка техника, както и пикапи, оборудвани с противопожарна техника. Само за Пловдивска област са 8. За новините Даниела Добрева.

Управителят на общинското дружество Екобус в Пловдив Николай Стоев подаде молба за напускане по лични причини, съобщи пред Радио Пловдив. Самият той. Припомням, Стоев беше назначен временно за 6 месеца, но от тогава мина една година. За поста ще бъде обявен конкурс, съобщи заместник.

0: кметът по транспорта Николай Душков също пред Радио Пловдив. Информацията обобщава Антония Попова.
1: Това е третата смяна на управител на Общинско дружество Екобус, което беше създадено през 2022 година с идеята постепенно да се възобнови общински градски транспорт, но за 4 години реалните действия за това са минимални. Оставката на Стоев идва в момент, когато за първи път се подготвя обществената поръчка за закупуването на 20 електробуса за обслужването на 2 общински линии. Ресорният заместник кмет Николай Душков потвърди, че Николай Стоев е подал молба за напускане по лични причини.
2: Николай Стоев, с който има много добра комуникация и много добри отношения работни, по лични причини и по наше желание да направим нов конкурс, депозира своята молба за напускане.
1: Според заместник кмета по транспорт, поредната смяна на управител на общинското дружество няма да повлияе върху подготовката на обществената поръчка за новите автобуси.
2: Поръчката си върви по график, всичко се движи така, както може да бъде планирано и така, както би следвало да се движи. Няма да повлияе. Управителят на Екобус не участва в поръчката като персонално лице, като такъв, какъвто е като управител.
1: По всяка вероятност, до провеждането на конкурс и избор на титуляр за управител на Екобус ще бъде назначен нов временно управляващ на този пост. По информация на Радио Пловдив, вече се водят разговори с потенциални имена за този пост. За новините, Антония Попова.
0: Шофьор на лека кола е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото. Инцидентът е станал с нощи малко след 21 часа. Детето не е пострадало сериозно. След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьорът е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация. Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения. С размяна на подаръци премина днешната среща на кмета на Пловдив Костадин Димитров с гостуващите тази седмица в града ни групи и танцови състави от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора. А програмата на Международния фолклорен фестивал и неговото 30-то юбилейно издание продължава още 2 дни. Информацията допълва Димитър Владимиров.
3: Кметът Костадин Димитров посрещна в заседателната зала на общината участниците в Международния фолклорен фестивал и отбеляза.
4: Това събитие кара пловдивчани да вярваме, че фолклорът не принадлежи само на миналото, а напротив, той е връзка между поколенията, връзка между народите.
3: Той благодари и на гостите, и на домакините от ансамбъл Тракия. А Кирил Велчев от Фондация Пловдив 2019 също отправи благодарности.
5: Всяка вечер трибуните на Античен театър са изпълнени с публика, която ви аплодира бурно. Благодаря на всеки един от вас.
3: Всички представители на групите получиха плакети, албуми, сувенири от Пловдив, а сред подаръците за кмета има бойна маска, шапка и перуански шал. Тази вечер концертите пред общината и на Античния театър са с участието на Грузия, Мексико и Румъния. А утре е финалния концерт с всички участници. За новините, Димитър Владимиров.
0: Емисията с новините от спорта продължава Йордан Данчев. Добър ден!
6: Добър ден! Старши треньорът на Спартак Пловдив Кириакос Георги официално придоби УЕФА Pro лиценз, най-високата треньорска квалификация в европейския футбол. След година и половина обучение, съчетано с интензивна теоретична подготовка, практически занятия и успешно положени финални изпити, Георгио достигна до най-високото ниво в треньорската професия. Особена гордост е, че практическата част от финалния изпит се проведе на базата на Спартак Пловдив под наблюдението и оценката на селекционера на националния отбор на България Александър Димитров. Бившият футболист на Ботев Пловдив Николай Минков се готви самостоятелно във Варна в очакване на трансфер в чужбина. 28-годишният десен защитник, който е юноша на Черно море, в момента е свободен агент, след като изкара последните 5 сезона в Ботев, като записа 11 гола, 11 асистенции и 167 матча за жълточерните. Минков има оферти да продължи кариерата си в българската първа лига, но изчаква заради възможност да заиграе зад граница. Два клуба от гръцката Суперлига, отбори от Португалия и Полша, проявяват интерес към

0: отбранителя, който има 5 мача с националния екип на България. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втори кръг на турнира от сериите Challenger 50 в Самсун с награден фонд 63 000 евро. 32-годишният пловдивчанин, поставен под номер 7 в схемата, загуби от француза на Пол Иншопсе с 6-1, 6-7 и 0-6. След малко очаквайте и още спорт в предаването Антена Спорт.
1: Слънчевото и горещо време продължава. Прогнозата за следващото денонощие е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: Утре ще бъде слънчево, през нощта ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Новините този следобед представи Антоанета Петричанска. Приятна вечер!

Здравейте, започва следобното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добър вечер от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Започваме най-напред с една добра новина, която дойде преди малко от отбора на Спартак Пловдив. А тя е, че новият старши треньор на гладиаторите Кириакос Георгио официално придоби UEFA Pro лиценз, най-високата треньорска квалификация в европейския футбол. След година и половина обучение, съчетано с интензивна теоретична подготовка и практически занятия, както и успешно положени финални изпити, Кириакос Георгио достигна най-високото ниво в треньорската професия. А гордост за клуба е, че практическата част от финалния изпит се проведе на базата на Спартак Пловдив под наблюдението и оценката на селекционера на националния отбор на България Александър Димитров. Така че Кириакос Георгио е човекът, който ще трябва да върне Спартак Пловдив в професионалния футбол. Разбира се, има и такива, които въобще не го харесват, но доста не

Разбирателства има, свързани с Спартак Пловдив, стадион Тодор Диев и базата, спортния комплекс, който е даден на клуба. Тази събота започва и първенството в трета лига, Югоизточна група. Спартак Пловдив в събота от 18 часа е домакин на футболен клуб Созопол на спортен комплекс Спартак Пловдив. Така че гладиаторите им пожелаваме успешен старт на новия сезон. Югоизточната трета лига. Първият кръг започва още утре в петък, когато Хасково е домакин на гигант Съединение. В събота от 18 играят Розова долина Ямбол, Марица Пловдив срещу Загорец, Спартак Пловдив срещу Созопол, Лески Карлово, Крумовград, Димитровград, Марица Милево, Атлетик Куклен Секирово, Нефтохимик Бургас срещу Дубала на Ботев Пловдив, а на 9 август, неделя от 18 часа, дублиращият тим на Локомотив Пловдив е домакин на Родопа Смолян, като по първоначална програма домакинството трябваше да бъде на Родопа Смолян, но по взаимна договорка домакинствата в мачовете между двата отбора са разменени.

Продължаваме с новини. Най-напред започваме с отбора на Ботев Пловдив, който в събота на 1 август от 21 часа и 15 минути е домакин на Черноморе Варна в среща от третия кръг на първа лига. Като от жълто черния клуб продължава стартиралата през миналия сезон кампания Ръка за ръка с Ботев, която деца между 5 и 14 години включително ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион Христо Ботев. А записванията стават с попълване на бланка в официалния сайт на клуба. Записванията са до 12 часа утре. Право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти. В продажба вече са билети за семейния сектор, който е позициониран в блок 1 на централната трибуна. Цената на билета за него е 20 евро. В това е включен и пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години. Цената на билетите е без промяна, като деца между 5 и 14 години включително, както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. Деца до 4 години включително влизат безплатно. За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистенти и придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през схода между централната и южната трибуна. Притежателите на абонаментни карти за трибуна Север ще получат достъп до блок 1 на централната трибуна. И още нещо свързано с Ботев Пловдив, това е бъдещето на бившият ни национал Николай Минков, който в момента се готви самостоятелно във Варна в очакване на трансфер в чужбина. 28-годишният десен защитник, който е юноша на Черно море, в момента е свободен агент, след като изкара последните 5 сезона в Ботев с 11 гола, 11 асистенции в 167 мача за жълто-черните. Минков има оферти да продължи кариерата си в българската първа лига, но изчаква заради възможност да заиграе зад граница. Два клуба от гръцката суперлига и отбори от Португалия и Полша проявяват интерес към бранителя, който има 5 мача с националния екип на България. В Локомотив Пловдив днес има рожденник. Това е Александър Александров, който става едва на 19 години и тепърва ще разкрива своите качества. Иначе Локомотив Пловдив продължава с усилените тренировки преди гостуването си на Спартак в Варна. Двобоят е в понеделник от 21 часа и 15 минути на стадион Спартак. Билетите за феновете на черно-белите ще са на цена от 12 лева, като вече се продават онлайн, а касата пред сектора за гости ще отвори в деня на мача в 19 часа и 15 минути.

ve slušate Radio Podifi, predavanjeto Antena Sport. Продължаваме с новини от европейските матчове на българските отбори. Знаете, Левски си гарантира участие в груповата фаза най-малко на Лигата на нациите до края на тази година, след като се класира за още един квалификационен кръг в Шампионската лига, където ще играе срещу Кайрат Алма-Ата. Сините направиха огромен удар, отстранявайки шампиона на Румъния, и веднага обявиха трансфер на нов футболист. Това е десния крайен защитник Хевертон Сантос, който е осмото ново попълнение за сините. Той е роден в Бразилия, но има португалски паспорт и пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент, след като договорът му с английския Queens Park Rangers изтече. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. През последните два сезона 25-годишният Хевертон игра в Португалия за отборите на Виктория Гимарайш и Жил Висенте. В родината си той е защитавал и цветовете на дублиращи отбор на Спортинг Лисабон, както и на Ештрела Амадора. Преди да привлече Хевертон, Левски взе Давид Косо, Алекс Сентеес, Мехди Мубарик, Сержиньо Рейналдо, Адриан Райчев и Стиван Стоянчов. Още нещо свързано с сините. Говори бившият ни национал Валери Божинов, който казва пред казахстанския спортен портал Sports: харесвам Кайрат, но в Шампионската лига ще играе Левски. Бившият нападател на националния отбор на България, италианския Ювентус и английския Манчестър Сити говори пред казахстанците. Мнението ми за Кайрат Алма-Ати е много високо миналата година.

Играхте в основната фаза на Шампионската лига. Това е голямо постижение както за клуба, така и за Казахстан. Браво, поздравявам ви за този успех. Клубът работи изключително професионално. Най-важното е, че ръководството, отборът и тренерския щаб имат ясен план за бъдещето и развитието. Освен това, разполагате с уникални фенове и страхотна подкрепа. Но разбира се, за мен фаворит е моят отбор Левски.

Тази година Левски играе в Шампионската лига. Това е народният отбор, най-големия клуб в България и на Балканите. Следях шампиона на Казахстан, особено когато там работеше Станимир Стоилов, легенда на Левски и на българския футбол, велик тренер, който написа история в Казахстан с Астана и постигна отлични резултати в европейските клубни турнири. Той е велик човек и велик тренер. Знам, че Казахстан се развива в правилната посока, инвестира се, държавата помага, резултатите са на лице. Кайрат е отличен пример за това и естествено поздравявам държавата и футболната федерация на Казахстан. Познавам някои от казахстанските футболисти. Мой много добър приятел, легендата Самат Смаков. Той е уникален човек и футболист. Обичам него и семейството му. Изпращам им най-сърдечни поздрави. Да, вече приключих с футбола. Честно казано, през 2018 година можех да премина в Кайрат, но вместо това заминах за Китай. Всичко с Кайрат беше договорено и трябваше само да замина на подготвителен лагер в Турция. Съжалявам, че не преминах в Кайрат. Това беше моя грешка. Кайрат е страхотен клуб. Алматы е уникален, неповторим и невероятен град. Казахстан е прекрасна държава с богата история. Бих искал отново да ги посетя. В момента работя като коментатор в клубната телевизия на Левски. Коментирам всички домакински мачове на Левски и съм благодарен на ръководството и на клуба за възможността и доверието, което ми гласуваха. За мен е голяма чест и привилегия да работя за най-великия клуб Левски, казва Валерий Божинов.

0: търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие, ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Обади се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

в края на предаването Антена Спорт. Още информация за мачовете тази вечер с българско участие в европейските клубни турнири. Най-напред отиваме към Лудогорец, който ще мери сили с отбора на АПОЕЛ Тел Авив в реванш от втория предварителен кръг в Лигата на конференциите. Двобоят е тази вечер от 21 часа на стадион Хюве Фарма Арена. Вратите ще бъдат отворени в 19 часа. Лудогорец призвава феновете да вземат местата си на стадиона колкото е възможно по-рано. Феновете на гостуващия отбор, които са си закупили билети за домакинските сектори, няма да бъдат допускани в тях. Мярката се въвежда от съображение за сигурност. На входовете на стадиона ще има щателни проверки на билети и документи за самоличност. За недопуснатите на стадиона ще се възстановяват средствата за закупените билети, но само в петък в клубния офис. На Хюве Фарма Арена също така няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжие, опасни предмети, пиротехника.

запалки, бутилки, шишенца с парфюм и дезодорант. Расистските скандиране, както и използването на лазери от трибуните по време на матча, са строго забранени, а всички привърженици подлежат нещателна проверка на входовете. Присъстващите под 18 години трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива ще има персонално при закупката на билет. При необходимост може да се използва и линк, който е на портала на Лудогорец, както и на главната страница и официалния сайт на клуба. ЦСКА пък играе днес реванш срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двобоят също от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Сред избранниците се завръща Джеймс Етоо, който пропусне първия матч в Баку. Извън състава за матча остава едно от новите попълнения на червените – Тамимо Лору. Така че след успеха с 3-2 срещу Ботев в първия двобой, ЦСКА излиза с пълни сили срещу отбора на Карабах. Така завършва и предаването Антена Спорт за тази вечер от водещия Родан Данчев и от екипа ни. Спокойна нощ!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в четвъртък 30 юли. Народното събрание приема днес поправките в изборния кодекс. По скъп

преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран. Руска крилата ракета се разби на близо 100 км на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Останете сега с подробностите.

0: Машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това реши и Народното събрание, което приема днес на второ четене промени в изборния кодекс. Включваме сега пряко парламентарната ни репортерка Мария Фирева. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Решението за връщане на машинното гласуване в големите избирателни секции беше прието с 148 гласа за и 32 против. В по-малките, с под 300 избиратели, остават хартиените бюлетини. Гласовете срещу дойдоха от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, но с различни мотиви. Докато от Възраждане настояваха за изцяло машинно гласуване във всички секции, независимо от големината им, от ГЕРБ твърдяха, че така се нарушават права на избирателите, почти половината от които на последните избори са гласували с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева и Георг Георгиев.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно със силата на институциите налага своята воля.
1: Отговорът на Прогресивна България. Николета Тодорова и Иван Вачев.
2: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от господавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
4: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
1: Отхвърлени бяха предложенията на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране и на Продължаваме промяната за изцяло машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели. Срещу отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз гласуваха ГЕРБ и Възраждане. От Възраждане обвиниха управляващите, че по този начин прокарват интересите на ДПС. Целта

0: 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
1: Изненадващо, Прогресивна България гласуваха срещу предложението, което сами прокараха в правна комисия в началото на тази седмица, а именно социологическите агенции да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии, с които имат договори до края на изборния ден, за да не се влияе на избирателите. Всъщност само двама от управляващите, двама от Продължаваме промяната и Възраждане го подкрепиха. Гласуването продължава и в момента. Ще ви информираме за окончателно приетите промени в следващите ни емисии. За новините, Мария Филева.
2: Правителството наближава стотния си ден с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока критичност по ключови обществени проблеми, показва проучване на Alpha Research. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. 42% от анкетираните са дали положителна оценка за работата на кабинета Радев. Премиерът се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високият личен рейтинг на Радев компенсира част от критиките към работата на кабинет. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на Народното събрание при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президентът Иляна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната. 50% одобрение, сочат данните на Alpha Research. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бала Шуйвари, след като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
2: Миналия месец Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвиженото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегаватт час, без такси и налози. Кое налага промяната в цената, чуйте от репортера Юлиана Корнажева, която проследи заседанието на КЕВР.
4: Още през април, азерската компания, която е основният ни доставчик на природен газ, е уведомила българските си партньори, че предстои ремонт, каза директорът на дирекция Природен газ в Булгаргаз и доскорошен изпълнителен директор на дружеството Веселин Синабов.
5: Има планирани ремонтни дейности на находището Шахденис през месец август, което ограничава доставката по азерския договор малко около над 50%.
4: А новоизбраният изпълнителен директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
5: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
4: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетение в Чирен газ, и заяви.
6: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
4: Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. За новините, Юлиана Корнажева.
2: Петролът сорт Брент поскъпна рано сутринта до $93 за барел заради събитията в Близки изток, които ще чуете след малко, по-малко от минута. В ранния следобед обаче черното злато вече се търгуваше по

0: по-ефтина от вчера за 89 долара за барел. Саудитска Арабия, най-голямата износителка на петрол в света, докладва 4,8% спад на брутния си вътрешен продукт през второто тримесечие в сравнение с същия период на миналата година. Това се дължи главно на спад от близо 25% на приходите в петролния сектор на кралството. Същевременно властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А икономиката на еврозоната бележи ръст, въпреки енергийния шок от близкоисточната война. 0,4% е общият ръст на 21-членната еврозона през второто тримесечие, сочат данни на Евростат. Това е два пъти повече от очакваното. В Съединените щати снощи Федералният резерв остави непроменени основните си лихвени проценти, въпреки че инфлацията там е към 3,5%, почти два пъти повече от 2%-овата цел. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото обсъдила разполагането на американски военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
1: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
0: Двучасов тежък бараж въздушни удари проведоха Съединените щати тази нощ срещу обекти на Революционната гвардия в Иран, след близо седмица затишие в бойните действия в региона. Поводът за възобновяването им беше иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания, както и дронов удар срещу газова инсталация в Египет, близо до Суетския канал. Повече чуйте от Лилия Герчева.
2: Централното командване на американските въоръжени сили информира, че сред мишените са били командни центрове на иранската гвардия. Поразени били мишени в 4 града в югозападната провинция Хузестан, на границата с Ирак, както и на остров Кешъм в Формузския проток. По-рано вчера Саудитска Арабия се включи за първи път в преки бойни действия, съвместни удари с Съединените щати срещу проирански милиции в Ирак. Убити били най-малко 20 души. Това пък беше в отговор на двудневни дронови нападения срещу саудитски петролни съоръжения от иракска територия. В Йордания армията обяви, че са били прехванати и унищожени 5 ирански ракети, а египетските власти и американската администрация потвърдиха днес, че с дрон е бил ударен американски танкер за втечнен природен газ в пристанището Дамиета на египетското средиземноморско крайбрежие. На танкера е възникнал пожар, който е преминал на борда на още един плавателен съд, но в последствие бил потушен. За жертви и пострадали там не се съобщава. Не е ясно и кой е извършил нападението. Йеменските хути отрекоха да имат нещо общо. Според източници на агенция Reuters, Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за гарантиране на безопасното корабоплаване в Червено море, което е единственият за Рияд алтернативен на Ормузкия проток маршрут за износ на петрол. Трафикът през протока Бепал-Мандип между Червено море и Аденския залив намаля драстично през последните 10 дни, след като хутите обявиха блокада на Саудитското крайбрежие в източната част на Арабския полуостров. За новините Лилия Герчева.
0: Русия подложи през миналата нощ Украйна на масирани въздушни удари с 70 ракети и 280 дрона. Най-малко 8 души са загинали, включително деца, десетки са ранените. Една от ракетите падна на полска територия, образува кратер с диаметър 10 метра. Киев междувременно продължи дроновите си удари по Русия. Михайлина Димитрова информира.
3: Полският премиер Доналд Туск отиде на място

0: На кратера край село Търнава колония, близо до град Люблин, на около 100 км от украинската граница. Ден по-рано той прие в Люблин украинския си колега Володимир Зеленски. Туск потвърди от мястото на инцидента, че става дума за руска крилата ракета Х-101 въздух-земя. Пред репортери той коментира, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата и добави.
1: Най-близ 600 дни може разчигнати от тази война. Украина стреля до них.
2: Следващите 100 дни могат да решат тази война. Украина удря, на практика тя ликвидира руските инсталации. И в наш интерес е да я подкрепяме, като имаме предвид очевидните ни нужди и по начин, който увеличава сигурността ни.
0: Руските удари доведоха до жертви ранени в Кривой Рог, Киев, Лвов, Харков, Полтавска област и на други места. Украина отговори, като атакува с дронове съоръжение за износ на слънчогледово олио, пристанище Таман в Краснодарския край. Киев продължава да напада с дронове логистични центрове на руския гигант в онлайн търговията Wildberries, този път в Пензенска област и в град Сарапул в Удмуртия. Избухнаха пожари, служителите бяха евакуирани, а един човек беше ранен. Украинските сили удариха 4 руски танкера в Черно и в Азовско море през нощта срещу сряда, като така от 6 юли общият брой на атакуваните руски кораби в двете морета достигна 205. На този фон Европейският съюз отпусна днес нови 3,5 милиарда евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро, одобрен по-рано. За новините Михайлина Димитрова.
3: Силен вятър не позволява да се загасят пожарите на островите Крит и Лесбос в Гърция. Властите евакуират туристи и местни жители, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Не е възможно да се овладее пожара на остров Крит в района на Ретимно, съобщават огнеборците. Скоростта на вятъра премина 120 км в час. Огненият фронт се разраства въпреки мащабната операция, в която участват и десетки доброволци. Появи се ново пожарно огнище. Непрекъснато евакуират туристи. За да се спасят от огъня, група от 30 туристи се прехвърли на брега на морето, но попадна в огнен капан без изход. Катери на брегова охрана спасиха хората по море, като ги прехвърлиха на безопасно място. Поради силния вятър не могат самолети да гасят по въздух. Изгоряха къщи, вили, ферми. До остров Парус, втори ден огън обхваща все повече райони. Туристите се евакуират дори на съседни острови. Други прекъснаха почивката си, казват хотелиерите. Огъня на Парус е започнал от нерегламентирано сметище. С обвинение за слаб контрол в ареста са кмета на острова, неговия заместник и служители на общината. На остров Лесбос има леко подобрение на обстановката, но за да се овладее огъня, трябва да спре вятъра, казаха от местната власт. Погребаха днес с почести тримата пожарникари, станали вчера жертва на огъня. От Гърция Катя Пеева.
3: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция. Много от тях са в близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се е разраствал от неделя, поразила обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. У нас критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Ако нивото на Дунав продължи да спада, може да се стигне до спиране на товарните превози, информира кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
5: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плечените румънският превозвач по фери работната линия между село Айдемир и пристанище Кичу временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи,

0: За сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: От Министерството на транспорта съобщиха, че са въведени ограничения и в района на Видин, участъка до остров Богдан, в района на Лом при село Добридол. В района на Плевен са идентифицирани ограничения при 623-я километър на реката, в района на селата за граждани Сомовит, както и до остров Кълноват при 612-я километър. Протестиращи срещу презастрояването във варненския квартал Чайка влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за обсъждане на проблема. Кметът Богомир Коцев обеща мерки, предава кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова.
2: На протеста заедно с дъщерите си дойдоха две майки, Йоана Букреева и Яна Коева.
3: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24-та година е минал в частни ръце. Частният собственик ще строи. Затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени тревни площи за всички.
4: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем. На 10-15 крачки.
5: Ако се дигне кооперация?
4: Няма да има места за паркиране, няма да има зелени площи.
2: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
6: наследихме този подробен устройствен план 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан. Ние сме осъзнали тази нужда.
2: От Варна Даниела Стойнова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Кристина Иванова.
7: Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. То е 8-то ново попълнение в синия тим през това лято. Стадион Лазур в Бургас получи разрешение от лицензионната комисия на Българския футболен съюз да приеме мачовете от втора професионална футболна лига. Домакинските си срещи на съоръжението ще играят отборите на Черноморец и Нефтохимик. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първия матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реваншът от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двобоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още приблизително 80 000 след последната проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана. Подробностите в предаването на финала след новините в 19. Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвърфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3 и 6-0, а Несторов се наложи над нидерландеца Оле Бретшнейдър с 6-2 и 7-5. Бившият национал Божидар Аврамов е новия спортен директор на шампиона на България по баскетбол Балкан. 36-годишният варненец се завръща в клуба, за който игра през сезон 2020-2021 година. През 2025 Аврамов прекрати състезателната си кариера, като за последно бе част от тима на Локомотив Пловдив.
1: А сега ще научим за времето. Дежурен синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в Монтана и от 13 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, а

0: Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижава. През нощта времето ще е ясно, а отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. През почивните дни времето ще е слънчево, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури към неделя ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Слънчево време и в планините през почивните дни, подходящо за по-дълги преходи на 2000 метра над морска височина, максималната температура ще достига 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничаваме движението за всички моторни превозни средства по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 30 юли накратко. Народното събрание приема днес на второ четене промените в изборния кодекс. Вече е факт връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с повече от 30 избиратели и отпадането на ограниченията за откриване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с 4,5% през август, вместо както се предвиждаше до сега да поевтинее с около 1%. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегават час, без такси и налози. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран Абас Ракчи. Руска крилата ракета се разби на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът на войната и че шансовете са 50 на 50. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 19 часа, емисия новини. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. Отпада избирателния район Чужбина, както и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Записано беше, че машините за гласуване ще бъдат оборудвани с софтуер, който да даде възможност на избирателите с зрителни увреждания да упражняват правото си на глас самостоятелно. Това даде основание на единствения незрящ депутат в 52-то Народно събрание Иван Янев от Прогресивна България да определи днешното гласуване като историческо. Разширяват се правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Изненадващо управляващите се отказаха от намерението да ограничат социологическите агенции да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до края на изборния ден. Пожар е възникнал при язовир Батак. Предполага се, че е предизвикан от човешка небрежност, заяви говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
1: На място са се отзовали екипи на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Батак и петима доброволци с помощта на голяма лодка, която е част от атракцион на частна фирма, предлагаща разходки във водите на язовир Батак. Огнеборците и доброволците са транспортирани до острова на язовир Батак, където са започнали гасителни действия. Тук говорим за стари, изгнили дървета и висока тревна растителност, но въпреки това тук говорим за пожар. По всяка вероятност е запален недобросъвестни граждани. Така че на място са екипите, извършват гасителни действия. Добре е в цялата тази ситуация, че това нещо се развива на

0: най-малка небрежност да се стигне до запалване, като огънят може и бързо да се прехвърли към горските масиви. Над 50 пожарникари и полицейски служители следят всеки дневно за нарушители, съобщи старши комисар Васил Димов, началник на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Предава кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Дежурните екипи следят къде все още има непочистени и неокосени участъци, включително и по републиканската пътна мрежа, по банкети, сервитути и по ЖП трасетата. Подчерта старши комисар Васил Димов и допълни.
2: Все още установяваме незаконно изхвърлени отпадъци и сметища, които са висок риск за нас. Разчитаме и тук имаме много добра координация с кметовете съвместно да реагираме.
1: Освен в населените места, просеки са направени и към горските територии. Закъснени има в района на Средна гора и Стара планина, но до дни там трябва да приключи предвиденото обезопасяване. Проверките ще бъдат интензивни до края на сезона, подчерта старши комисар Васил Димов и обобщи резултатите до момента.
2: От 11 юли до началото на тази седмица на територията на област Пловдив са извършени 355 проверки. Съставени са 22 акта за установяване на административни нарушения.
1: Над 100 противопожарни депа са обособени на горската територия на Южното централно държавно предприятие. На тяхно разположение са 5 дрона за наблюдение, както и 37 високопроходими автомобили, оборудвани с моторна помпа за първоначални действия при възникване на пожар. За новините, Кремена Данева.
0: Варненският окръжен съд пусна под домашен арест 21-годишния шофьор, който причини катастрофата на булевард Васил Левски във вторник следобед, при която загина мотоциклетист. Определението може да бъде протестирано пред апелативния съд във Варна. Спортна новина. 55-те европейски футболни федерации и членки на УЕФА са решили единодушно на извънредно онлайн заседание да бойкотират всички състезания, които организира ФИФА, докато президентът Джани Инфантино не се откаже от плановете си за продажба на частни инвеститори на дялове в тези състезания. Световните първенства не са за продан, се заявява в позиция на УЕФА и се уточнява, че бойкотът ще важи за световните първенства и за мъже, и за жени, както и за световното клубно първенство. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще е ясно, отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: VS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Гостоприемното село Забърдо се подготвя за своя празник, празник на родовете, празник на духа, на българщината. И какво ще се случи в първия ден на месец август, ще научим на мига от кмета Валентин Черпоков, който е сега на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Очакван празник е събор на село Забърдо. Тази година той е на 1 август. Е, посред лято сме, но със сигурност там хладинката си казва думата.
1: Хладничко е, много е добре. Очакване, разбира се, както на всякъде дед правят събори, понеже събират от всички, от цяла България, където са изселени, всички хора се събират. Роднини, близки, приятели. Аз каня всички хора да видят Забърдо, столицата на мира. Заслужава си, нека да дойдат. Наистина ще е хубаво.
0: Можем ли да кажем кои са обаче по-големите родове на село Забърдо, които са се пръснали в страната, в чужбина, които очаквате да дойдат?
1: Там много родове.
0: Някои от по-големите, може би.
1: Карталови, Черпокови, Зилямови, Боризанови, Дрехемови, Джонгарови.
0: Всички те ще се събират на 1 август.
1: Да, не само те. Техни приятели, значи тук всеки си кани приятели, комши, които са изселени. Ние само в Порив имаме сигурно 2000 човека изселени.
0: Да, така е. И казвайте сега, с какво ще ги забавлявате на 1 август?
1: Кане първо вашите слушатели да дойдат да видят събор като събор, но при нас вече имаме една традиция да даваме подаръци на всички участници, да носят къщи от Родопите. На всички участници даваме подаръци, на децата изплатят.

0: първата фолк певица в България Снежина, фолклорни състави тук от региона. И така, събор като събор, но аз ви казвам пак да дойдат на Хладничко и да заповядат. Може имаме ли... една за дечицата също така, което не съм го писал в плакати, имаме фокусник да ги забавлява в началото.
1: Помислили сте за всичко?
0: За всички, за всеки има по нещо.
1: Когато се завият големите хора, площада на село Забърдо отеснява, така ще е и тази година, с оркестър Старо Загора на Неделчо Тончев.
0: Да, също е.
1: Да, той вече се наложи в много тракийски села, ето че поглежда и към Родопите неговия състав.
0: Ами имате и родопски, специално заради нас ще докарат и две родопски певици към оркестъра.
1: Да, нужно е, защото в Родопите искат родопски песни.
0: И да, те пеят

0: две години. Точно така. Ще има много подаръци за всички, ще има подаръци да носят къща от Забърдов. Цяла година да се спомнят за Забърдов.
1: Миналата година беше чан с в родопски стил с текана черга. Тази година
0: Ами от същите сме направили, имаме химикали, запалки, комплект химикал и молив. Много неща имаме. Подаръци, имаме ключодържатели, всички са надписани и така ще има за всеки. За всички ще има подаръци.
1: Да кажем сега...
0: За гости.
1: Да. Да кажем сега и началния час.
0: 17 часа. Заповядайте. Ще бъде хубаво, интересно.
1: А могат да съчетаят и слушателите гостуването с разглеждане на вашите забележителности. Те са прочути. Нека да кажем какво могат да видят, освен този алеята на мира с каските. Какво още може да се види? Чудните мостови, разбира се.
0: Чудните мостови. Имаме тракийско находище 4 века при нашата ера. Имаме първото световенско колело. Имаме юрта, старобългарска юрта, дето ако има млади момичета, може да се избират на детето и добиват енергия.
1: Благодаря, поканихме и нашите слушатели. Валентин Черпоков, кмета на село Забърдо.
0: Още един път ги каня, заповядайте на хладничко и да опитате нашето, да видите нашето гостоприемство. Забърдовско гостоприемство.
1: Дочуване и хубав празник!

Сега пътуваме към Родопите, за да узнаем за този хубав празник, който се получи в родопското село Ливочево и надпяването с песните на известната Надежда Хвонева и забравимата Надежда Хвонева. Там в нейното родно село се състоя и седмото издание на националния конкурс.

0: Събраха ли се много хора? Видяхте ли се? Разтъжихте ли се?
1: Много хора имаше, значи мисля, че всички очакват с нетърпение празника на селото. Да се съберат всички роднини, родови срещи си правим, нали, да се разтъжим с селото, понеже всички хора, повечето хора са пръснати из цялата страна. Нормално е поне един път в годината да се съберем по родните места и да се разтъжим.
0: Хубаво е, че има един такъв момент в годината, когато се връщат към корените си. Пък и тези юбилярите, 50 годишните с отношение към читалището ви, за тази лепта, която дадаха за културния дом, за залата ви.
1: Да, да. По принцип си имаме традиция всяка година юбилярите, които навършват 50 години, правят някакъв дар за селото. От различни естества са тези дарове. Тази година юбилярите решиха да направят ремонт на читалището, за което съм и много благодарен. Обновихме сцената на салона, боядисахме, ремонтирахме, душемето сменихме и много се радваме. Всички сме им благодарни.
0: Еми така е, когато държавата ни помага, то викаме ни волята и почваме.
1: Опитваме се както можем.
0: Сега узнах, че вие сте бил зает най-много с организацията на конкурса с надпяването. Кажете ни, получили си той, дойдоха ли много участници пък за него?
1: Ами относно организацията много хора се включиха, нали, но основният организатор е читалището.
0: Да.
1: Но съвместно, нали, кметството, кооперация Сикарка, имахме и спонсори благодарение на спонсорите, господин Тодор Батков, осъществихме този конкурс след дълго прекъсване. 10 години не го бяхме правили поради финансови причини, но тази година се осъществи, за което сме много благодарни. В организацията се включиха много хора от селото, много ентусиазирани. Имахме над 60 участника. Предимно от Смолянска област, но имахме от Асеновград, от Павелско, от село Ягодово, Пловдивско, участници.
0: И все млади таланти?
1: Все млади. Най-младият участник беше 6 годишен, а най-възрастният участник 65 годишна жена Кирилка Кирова от село Загражден. Най-младият участник беше Марая от град Смолян, тя беше на 6 години.
0: Можем ли да кажем и кои получиха по-големите награди или най-високото отличие, да, къде отиде то?
1: Да, най-високото имахме специална награда, която лично Еличка Кръстанова, дъщерята на Надежда Плойнева, я

0: Високото отличие, да. Къде отиде то?
1: Да, най-високото, имахме специална награда, която лично Еличка Кръстанова, дъщерята на Надежда Плойнева, я връчи. Тя и е от нея наградата, самата награда тя е изготви. Статуетка получи я момиче Лилия Линова, която е ученичка в Нуфи Широка Лъка. Тя изпя две песни. Едната песен, мисля, че беше «Всички ни гори джанам». Другата песен беше «Севдице, първа севдице». Тя спечели специалната награда. Иначе в груповите изпълнения, имахме и групови изпълнения, мисля, че «Злато» спечели «Народно читалище Алеко Константинов» от Павелско, «Сребро» групата от Асеновград Надежда Квойнева, читалище «Извор» от село Арда, Смоленско, от бронзовата, бронз спечели. Имахме и дуетни изпълнения. Мисля, че второ място дует спечели Лиляна Дичева и Асен Локов, пак от Асеновград.
0: Ами честити да им са наградите и винаги да си спомнят този момент, когато запяват песните на голямата Надежда Хвойнева. Ето, че нейните песни оживяват.
1: Еми да, наистина така е. Всички участници са много добре пееха, нали? На журито им беше много трудно. Председател беше лично Еличка Кръстанова. И децата общо взето станаха с добри впечатли, така, доволни. Много хора имаше и в залата, които с интерес следяха всички изпълнения. Много се радваха, всичко беше прекрасно.
0: Аз съм присъствал на този конкурс преди години. Имал съм възможност да разговарям с сестрите на Надежда Хвойнева и те бяха там, не знам, живи и здрави ли са, доста време мина. Но казвате, 10 години прекъсна този конкурс. Каква беше причината? Финансова ли само?
1: И основно финансова причина беше, да. Основно финансово, но сега сме го обявили до година пак да има конкурс и след това ще преценим сега през дали всяка година, дали през година или през две. Но просто, нали, да сега, понеже е прясно, нали, да поддържаме ентусиазма на изпълнителите и на хората в селото са настроили, така че до година пак ще го осъществим.
0: Нека да не прекъсва тази хубава традиция. Благодаря ви. Успех на тези млади таланти, които са ви гостували в Ливочево. И да запазят хубави спомени, естествено.
1: Надяваме се, аз ви благодаря и успех на всички млади изпълнители им пожелавам. Не само на български сцени, и на международни.
0: Ангел Хворев от читалище «Развитие» 1919 година в село Ливочево, организатор на конкурса «Надпяване» с песните на Надежда Хвойнева. До чуване!
1: До чуване!

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часов, емисия новини. Народното събрание ратифицира две споразумения за модернизация на българската армия. Едното е споразумението за европейския заем SAFE в размер на 3 милиарда 261 милиона евро. С тези средства България планира да финансира редица проекти за оръжени системи, сред които са за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
1: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България. Между другото, СЕФ не е затворен механизъм. СЕФ е отворен механизъм. Проектите могат да бъдат променени като стойност и като брой, количество и така нататък. Да, не можем да вкараме нов проект, но можем по тези проекти да прехвърлим част от сумите от едно място към друго, с цел да не загубим средства, които сме взимали по заемното споразумение.
0: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Само от партията Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявление за участие. Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, публикува информация за днешния телефонен разговор на иранския външен министър Абас Аракчи с министъра на външните работи Велислава Петрова. И от тази информация става ясно, че Аракчи е отправил заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е, цитирам, осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Край на цитата. За това

0: Турция е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 33-14 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти си за да извършва агресия срещу друга държава е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил Абас Аракчи пред Велислава Петрова според агенция ИРНА. В своето съобщение по-рано днес Министерството на външните работи в София информира, че министър Петрова е подчертава пред Аракчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Петрова е обяснила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Освен това, външните министър отбелязва, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за трайно прекратяване на войната. Няколко десетки жители на село Безмер, а също на Ямбол, Сливен и София, се включиха в протест срещу разполагането на американски самолети и цистерни в Безмер, предава кореспондентката ни в Ямбол, Даниела Костова.
1: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
2: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
3: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
4: Не да бъде в България военна площадка.
5: Ние се борим като тилова група.
1: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
2: Да се надяваме, че се всъщат, че продължаваме с протести.
4: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите в страна.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Четирима души са пострадали при черен удар на два автомобила на пътя Симитли-Банско на входа на Банско. Катастрофата е станала около 17 часа и 30 минути. Ранените са откарани в болницата в Разлог и след преглед там са освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация, шофьорът на единия от автомобилите, гръцка гражданка, е казала пред разследващите, че е заспала зад вулана. Движението в района на катастрофата вече е възстановено, информира кореспондентката ни Кети Тренчева. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще е ясно, отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No limit. No limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни, Августина Петкова и Драгомир Семеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me say!

Днес представяме и The Boys of Dungeon Lane, момчетата от Dungeon Lane, 20-я самостоятелен студиен албум на Paul McCartney, издаден на 29 май и продуцира го заедно с Andrew Lloyd в сесии, датиращи още от 2021. Финала поставят през март тази година, когато официално представиха водещия сингъл Days We Left Behind. Малко след това се появи Home to Us в дует с Ringo Starr. Paul McCartney влага много енергия и залага на рекламата, за да популяризира изданието и да го представи сам, като дава интервюта за издания и се появява в множество телевизионни предавания. Основно се сипят положителни коментари и признания от критиката. Някои го наричат един от най-силните албуми в по-късната кариера на Маккартни. Албумът се е класира на първо място в Белгия, Дания, Холандия, Шотландия и Англия и така, вероятно, засилих интереса ви и е време да послушаме Lost Horizon, Days We Left Behind и Home to Us.

Слушаме Пол Маккартни с изданието The Boys of Dungeon Lane. Близо 5 години работа по изданието и определено чакането си е заслужавало. Всяка песен е спомен и много сантиментална за музиканта. Това споделя в различни интервюта и казва, че в центъра му стоят спомените от след военен Ливърпул, семейството, ранните години с Джон Ленън и Джордж Харисън и светът преди Битълсманията. Заглавието на албума идва от текст в песента Days We Left Behind, която чухме преди минути. Мислих си точно за

0: away from this together.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Srpsko nacionalno radio.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 30 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Парламентът ратифицира тази вечер на първо и на второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България по SAFE. С 3 милиарда 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжени системи, сред които за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
2: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
1: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
2: Три координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушно пространство, особено на височина на 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Оставаме изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
1: Само партията Възраждане гласуваха против двете споразумения. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месец. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявления за участие. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи по повод решението за допускане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Петрова е отбелязала, че България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, а също и че страната ни последователно апелира за прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за мир. Част от думите на Аракчи обаче, поне според цитатите публикувани от Държавната агенция ИРНА, може да се изтълкуват и като заплаха. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 3314 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти, за да извършва агресия срещу друга държава, е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил още Абас Аракчи пред Велислава Петрова, според агенция ИРНА, и е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. По повод съобщението за думите на иранския външен министър, от партията Възраждане настояха в Народното събрание да бъде прекъснато гласуването на промените в изборния кодекс и да бъде свикан председателски съвет, на който да бъдат повикани началниците на разузнаването и на контрразузнаването. Председателката на парламента Михайла Доцова обаче не се съобрази с това искане. Възраждане участваха в протест на около 50 души днес в Безмер срещу разполагането на американските самолети там. Връщане към изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това са част от окончателно приятите днес промени в изборния кодекс. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Репортерът Мария Филева информира.
3: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
4: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
5: Това започва да прилича на една мека диктатура.
3: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вод

0: 600 хиляди недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% проблемът очевидно не е в българските граждани.
1: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат, не позволявам.
2: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
3: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
2: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
4: Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бала Шуйвари. След като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Уйвари добави, че Брюксел следи ситуацията внимателно и ще обсъди по-подробно темата през есента, когато ще бъде разгледана и процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция. И затова предложението за цената е 39 евро и 43 цента. За мегават час. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво, заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А при снощния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от украинската граница. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Украинският президент Володимир Зеленски пък съобщи тази вечер, че смъртта на 5 от общо 8-те жертви на снощния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистична ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Кристина Иванова представя спортните новини.
5: УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всичките 55 национални федерации, сред които и България, подкрепи решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световните първенства и останалите турнири, които се организират под егидата на ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиала, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, европейските федерации ще бойкотират състезанията, които се организират от Световната футболна централа. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. Той е осмото ново попълнение в синия клуб през лятото. Макаби Тел Авив победи с 1 на 0 Шериф Тераспол в среща реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа и с общ резултат 6 на 0 продължава в следващата фаза на турнира, където чака победителя от двойката между ЦСКА и азербайджанския Карабах, които играят в момента на националния стадион Васил Левски. В 8-та минута резултатът е 0 на 0. В Разград Лудогорец посрещна израелския Апоел Тел Авив в среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Нулев резултат в 8-та минута след началото на двубоя. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт след новините в 21. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000

0: евро са нараснали с още приблизително 80 хиляди. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса във Варна до 31 градуса в Монтана. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност и през нощта няма съществено да се промени. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз в Гостина Петкова оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Рок-дуото, носител на награда Грами Black Keys, издаде 14-тия си студиен албум Peaches, заедно с премиера на видеото към сингъла She Does It Right. Дел на известния аниматор Кайл Маккарти. Заслужава си да се види и включва и кадри от концерт на дуото в Мемфис, а преди него познаваме вече две от парчетата Where There's Smokes, There's Fire и водещия сингъл You Got To Lose, който застана на първото място в радиостанциите за рок. Припомняме си ги сега, след това и с подробности за албума.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Днес слушаме Black Keys с албума Peaches, съдържа 10 песни, описани от певеца Дан Ауербек като най-естествения албум на групата след дебюта им през 2002. Проектът се ражда в следствие на трудни за Дан моменти, свързани с здравословното състояние на неговия баща. Диагнозата рак на хранопровода се оказва тежка и той губи баща си. А Патрик Кърни, колегата на Дан и освен това най-близък приятел, знае без да го опита, че би било добре да се занимава с нещо, което обича. Това нещо, разбира се, е да се отправи към студиото и да надъни усилвателите, както сам разказва Патрик Кърни. Друго интересно около изданието е, че обложката на албума Peaches е илюстрирана с изображение на емблематичния фотограф, роден в Мемфис, Уилям Иглстън, който е направил и корицата на албума им от 2021, Delta Cream. В този албум братът на Патрик, Майкъл Кърни, има участие в дизайна и арт оформлението на опаковката. Не за първи път негово дело е обложката на албума Brothers, който печели Грами за Black Keys.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Грабо!
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 22 часа, емисия новини. Заради необичайно ниското ниво на река Дуна в АЕЦ Козлодуй са предприети мерки за гарантиране на безопасната експлоатация на ядрените мощности. Подробности чуйте от Лилия Герчева.
1: От началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на река Дунав, съобщават от Министерството на транспорта до БТА. Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, съобщава агенцията без повече подробности. Според информацията, измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това осложнява условията за корабоплаване и налага ограничаване в редица критични участъци. Фариботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води. Спряна е фариботната връзка Оряхово-Бекет и е затруднен риболова. Нивото на Дунав при Лом също остава ниско, 8 см над морското равнище. Малко над града в средата на реката се образувал остров с дължина около километър. В този участък Дунав тече на няколко ръкава, което допълнително затруднява корабоплаването. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Нивото на Дунав при Русе също продължава да

0: Милиарда и днес е достигнало минус 87 см спрямо условната кота 0, което е с 2 см по-ниско спрямо вчера. За новините Лилия Герчева.
1: Атомните електроцентрали на Унгария и на Румъния на брега на Дунав може да бъдат спрени напълно тази седмица заради ниското ниво на реката, заради което охлаждането на реакторите е под въпрос. В Будапеща премиерът Петер Мадир съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна още днес или утре. Централата има 4 реактора с общ капацитет 2 гигавата и произвежда близо половината от потребяваната в Унгария електроенергия. В понеделник производството й беше намалено с 50%. Мадир призова големите консуматори на ток, производителите на автомобили и на батерии да се ограничат в вечерните часове, защото заради горещата вълна се прогнозира 20% увеличение на потреблението между 17 и 22 часа. В противен случай, предупреди той, до идния понеделник ситуацията може да стане критична. В Букурещ операторът на АЕЦ Черна вода съобщи, че за сега условията позволяват втория 706 мегаватов реактор да продължи да произвежда ток. Първият беше спрям в началото на седмицата. Централата в Черна вода произвежда 1/5 от електроенергията в северната ни съседка. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Сеута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужащи да помагат на полицията в Сеута. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Хиляди хора са преминали безпрепятствено от Марокко в Сеута само за няколко часа. Първо пеша през сухопътната граница, а след това с плуване около вълнолома, бележещ граничната линия. Испанските медии описват тълпата от мароканци като празнуващо множество. Те са пристигали мокри и ликуващи, сякаш празнуват победа на световното първенство по футбол. Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Агенция Reuters припомня, че през 2021 година в Сеута, чието население 85 000 души, нахлуха около 10 000 мигранти от Марокко и от страните на юг от Сахара, много от тях деца. Агенцията цитира тази вечер източници от кабинета на италианската премиерка Джорджа Мелони, че тя обмисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. 4 мигранти загинаха при опит да прекусят Ла-Манша. Само за един ден са регистрирани 752 души, които са се опитали да стигнат британските брегове, което е рекорден брой, информира нашият кореспондент в Лондон Веселин Паунов.
3: Данните са от вчерашния ден, като първо един мъж е загинал при преобръщане на малка лодка край северното крайбрежие на Франция, а сред ранените има едногодишно дете. 7 часа по-късно 3 души са били открити мъртви на борда на друга малка лодка, след като излязла от Дюнкерк през нощта. Френските власти потвърдиха смъртта им, а Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че в сряда е регистриран най-големия брой преминавания за един ден тази година, като общо 9 лодки са достигнали Обединеното кралство. Според френските власти, първата малка лодка е функционирала като такси, което обикаля крайбрежието и качва клиенти, чакащи в морето. Говорител на британското правителство заяви, че всяка смърт в Ла-Манша е трагедия и сурово напомняне за опасностите, породени от престъпни банди, експлоатиращи уязвими хора за печалба. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и донеси ми.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

и колкото да гледам, да се взирам, пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах, и на дребно се раздавах.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

под елено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолетни цистерни в авиобазата Безмер и го е уверил, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав в северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата на най-малко 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизело горино. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинери и терминали в Русия. Ето и подробностите. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Обобщение от Мария Филева.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.

0: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
1: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
0: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините Мария Филева.
2: Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договори между Европейската комисия и България. С 3 милиарда и 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжейни системи, сред които са противовъздушната и противоракетна отбрана за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
3: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
2: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
3: Три координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Ерополисник ние да имаме такива способности. Останали изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
2: Каза Димитър Стоянов. Само от партия Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерство на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена поради липсата на заявление за участие. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото е обсъдила разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Още информация от Мира Стефанова.
4: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините Мира Стефанова.
2: Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, също публикува информация за разговора между Абас Аракчи и Велислава Петрова. Според публикацията, Аракчи е отправила заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Подробностите от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
5: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
6: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото

0: Хората са много притеснени за своята сигурност.
1: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
2: Не да бъде в България военна площадка.
3: Ние се борим като тилова група.
4: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите? Ако решението на Народното събрание остане в сила.
0: Да се надяваме, че се всъщат, че продължаваме с протести.
5: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите страна.
4: За новините, Даниела Костова.
6: Пускаване на природния газ през август 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и за това предложението за цената е 39,43 евро за мегаватт час. Бюджетът, който беше приет от българския парламент, би довел до висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотове обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
7: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
6: През юни Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова, като отново се провеждат евакуации на туристи. Нарушени и фериботния трафик поради силна морска буря, информира кореспондента ни Катя Пеева.
8: Пожарът на остров Крит става мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. Изгоряха маслинови гори, къщи, складове и ферми, съобщават местните кметове. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Поради огъня и силния вятър, Парус и няколко съседни острова са без ток. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. На остров Андрус провеждат евакуация на турист. Огънят достигна до туристически села. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. Пътуват до острови, където могат да акостират. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
6: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях близо до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се разраствал от неделя. Поразяла обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. В южната германска провинция Бавария се бори с горски пожар, започнал в труднодостъпна планинска местност, съобщи Deutsche Presse. Повече от 200 пожарникари, планински спасители, доброволци, екипи на спешна помощ и полицаи се опитват да се справят с пламъците, като използват дронове и хеликоптери. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Селута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужещи да помагат на полицията в Селута, предава кореспондентът Димитър Драганов.
9: Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще

се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за

0: испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Източници от кабинета на италианския премиер Джорджо Мелони обявиха, че тя умисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари едната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. При последния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от границата и с Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премьер Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че смъртта на 5 от общо 8 жертви на последния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистическа ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Спорт с Кристина Иванова.
2: ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Футболистите на Христо Янев победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на дуспи, след като срещата реванш завърши 0 на 0 в редовното време и продълженията. Първият двубой преди седмица също приключи при нулево равенство. Следващия съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който се наложи с 1 на 0 над Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0 от двата мача и така си осигури среща с българския тим. И още по-интересни резултати от турнира Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2 на 0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0 класира се Бенфика. Андерлехт Хамабри 3 на 1 продължава Андерлехт. Лудогорец отпадна от турнира Лига на конференциите, след като завърши 2 на 2 като домакин срещу Апоел Тел Авив в реванша от втория квалификационен кръг. Първата среща завърши с победа 2 на 0 за израелския тим, който продължава напред с общ резултат 4 на 2. За гостите 90 минути на терена записа Адриан Краев. УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всички 55 национални федерации, сред които и България, подкрепиха решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световното първенство и останалите турнири, организирани от ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиалът, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, Европейските федерации ще бойкотират всички състезания, организирани от ФИФА. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът на сините е сините е до лятото на 2028 и то е осмото ново попълнение на Левски през това лято. Нови финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и да затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още 80 след повторна проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи със строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи, че в края на август и предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15 градуса в Смолян до 27 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и

0: 26 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по Европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение за Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 7.
1: Come to you.
2: Coming holiday.
3: Radio Plovi.
4: Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди. С теб на света единствени знаем,

No limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Симеонов. Готов

сме и днес на Олимит да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

първо две песни, но им се получило толкова лесно и приятно, че следват още няколко. И от мини албум днес самия музикант споделя, че се е получил изненадващо прекрасно пълно издание, което е обсипано с множество положителни коментари. И както споделя още Urban, Flow State вече има свой собствен живот. Прекрасни златни теми са селектирани, изключително интересно да ги чуем. Ето и първата, Just Love Us, обичаната от всички композиция на Бил Уидърс и Ралф Макдоналд. След това ще чуем Steal Away и Baby Come Back.

Най-хубавите неща се случват с любов и много желание. Точно това прави Кейт Арбън, но решава да закупи и реставрира бившето популярно студио Tracking Room в Нешвил, преименувайки го на The Sound, за да се адаптира към пространството. Той наема няколко сесийни музиканта. Засвирихме свободно, без ясно дефиниран жанр, просто се забавлявахме, това казва Кейт Арбън. Продуцентът на изданието е Дан Хъв и, както разбираме, за удоволствие записват

Слушамеки и Търбън с изданието Flow State. Както ви разказах, идеята за албума идва спонтанно, започва като приятелска среща и радост да посвирят заедно в новото студио в Нешвил, което с много ентусиазъм и желание си реставрира Кей Търбън. Чуваме тази автентичност и чрез разширените версии, в които всеки от музикантите свободно експериментира. Търбън посочва като пример и насочва вниманието ни към Summer Breeze на Seals и Crofts. Записват я, но след това решават да разширят края с кейборд и акустична китара. Тези моменти непрекъснато се появяваха, в които искахме още и още, като същевременно почитаме оригинала. Това споделя по време на премиерата Кей Търбън. Ще чуем, че този подход преобладава в целия албум, включително в записите с специалните гост-музиканти. Лита Бюктаун се включват в магнатен стил на Уолтър Иган, а пък Джон Майер партнира в The Guitar Man на Бред. След тях ще чуем и песента We Go Back в дует с Майкъл Макдоналд.

No Limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit. No Limit.

So Close to What е третия студиен албум на канадската певица Тед Макрей, издаден на 21 февруари. Ще я чуем като съавтор на песните, създават ги заедно с продуцентите Райан Тедър, Блек Сладкин и Lost Boy. Част от песните са ни познати като сингли, това са It's Okay, I'm Okay, Two Hands и Sports Car. Като цяло в музикално отношение So Close to What е денс поп и R&B запис, посрещнат с положителни отзиви от музикалните критици и оглави класациите в повече от 10 държави, включително и Billboard 200. Логично, след този успех Макрей поема на турне, първо в нейната кариера, казва се Miss Possessive, и в социалните медии има кадри от подготовката, много танци, много костюми и шоу, което определено наделява над самата стойност на музиката. Дори лично на мен леко ми напомня Бритни Спирс, но оставям ви сами да прецените. Избрах да я чуем с Not I'm Not I'm In Love, Like I Do, I Know Love и Sports Car.

Ела Лангли дебютира много силно с изданието Hangover, комерциално ориентиран албум. Определено беше силна заявка за присъствието и в класациите, но днес виждаме певицата много по-истинска, вероятно и заради срещата и решението да създава песни с помощта и приятелството на Миранда Ламбърт. Тя се явява като съавтор и продуцент на новия албум на Ела Лангли Dandelion. Мечтателна, енергична, винтидж, но същевременно диво резонираща и актуална за възможно най-широка аудитория. Точно с тези думи я описва самата Миранда Ламбърт и заедно постигат впечатляващи резултати. Сингълът Choosing Texas прекарва 7 седмици на първо място в класацията за сингли от момента на издаването на този албум. Любопитно е да чуем и други песни и така сега следват Low Lights, You and Me Time, Broken, Last Call for Us и Something Simple.

Обичах да стоя до дядо на пианото, пейки Frog Went According, след като го загубих. Същата вечер потърсих акордите и на Three Little Birds и започнах сама да се уча, да я свиря и да мечтая. И така, днес слушаме младата певица Ella Langley с втория студиен албум Dandelion. Много по-истинска и изцяло дадена на кънтри музиката, съвсем очаквано, след като точно преди една година направи своята много силна заявка, получи общо 5 статуетки за най-добър млад артист, за сингъл на годината, музикално събитие и видео за песента You Look Like You Love Me, дует с Райан или Грин. Асоциацията за кънтри музика определено отличи огромния и талант и днес очакванията за новото издание са много високи, като че ли ги оправдава и ето какво пишат музикалните издания. Морган Уолън е най-успешният актуален кънтри изпълнител, но може и да бъде детрониран от Ella Langley, както и от Миранда Ламбърт. И двете са на начални позиции в класацията на Billboard 200, вероятно защото са заедно и в живота като близки приятелки, но и пишат и продуцират новото издание на Ella Langley, което слушаме и представяме днес. Официално излезе на 10 април. Заглавието е Dandelion.